0: زیات
1: ته خان خبرې کوم در پیژنه ما انتخاب د ایشما اربل آئل
2: زمستر شوی پټک د کرکنا زما انتخاب د ایشما پښوار
3: زه کیس مطلب خبرې کوم د کک کی بنونا زما پہچان د ایشما کریک کریم
4: زه حاجی نثار ما د کرکنا زما انتخاب دے ایشما پیسواش
5: زنا سر ہٹکیاں رکھنا ما انتخاب دے ایشما ارجنٹ فیشل زندہ باد
6: اسرار ہٹک مو پہچان دا ایشما پیسواش
7: زیما عرفان منگل میلا زما انتخاب دے ایشما ہربل آئل
8: زکاری اپنان خبر قوم درتم برنا زما انتخاب دے ایشما ہربل آئل
9: ز ابیبلا ارمانی ڈی خان گلوٹی نا ما امتحان دا ایشما فارمولا
10: زباز محمد خبر قوم دلکی مروتنا زما انتخاب دا ایشما هربل آئل
11: ز علیم گل خبر کوم دا کرک نازما انتخاب دے ایشما فارمولا بیوٹی کریم
12: زما نوم احمد خان دے دا محمد اکرام در دڑیز بننا زما انتخاب دے ایشما کول کریم
13: زیم عبدالرب خان دا لڑی جاندرنا زما انتخاب دے ایشما
14: ز ڈاکٹر صدب دے بننو دو ملنا زما انتخاب دے ایشما هربل آئل دے تولو بیمرائی خل ایشما هربل آئل
15: بدولا خبر کون دا نورانگ نا زما انتخاب دا ایشما ملکی پروٹین شیمپو
16: ز افنان خٹک خبر کہوں ورانے نا زما انتخاب دا ایشما ملکی پروٹین شیمپو
17: عزیز خان خبر کہوں نورانگ نا ما انتخاب دا ایشما آملا شیمپو
18: ز فران دا سورانی نا خبر کہوں زما پہچان دے ایشما لاولی کریم
19: دین خبر کہوں میلا من رخیل نا ما انتخاب دا ایشما کریک
20: میں جاوید بات کر رہا ہوں ڈیر خان سے اور میرا جو انتخاب ہے وہ ایشما ایک نے ڈراپ ہے
21: ز خیر محمد یم لڈی خان دما انتخاب سے کم دا ایشما اینٹی ڈنڈریف شیمپو
22: محمدین خبر کہوں لکی مروتنا زما انتخاب

0: اوکے جی تاسو کال کولای شئ 0315 94 72 30 2 باندې ما ته کال کې وای چې تاسو کم یو پروډکټ چکم دی کنه زما مخ ته پروت دی چې تاسو ټیک کوي او تاسو ته ملاو شي زما طرف نه د ایشما طرف نه یو گیفت ور سره دا ایشما کم یو پروډکټ استعمال وای ریزلټ خو ماشاءالله بلا شی دی خدا غیب کی یو رزل چې کوم دی کنه هم تاسو بیانول شي ګورو چې د کال بل کمای ما سره سوق دی او د کوم زین دی. السلام علیکم. هلو السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. څنګه زما خور خی ټیک ټاک کی؟
1: الحمدلله زه ټیک ټاک یم. ته څنګه خې بای؟
0: شکر الحمدلله. دا پروگرام په ساور چې د سپا واس په ګرار روان دی. خبر سباگل پرم بنو سنگے سباگل خوری خی ٹک ٹاکی
1: ہاں الحمدللہ تس سنگے کور کے ہیر دے امی میں ہادو
0: شکر الحمدللہ ٹول خدیدا سباگل چکسر دا چانو می دادا سی ورے لگ شان لی ونی وی نو تر روغ گن لی ونی
1: یارا دا دی ز خو روغ ہا بس تا تم چ سنگا خری گو
0: خا خا نہ ما تا تخ کار کنا تر تو ہے تر روغ ک لی ونی پروگرام کے دے چرتا جواب ٹکڑے دے س گفٹ دے گٹلے کنا دارا تو چنن و زما مخ تکم یو پروڈکٹ پروت یو پروڈکٹ پروت دے
1: خوشحال
0: Thank you, dear. Amanana. Allah, Amanana.

0: طرف خوف کی.
1: اوکے جی تاسم کال کولا شئی پا 0315-94-72-30-2 باندی او گورو چی دا کال پلی گا باندی ما سر سوک دی او دا کم سین دی. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام
1: بے سنگ ہے زمان خور خی ٹک ٹاک سوک خبری کبی دا کم سینہ شکر الحمدللہ تخت نصرتی نے خبری کے خا سنگ ہے خور خی ٹک ٹاکی الحمدللہ زہم خیمہ امید لرم تب ہم خی دار تو ہے جکم یو پروڈکٹ برات ام خطاب پروت وی دا اشما اشما ایکواسیڈ برات پروت وی ز ٹھیک دا پروگرام اور ہاں کہ ایکواسیڈ وین بس بیا ہوتا تو پتہ چ پروڈکٹ بکم زین اخلی خطاب دکان تو ہر یو سر پروڈکٹ ملاوی گی ہر یو بہتر ادھر کئی بس اللہ دیکھی جی نے جواب دی ہم ٹیک ویچی بے تیرا اوڑی ہاں ڈیرا مننا خوشحال آباد زما خوری ہاں

0: اوکے جی ګورو چې د کال په لګه باندې را سره بل سوق دی او د کم زین دی. السلام علیکم.
1: وعلیکم سلام. وعلیکم سلام اجی صاحب سلام
0: حسین. څنګه ابراهیم بھائی تخی ټیک ټاکی طبیعت دی خدای مبارک اللہ سنگا رنگی کمزور ہے نہ برابر کا نا ماشاء اللہ لوڑ دنگ ہوئی
1: وزن مطابق ان شاء اللہ
0: نور دم غٹ کی کنا غٹ ایدل آسان دی خو بیا کم ایدل چی کم دینو دیر گران کار دی سڑے زان کمی چی خلق زان کمی نو بیا انسان وی چی بس ثوابی روجیم نیولے چی کم شما خو بیا خلق نو ثوابی روجیم نیشی نیولے نو بیا بدر توی چی یار زخم چې زنی ولې شو ماشا الله زم چې ثوابی روجی مینه ولې کمې دم کمې دلې بم او ثواب بنم کې ده خو چانه روجی نشي نیو چې روجه دیونی و بیا خلک وای چې ونی نیسی سوجه دی نیسی خلک درمایه دا شک کوي خلک وای کو پرزی خولل ول دانی سی او خو شي
1: خولل دی دا خو تا ته پاره پورا کایا ما هو چې کلا روزی تیری شي کنه
0: دا خیر روزی ها بس روچی خی کنا ماشاء اللہ ثواب بدیم کی گیا لگ بکمی گم کنا
1: بالکل
0: شکر الحمد للہ ابراہیم بھائی کم یو پروڈکٹ برا تم خطبروت بھی ویٹامن سی سیرم برا تم خطبروت بھی کنا بس ان شاء اللہ پروگرام اور آخر کے در توایو چکم یو پروڈکٹ رات میں خطاب پروت دے ہاں
1: سر حاجی سے بول مدا کی لا کا ولا جی سر تو ماشاء اللہ پروڈکٹ چکم دی مشتر پٹانگ سے بالکل پروڈکٹ نہ ملا وا جی سے کنا ضرورت خان جی سر اور شاہ سے پیسے وے تے بالکل
0: یار او سم
1: جی سے تو ورغلا ہم لا آج پورا جی ورغلا ہم پروڈکٹ نستا مش بار بار جی سے تمام میسج کرو ضرورت خان جی دکان سے اور تھا کرو اکرام جی سے تا
0: بس ابراہیم بھائی اوس چکلا راغل مکنان نم د خیر سره بسم الله وکز کچ دی دوار پوری چټیا نی وی او نن نو ان شاء الله بسم الله کو نو نن نا پہلا میسج می چکم دین او هم دا ضربت خان جی سب دو اوری دو چغوی اڈر را لے گله دے نو ان شاء الله سبب ورتا ان شاء الله سبب ورتا ټول پروڈکټ لاټ شي ها او کنه
1: دکیلا کا ولا وی ګور اوس پروڈکټ نراسته دل ته خال کوم جو ککیا خلق بار بار ڈیمانڈ کیا جیسے بھی ماشاء اللہ پروڈکٹ داسی پہنچا رہا ہوں گا نا پروڈکٹ اسی ریزلٹ دے گا نا دا اس میں پروڈکٹ اسی جیسے بہت
0: بالکل الحمد للہ الحمد للہ
1: خلق غواری ور پورا کیا دانا سی خلق ہوتا با جی واری چو کم پروڈکٹ اسی جیسے وہ دا سرپ چو کم دی سرپ بلکل سرپ کی سا در تو کم تخبر کلی کی سا در خپل دکان کی سا در تو کم دا سرپ اولا جیسے چو سرپ گورا نو استعمال سوی خلق نو استعمال کری خلق ویل گراندی گراندی گراندی چکالا او سی استعمال سو اجی سی استعمال او ما درز چلرا ما پنجم اور اج بازار تے چکارو لگوم کنا
0: صحیح
1: جی چ سر پر اور ما دا در چلو راج ش ختم تھی سر خال گئے غواڑی بار بار غواڑی سر پر کا سر پر کا نو سر فون اے پریس ہو
0: بس انشاءاللہ جی یو پیرے خلق استعمال ای ابراہیم بھائی بیا بندنا خلق پر زور واندی غواڑی او انشاءاللہ ٹول پروڈکٹ بورتا سبا دا خیر سر زی خان بس نن نن
1: پاوڈر دیر وقت نی وسر ختم دی فارمولا تے سواش وسر ختم دی صابون خو یو قسم وسر نو
0: بس سبا ویدا گیلہ ختمی گی سبا ورتا منگ پروڈکٹ لیگو او زبر تبیا میسج کوم چھ بس وارسا پی انشاءاللہ بس سبا نو بل سبا ور شٹول پروڈکٹ بور سر ملاوی گی خان اوکے جی ڈیرا مننا خوشحالا اور آباد اسے ابراہیم بھائی ګورو یو کالر به واخلو او کالر نه بعد بدر ته بیا وایو چیرې پروډکټ ویلې ویلې کله کله اختر روزو کې کم دینو لګ ډیر شارټیج راځي ګورو چې د کال په لګه باندې ما سره سوق دی او د کم زین دی. السلام علیکم. هلا السلام علیکم. سوک خبری کا وی دا کم زینا آواز دی چکم دینو کٹ کی گی اوکے جی آواز دی چکم دین کنا کٹ کی گی ہو جی کلے دی ہم آواز کٹ کی گی نو دا آواز را پارا بیا پکار دی جی رتا یہ اداس زیت الارشی چھلتا نستا آواز چکم دین کنا نو مکمل صحیح رازی

0: حسنينو سرتاج د فاطمی حمد علی او حسنینو.
1: اوکے جی، تو چا ہم کال نہ ملاوی کی نو کوشش کوي چې تاسو راشي د میسج په لګه باندې میسج کرا ته وای چې را ماته مخه ته کم یو د اشما پروډکټ پروت وی ډیر آسان چې کوم دینو پروډکټ په مخ ته پروت دی خو یادوي سوک هم نه اوسه پورې چا هم یاد نه کوي ردا پروډکټ چې کوم دینو دا مخ ته پروت دی ګورو چې د کال په لګه باندې ما سره سوک دی او د کم زنه. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ. اجاز بھائی اختر دی مبارک شاہ
1: استاد مبارک شی زما خور سنگئی خی ٹک ٹاک پہ خیر راغلی نن میدا سے دارو کے روکے خوین دیرا پیدا شوی
2: زخورا کانو ما خو بس ابلی پیری پتا نہیں سرا غلی وی کانو خو
1: کم پیرا غلی وی کانو ابل پیرا خونو ابل پیرا خونو ما راغلی خدا غین ابل پیرا راغلی ما
2: اغینا بلا تیرا چول سگنل نو ما خوری کولا ما ریجاز بلتا کال کوم و سگنل را سری مضبوط نو نو ما چاسی حلو حلو با غام کئی زبون کوم.
1: خا خا بس ما ویل چرا خوین دی می غیبی دی کنا دا سی گورا ندا خور غیبا و تخکلا با جرو کشوی نو ما ویل چی دا با چر دا تلی چی پتا دا رکی نلگی یا خو پی چکم دا میل کور کی پی
2: تپوس و نکو کر چرا دا خیان دی دیوانستم دا چر دا تلی دی خو بی وفا خو یہ کنم
1: نو پس بانی تپوس کم پروگرام لزر آزما چر تا ابتا کی دواب تو کی یور از رازما پروگرام لے باقی پاتے کانٹیک لمبر ما سر دا چانے بھی زما پروگرامون سر لگی ولی نہ لگی دا سے نہ پروگرام سے ملے لگی خو پروگرام کول دیر گران کار دے نو زیم جس پروگرام کوم زمانہ بھائی کرام جس خستہ پروگرام کئی یا چې زه پروګرام کوم زمانه به نامه چې سب خسته پروګرام کوم
2: نمبر دې داسې ویزی را پلو وای ګور اجازه وای باندې خلک ډیر مې چې ذکر ازینان
1: نو داسې زه هر وخت نه راځم زکه کار ټیم راځم بیا برا ته خلک وای بیا باجی سب ته خلک وای چې په دې باندې څه کې چار وخت رواني نو زکه داسې اب تک یو نو زم که زه پروګرام کوم زمانه زما دارونه خسته پروګرام کوي خلک خوخوي نو زکه ساروی در باندې ساتل قربانی لکه څنګه سوچ کوم کنا او دا زټو ټول خويندو ته یو خبره کوم زم یو نه یو خور بدن سی وی چا به تکړه وی نور د خويندو دي کم دین او صرف دا خلو او جبا دا لګه تکړه وی تیز وی نور کته چرته وګورې نو دا د ګونګټ نه مېریږي کته چرته وګورې نو دا منګ خوري نه مېریږي سپې پیشو دا سروي په کوم ده دا غډره لری خبره دی ولوک ولوک شزونه نم دوی یریږي چغي وی
2: دا سیدا خزرونه لکم تو
1: زخم کا چرتا دا منگکوری نہ ساتلے کی نشدان دے سے پکور کے ساتلے پنجرا کے اوچے لگ جنگ در سر کے اوور پریک دے پی او بے تیرا نو بس زیم کنا چی دا تازو دو گنگٹ نم یاری کے چکم اگا والو کے نہیں اگا سورو او چکی چکم دے نو ماشاء اللہ گنا ډیر زیات و خی خان خلا با جی اختر دے په خیر تیر شو
2: شکر دے په خیر تیر شو کور والا
1: صحیح الحمدللہ زمون کور والا خدی تازه کور والا چرته چکر لبوتلی وای کنا په کور کې مختر تیر کو
2: مرجاز بھائی گرمی دی
1: تک ماته د چکر خان نه آی پختر کې په کار نو د اختر نه بعد بس داز کور والا چکر لو تاسو غسین نږدې دی نو خان
2: او نږدې له موږ خو بيخي سینه سره ډېر مې
1: نو بس د سین غاړې لم خلک چکر لزی تاسو کلا کلا بیا داسې ورځي بس دغه یخې واګانې
2: مو ورته
1: بس دغه بیا هر سحر چکر دی کنه نور بیا به چکر باندې سکے بس واک ډیر زیات خبی او واک ډیر زیات ضروری وي کولا باجی مختبره تا کم یو پروډکټ پروت وی یو دے خود دریو آیا کدریو آنا جی ٹکل کدریو کی یو امون ہوتا تو دریو پروڈکٹ ملاوی یو بسر اپ وی بل بکم یو وی
2: یو ایش مار بل سپری وی
1: یو بسپری وی بل با ایک واسیٹ وی زبس پروگرام آورا خان چی کم یو جواب دی ٹک دے اوکے زما خور ډیره مننه د کال کول او خوشاله او آباد.

0: شو اورما سمنست سویټ وایس دې او وایس ډیر زیات کلیر راځي سمه احساس
1: هزار زلال سلام په سر زاد سلینو سهار ما کوم درود پر ناز.
0: السلام علیکم اجاز بھائی نندر کو نہیں ماں کامران موبائل والا سر ہوں تم دیش میں تمام پروڈکٹ ملاوے گی. السلام علیکم اجاز بھائی گلی ہم تو چار سدی نا او بھائی اشما پارمولا کریم با چکم دین استاد مخت بروت بھی السلام علیکم اجاز با اجاز ماموس تڑے مشی بخیر راغلے. السلام علیکم اجاز بھائی استمخت بچکم دے نوش مہر بلال پروت وی کیسر موبائل سانگ منگل میلے نا استمخت بچکم دے وٹامن سی سیرم پروت وی بھائی استمخت بچکم دے نو اشما پیسواش وی کمیو پیسواش بھی زما مخت بچکم دے کنا بلکشین شیمپو پروت دے سیدا شیمپو بندر سما بار بار خبر ہوم کی خطا بچکم دے نہ میسج کے ماشاءاللہ چا جواب راگڑے ڈیر میسج نو راگلی دی او نہ چکم دے نو چا پکال کی ہم جواب راکڑے دے ٹائم دے رس رقم زکم چکم دے نو نور میسج نو پرے گستا او چکم دے نو واخلو بھائی اجازت انشاءاللہ سبب سر بیا خپل ٹائم باندی اکرام بھائی پروگرام کوي ترغه وخت پر بدر غوالم اجازت چرته مو سی خاطر سی آباد سی دلوی اللہ پامان پاکستان زندہ باد اشما کسمر ایکسپائن دا باد دلوی اللہ پامان.

وکړه جناب د خیره خبرې اترې ټوکې د غالې ګپ شپ د پروګرام خایس د پروګرام خولاندی زما نمبر یاد ساتئ جی مسیجز بلاری جاترالو چې خاطر جان بای سوال وایا صفات ایا لکا صفات صفات قاسم نک صاحب پاکستان جی صفات ایا لکا صفات

اوكي جناب دخيرة يلكا زمانا دان ملكة دخيرة زما سوال درواق لها زما سوال دبل قلوري كني رلينا سوال لبارا زمانا برچاشان اوٹ کرده دي راقل كيو ماسا شكو دخيرة سبر تين سو سولا چه سو بائس بائس چيالي سو سبر تين سو سولا چه سو بائس بائس سو بيا چيالي سخيرة بدي نمبر باري بدخيرة ساسو ماسا شيزو ساسو تدي بن قال دخيرة زمانا برگام تراتي نمبر سپر تین سو سولا چی سو بائیس بائیس سو بیا چیانی سخیر بدی نمبر بانی کال بدی نمبر بانی دخیر سو ماسی چیز پریگام تر روان بلہاڑی جا تیری فون کال پریگام کو شرکو دخیر خو سوال نمخی بلکل نشوائی لجی سوال بسر اوڑو سوال بدار اوڑو ٹانک والا واو ری خان کرک والا کسمنگا واسو بھی دخیرا اغیم پغور سر سمنگا دا سوال واو ری جی دو صفات کاسمیٹکس آپ پاکستان چکم پروڈکٹ دیجی دو صفات کاسمیٹکس آپ پاکستان چکم پروڈکٹ دیجی ہاں سو پروڈکٹ دی دہاری او پروڈکٹ نمو لکھئی او دہاری او پروڈکٹ مطابق ناغی ریٹو لکھئی جی دو صفات کاسمیٹکس آپ پاکستان چکم پروڈکٹ دیجی لائک فار ایگزامپل بیوٹی کریم شل فیس واش شو لدکے نا علاوہ سکن ہرب اسپرے شو بلاڈی سے سیزون دا سری جی چتا سو داغی نا میلی گئی تا صبح غبا کړه ته کومه خیر زمګه پروگرام ته را لګی شي منګ ته وبدل کی دي خیر چیر واکی چا هم چې سوال ټیک کو وګوره کې یو پروګرام د چا نه پاتې شو سوال به غلط وي خا کده یو پروډکټ پریډ کی هم پر خراله سوال مکمل غلط وي خیره صفر پزلی سدی آیا سوال ٹیکولی شکنی چھ ٹیکولی باہر کے ٹول خلق سوال ٹیکولی شکا

0: اوکے جناب د خیر اورنی کالر سره خبرې کوو. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم سلام.
0: السلام علیکم.
1: علیکم سلام.
0: څه خبرې کوي چا؟
2: خبر ہی کہنا
0: چنگے تا سکھے صحت برابر دے
1: بالکل
0: سنگ پروگرام ہو رہی ہاں ریڈیو بند کا کہنا بچے نما سر ابھی خوگی خوگی خشتہ خشتہ خبر ہو کہ ریڈیو بند کی
1: ریڈیو بند دادا
0: ہاں ہاں ریڈیو بند دادا میں ایک سنگ سما پروگرام دے سنگ لگی خشتہ لگی کہنا خشتہ لگی خا خا زبردار خوشحالی خبر چې تاسو زمنګ وال پروگرام خښته لګی کنه نو موږ هم به باندې ډیر خوشاله شو چې مه هک تاسو زمنګ وال پروگرام خلګی مه هک دار ته وې څه به لغړی بچیا
1: تاسو پروډکټ ولې نه ملاوږي
0: کوم ځای کې نه ملاوېږي
1: تاسو

0: खान के।
1: हम्म,
0: डी आई खान के
1: कम जैसे ताल्लुक साथी तासु
0: मुस्तफिर कुलाची ना।
1: हम्म, तहसील कुलाची ना डी आई खान ना معلومات کوم بچا ان شاء الله ملاو بشی خیره خو سوال جواب زما په خیر ستاره سول بیان درځی کنه
0: سوال داخو مې ویډیو کې اړه ویلې دي چې تاسو 30 پروډکټ دي
1: سمره پروډکټ دي
0: 30
1: ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله ویل ډاون ویل ډاون وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا مې هک دار ته وای چارته ویلې دي دا څه
0: هوږي
1: نه چارته ته ویلې دي والے بچے لگ لے گا ہلو بہو بہو بہو میں ایک تاریخ خیال ہوں میں ایک تاریخ خیال ہوں تو خیر سوال چلے نہیں جی وکال کر کے السلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام
1: و رحمۃ
2: اللہ وبرکاتہ
1: او پخیر پخیر شہزادہ سو خبر کے کم جانا خبر کے خیرا برابری اختر دی سنگ تیر شو
2: اختر دی مبارک سا خاطر جان
1: ڈیر اڈیر مننا جانانا ڈیر اڈیر جاتا مننا ڈیر اڈیر جاتا شکریہ خوشحال اوسی کامیاب شی
2: بس اختر خود ربانی ناس مزو کے تیرا سو کنا مزمان پیدا گئی جا
1: دا سوی دا خودی لکا دیر گوخی دیو خواڑی خیرا سنگ جون سنگ روان دے
2: کے
1: نا خبر خبر
2: السلام
3: علیکم
2: وعلیکم السلام
3: انکل تاسو سنگیا
2: ترنم
3: کی
1: ٹھیک دا ڈیر ڈیر من ڈیر

0: اوکے جی بلا اردن کے پروگرام کی شریک. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام فخر جان جوڑ بخیر
0: شیر مشر سننگے شیب ربارے
1: فخر جان امیر کے دا سرنگے صاحب دا
0: سنگ جی
1: پروگرام دے امیر دا
0: پروگرام لائف اینڈ براہ راست دے خان نو بس گول عبد الخادی سر قصہ ختم شو لگا نا پر ریڈیو مانی آواز دے گرو سو درزی سو خبر کی دکم سینا
1: ما خواست بغدا پورا ملاو کا خو ڈائریکٹ ملاو سے
0: بس گور استامی نے زور اور رکھنا
1: ایدان شو اخترون شو واسی ماشی سیوے
0: شو ماشاءاللہ ماشاءاللہ دیر شو دیر زبردست جی جی جی
1: بس خطر جانا پروگرام فن کے موج مستی والا پروگرام دی
0: سوال دا دے جی چی دا صفات کاسمیٹکس آف پاکستان چی سمرو پروڈکٹ اول تخبل نوم والا نا نا نا نا نا تے دا ماشومانو خبری کے تا چاویل چی تا دا سوال دا پارا کالو کہ تا ماتا دا ہوا یا تا چاوی تا ماتا پہلے دا خدا چی دا تا ویلی میلی دی تا چاویل ابراہیم سیب چی تا ماتا کالو گا ابراہیم بیٹری ان سولر سسٹم والے کنا
1: بال بچ کور کے ادیا با
2: ماشاء اللہ زمنگ ٹول قدی امی ابو ٹول خری خطا سو خی کنا خپل کور کی خیر دے
1: اختر خاص ہے اختر خاص ہے
2: اختر ماشاء اللہ کلی تیر شو خیشتا یا بچے نہ تو ہی ہاند دی چنے پسیا
1: ماشاء اللہ ماشاء اللہ والد دے رز زبردست تو کبیل کو کتا دے کال ورو تو اگ بجا سن سے پہنچ رہا تھا پھر جان رہی تے دا گلپان
2: تو اچھا کوئی قسم مال دے لو سر علی بڑے مارے کوئی کھاچا سر مگ دے نو شو پچھ کھان دے اگا نے کا ویا
1: نالا پھنا گانا او پتہ
2: تو سما قسم بھا کا بیا کنا کا کو دے بیا مان تے ٹیلی فون ولا کہ کوئی پتہ نہیں بان گوی ہا
1: نا سدا پدی رجی سی دا آواز دے ڈر فندوار دے تے
2: نڈے میں با کو سے کہ یا قسم بکل تے وہی بکا بنیا پوی گے وا
0: ابراہیم صاحب سے صورت حال ہے سمجھ دے صفات سے صورت حال ہے خلق سے وہی لگا تھا مختنا مختنا کی گی نہ کی گی خلق واڑی نہ واڑی خوشی نہ خوشی الحمد للہ ہاں جی جی
1: ډېر زبردست او ډېر خوندور ډېر مثبت رزت خواندا بزور شور سره ماشاءالله
0: جی جی نور
1: کو لگل تا
0: اکثر پختنا ٹانک ڈبر ڈابری والا خلق دی پورا ایڈریس آیا
1: ٹانک میں سمخت رہو گے وزیرستان روڈ ورتا وائی بنا وزیرستان روڈ بانے مین روڈ بانے ڈبارا یو سہار دا سور ہوں گے سہار ورتا ہوا ہے پاگا بانے مین روڈ بانے دا دیر اغاٹ اوری وزیرستان تر افغانستان پر دا لار ورتا گیا
0: جی جی جی
1: صدق دیر اغاٹ مخلوق روانے صدق روڈ بانے یو سہار دا ڈبارا نامے دا ٹانک گیا مخلوق بانے ملک مین روڈ بانے ڈبر بازار سے ابراہیم بیٹری اینڈ سولر سسٹم ڈبارا
0: جی جی جی صحیح ٹول ملاوی کی ذخیرہ
1: ان شاء اللہ ٹول ملاوی
0: اللہ نے کامیاب
1: اکریمان داربلا فروغان دس تمنا دس ملاوی
0: خوشحال شي ابراهيم صاحب ډير زياته مينا مننه چې څنګه پروګرام ترالي الله دې جون کې برکت واچو الله دې روزګار هم کامیاب کا
1: ډير مهرباني
0: خوشحال شي خوشحال شي خوشحال شي خوشحال شي

0: افغانی جنی پریشان جنی ولی خبگی گیر خیر. السلام علیکم جی. السلام علیکم. السلام علیکم.
1: برائے مہربانی.
0: واہ. السلام علیکم جی. ہائے ہیلو. 0316-322-442 خیرہ 0316-322-442

0: سوال زمارا دی جی چی دا صفات کاسمیٹکس آف پاکستان سوم رحم پروڈک دی جی دا صفات کاسمیٹکس آف پاکستان چی سوم رحم پروڈک دیو پا کم کم زیکی تاستا ملاوی کی دی خیرا دا ہاری یو پروڈک نوم مولی کئی دا غی قیمت ہو لی کئی او زمان 15 روپائی دا یو میسج پا زدی مانی تلاس کئی او میسج ہم فری رازی خوا السلام علیکم جی السلام علیکم
1: ہلو السلام علیکم
0: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ جی سو خبر کی رقم سے نا خیرون بخیرون گورے پتہ نہیں لگی تھی چاہتا پوسٹ میں پوسٹ نے کہا
1: لوگوں نے مصروفیات
0: بس اللہ کرم دے اللہ کرم دے لالوی کرم دے لالوی فضل دے جی چتا سمگا پروگرام ترا لئی وہی سب جون سنگ روان دے باران او اختر او
1: الحمدللہ اللہ الرحمن دے رب فاطمہ ہر بلائی دے کول ریزل دے
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سید پارا مو استعمال کڑیو دے خیرا
1: دا زما ابئی سے دے کنا گردن دا رگونا ندی
0: او جا با ہلو
1: ڈاکٹر
0: ماشاء اللہ ماشاء اللہ مور جانا خوشحال ہے اس کے نا خوشحال
1: الحمد للہ
0: ماشاء اللہ ماں ڈیر تو خوشحال ہی خبر ہے ڈیر کامیابی خبر ہے اور مور بھی بتا دی اللہ پاک پلے لاڑے دارو کی دعا بورتا کو دا پاک رب عزت نہ دا دعا را چلا دی زمنگا مور جان
1: خاطر کوئی مال سے کم مال دا کول مال سے تقریر مولانا شاہد صاحب نہ تے اپ پوس کو ما یا خاطر بھائی تب تے پوس کو ما
0: او جاو کی جیو کی جی
1: زفا سو دا کم سے کم دی کنا
0: او
1: دا دل تا کور کے کے دو ما دا ہوم ڈیلیوری بر ورسر شروع کوم پٹان کے پورا پٹان کے
0: ہوم ڈیلیوری کتا سٹارٹ کرلا آغا خوشتار پارم دا کامیابی خبر دا زمانگ دا پارم دا خوشحالی خبر دا آغی غٹا وجدا رہ گنا چی دیر خلق غریبانان بازارون تا نشیت للے
1: نشیت للے زما خپل دار دی چی دار تا زمان اولا با مطا ہوم ڈیلیوری کو
0: بس بیغم اشا بیغم اشا خواہ انشاءاللہ زو استاسو دی نمبر نا سکرین شاٹ علما او زمانگ چی کما دا کپنے مشیران دی کنا تا دا آغی سر شیر کوم ٹھیک نا
1: بس ٹھیک دا غر نمبر مال شیر کا تانا بیا غو سر زر آفتا کوم
0: ڈیرا ڈیرا شاد شکریہ صفر 316-22-242-42 صفات کاسمیٹکس آف پاکستان وہ یار صفت مختار جن دے وہ گلابوں ترچا شیندلی دینا زمنگ دا صفات کاسمیٹکس آف پاکستان چکم ہر بلائی لی ساسو دا دردون مکمل علاج بہترین علاج بغیر دا انجیکشن بغیر دا دوائی بغیر دا ڈاکٹر بغیر دا ڈرپ الحمد للہ دخیرہ یو زل استعمال سر ان شاء اللہ دخیرہ تاسو پخبل من اندازہ کی کہ یو بوتل تاسو ختم 500 روپئے قیمت دے دومر دیم نخا 500 روپئے قیمت دے او ان شاء اللہ دخیرہ ان شاء اللہ چکل استعمال کی کہنا کہ تاسو مونگ تا دعا گانے نے کول چیسا وائزی مانا مزا چیسا ہم وائی صفات او فیس واش راوڑی دا اوڑی موسم خطرناک گرمی دا جی صفات فیس واش استعمال ہوئی دا ما خائص او کلاوا ما کشان دے برقرار کلی مزیدارا او بہترین وی دا خیر انشاءاللہ دا خیر ٹھیک دا لکہ دا جمعی گوندہ کے او مخ تازہ تازہ او نرم نرم او ملائم ملائمی دا خیر دا خیر علاوہ کہ چرت استاسو دا بیختو سک اسما مسئلہ دا لکان دی جی نکی دی زور تا بیام پر اور ولی پلی ہا سر دا نوان چی دی کپنے لزب پرگام کو ما خود اور ولی مشولہ در کو ما چی صفات ہر بلائل ہر ماسوتان بخبول بیختو مانے لگوئی او دا خیر علاوہ دا صفات کاسمیٹکس آپ پاکستان چکم دا پیاز والا شیمپو دے یا ہربل آملا شیمپو دے دا تاسو استعمال کی دے خیر انشاءاللہ تاسو با منگتا دعاگانے کوئی ساسو بختا با دومر خکولی او خیستا او مزیدار شیئر السلام علیکم جی
1: وعلیکم السلام
0: جی سو خبر کی دکم جانا
1: شیرالام خبر کم دا خان خیل لابیسن
0: شیرالام سیب سنگے سنگ جی
1: ہلو
0: جی جی السلام علیکم

0: اوریدونکو سره خبرې کوو د خیر بیا به دیدن سره کوو. السلام علیکم. چی
1: سلام و رحمت الله و برکات او خاطر جان بھائی سال دے دا
0: او برابر برابر چنگے کئی
1: یار شکر خدا پتہ مستنے لگی چھ برکان ترور نہ سے خاطر جان
0: بس تاسو خو وخت دی بس ما سره گڑی گ بیا ما سره خبرې کوو زګ گل پانه ترور خوش ول ودی خبر باندې
1: اصل کا چلار
0: نہ نہ چھٹی رام نشی کو ولل تا ناس تا پروگرام ختم شی بیا وزی گوری خدا پاک خیرا ویدا چیز کس میں خبر نہیں خپل کار سره کار ساتا اچھے گٹ کوا
1: بس ٹھیک لوگوں نے جمع بس تو ماتا تو ان کو ٹھیک ہے بول وہ ساتھ رستہ سر پلین مانے
0: داتے ہی دم دین ایک وقت یہ رکٹ کھیل سے بولے بولے سب در سما سے نہ بولے جانا نے جتا غیب را غیب کی گورے
1: لا غیب را غیب نو مولا والا حکومت دور بختور ضلع نہ دچ ترا دے
0: یا نہ نہ نہ داسے موائے خا داسے موائے پاکستان ٹول پاگ خلق دکھا
1: پتا بختور قدمونه د مونږه ضلع تراوړو بس
0: درزوبا نزمان خلا بدر چکر کی گو دے خیر انشاءاللہ تا سر ملاقات کی گی دے خیر انشاءاللہ خا
1: نزمان خورونا دے زمان خورونا دا شکل خورو کیا غرور دلتا مستر ناسی کنا کلا کلا سماتر رتا خرسائی
0: گور آئی خواهی دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا وارو وارو گوگون را کاغا مایر لکه دا سماتر خرسائی دا زکر شک کولا شوی دے ماشاء اللہ سے سم چترا لے گا کیا جوڑ کے میرے دیر خوشحال سی کٹکھیل سے ڈیر جاتا من نظمان سمجھ ڈیر تکڑا انتہائی قابل احترام او دمرا تکڑا اسٹیشن مینیجر دے گا نا جب دمرا کم ایج کے ڈیر گٹ نوم تر داسا کرے دے
1: بس کله کلی کې راځي کنه او بیا وو ته چې ثوره واله یې په پیزولارې ثوره واله یې کپڑے د ثور صفات
0: بس دلا
1: ثور صفات خپل دغه تا شریر تا
0: الله دې په رحم وکړي خیر نو بس وای دل بچر ته موټر لمه یو لټانګه لموري
1: یا کوم موټر دې ورته واله بس
0: دغه چې موټر ورته لمه کدره تو ویل چې موټر ورته لمه بیا ورته خلمه که خپل راته ویلو
1: اچھا
0: ہاں واہ بے گالے کا پروگرام اور تکالو کا خاطر جان دو موٹر دلوالی
1: پارٹی کا سب حکومت اور دا پیل ور تو کا جو اس دا عربی کلور تر نے لی دیز خدا تے اڑ کے بچائی دا وسے دا کرا ہے تے جو کالو سوجو کالو
0: ہم دا سی دم دا سی
1: ہاں اگا حکومت کا کا تر نے لی دیز پروگرام اور مال طرف کا تو وہی موٹر تو کی تو میرا تو کا اڑ کے ایو
0: ز بے غم زور دے کلی مال ما خود دا ما تو وچ موٹر رات والا نظمان بیا بگورے نہیں والا موٹر ڈور کا. السلام علیکم جی. خدا پاک یا خدا پاک پلیز میرا سانگ پلے کرو. آئی ایم سیڈ گرل کم یو سانگ یار تا کم یو سانگ دی پسند درو ویلی دا کس سے سورت حال لے. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ.
0: آواز دیر سلو روان دی جی سس والا
2: ہلو
0: ہلو اوس سے شو سے شو سنگ جی دا سخیست برابر دی
2: الحمدللہ
0: جی قربان تاسو خبرې کوي ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ فہیم اللہ سنگھ تاسو خوشحال شی ډیر کامیاب شی ډیر ډیر بریالی اوسی چې زمونږ پروگرام ته رالی زمونږ پختره دی وکړه سبا غواړي جی سنگ جی لگتا دشمی پروگرام اسٹارٹ کر لگتا سلس بجے سوچ بھی کو خیر ان شاء اللہ دشمی پروگرام اسٹارٹ کر ٹھیک دیں گے خریدا خوشحال کامیاب شی ڈیرا ڈیرا من ډیر ډیر زیات شکریا سیما وشي بای ما صفات فیسواش او رتیل چې کوم نه هغه استعمال کړی دی او اوس هم استعمالو ما وای چاره ته گیفت کړی دی ماشاءالله ماشاءالله سیما ګوره تا ګټلې ده ها سیما خټکی تا ګوره ډیر زیات ګټلې ده خدای پاک نو السلام علیکم جی وعلیکم السلام و رحمت اللہ جی سو خبر کی کم سے نا
3: خبر گاؤں جی کرگنا
0: ہلا کارشد خان سنگ
3: برابر
0: ہی کنا
3: افسوس کو کے واقف تیر بھی
0: ترنم کیوں آئے ترنم کیوں آئے کھلی آواز کیوں آیا کوشش ہوگا گنا یہ اب سوچ اوخ بتیر وی اب یا بجہان راپس گو
3: وایا
0: گلفان ترو سر خبر ہی خبر نیا بھائی سر میں خبر ہی نیا بھائی سر نیا بھائی سر میں خبر ہی
4: وعلیکم السلام بچے سنگی پکال سے داتا شای بچه ما سپا گرد وادو شای خود اشتا چه
3: باز برزای دا دراد و نوشی که خبره
4: خدای پاک انو با دکتر دا باشه کنا
3: بیشان زرنگی دا
4: ها
3: بیشان زرنگی دا اصول دی کنی واشه بلاو
4: دا خل بلای زن لولا تینا لگل خوله دا آواز با دی شمشی خواه
3: دا زیدو آتا خبره کوا این جی خول دی کنی واشه بلاو
4: چه بی بچه
0: قربان قربان
3: پوزیشن درنگنا
0: پوزیشن والا زبردست یار ڈیر کھول ہے پوزیشن دے ڈیر مزیدار پوزیشن دے نلا کرم نلا کرم نلا کرم تو خبل مانی سنگے برابر ہی سوال جواب مکمل اتو پروڈکٹ دیجیے صفات ہربلائل 500 روپے اسکن ہربل سپرے 300 روپے بالکل ٹھیک خبر ادا کرک کریم 300 روپے بالکل شک کی نشان فیس واش 250 روپے بالکل ٹھیک خبر ادا بیوٹی کریم 250 غلط دیجیے 350 روپے قیمت دیجیے دکھنے علاوہ سوپ صابن آ رہی داغی 200 روپے قیمت بالکل صحیح خبر ادا شیمپو کم شیمپو پیاز والا شیمپو اور آملہ شیمپو 300 روپے مکمل غلط دیجیے مکمل غلط دیجیے اوکے جناب کسو گواڑی چیز ہماری تو کھلی سی کسو گواڑی چیز ہماری تو مزیدار سی کسو گواڑی چیز ہماری تو تیلدار سی کسو گواڑی چیز ہماری تو انتہائی خوبصورت سی لغیر بارہ صفات کاسمیٹکس آف پاکستان یو شیمپو یو ہربلائل ضرور استعمال کے دیکھے خائص کولا تا گو رہی چمک تا گو رہی مزیدار تیا تا گو رہی تاس گو رہی زمین پر گرنٹی مانے پر یو ہفتہ کی دن ندنا ریزلٹ والی چی سر چاپا مخ مانے تیر سنے دانوں نے بادشوی داخونا لغیر بارہ صفات بیوٹی کریم اور صفات لیمن والا فیس واش ویٹامن سی فیس واش ضرور 200 روپے کی مت لے زاند پر ربالے دیکھے رہا انشاءاللہ ریزلٹ تا گو رہی کولا تا گو رہی خائص تا گو رہی السلام علیکم جی سو خبر کی کم سے خبر کی دکھے رہا ہلو جی نہیں نہیں کون نکل رہا ہے اسی کا بات کری
5: جی
0: جی کون نکل رہا ہے ہلو کیسی اور پروگرام لگا رہی لیکن آباد فون کا وہی ہاں صفر 316-622-42 سلام وعلیکم السلام ابراہیم ذوالقرنین ذوالنورین ذوالفقار ذوالیادین معصومہ ذوالکفل زین العابدین اور مورجانا او پخیر پخیر پخیر پخیر ستوری مشی اللہ مو خوشا رکھے رکھے را چھے زمانگا پروگرام تھا تھانکیو سو ویری ویری مچی چھے زمانگا پروگرام خواہی سو زمانگا پروگرام خکلا جوڑا شو یا السلام علیکم
5: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ
0: قربان سو خبر کے دکم زین خبر کے دکھے را
5: جی دیڑا بارے نا خبر کی
0: نوم سدے
5: نوم کرامت سے
0: کرام شاہ سنگ یار خی برابر دیکھا دی شکر دا اللہ کرم دا اللہ کرم پروگرام اول سے مانے ورکی چھتا مخی دی زمانگا پروگرام ورد لیو
5: یار عجیز بس اس موار ریدہ دو میرا خون دی راکو او ما یو دا تا پوست کولو چی یارا سار دی پارا کما شنکو سیدی
0: ڈبر کی با ابراہیم بیٹری اینڈ سولر سسٹم چکم دے غلہ ورشی او پیاس والے شیمپو بدے روالے خان کدے یو سل وینزو سرے تالا مزہ در نکڑا خوند در نو گن پروگرام کے برات براہ راست کالو کہ وے وے روجان وتا درو گل ٹھیک دے صرف یو سل پی وینزا سیوا نہ خا بیا برتا پتہ ولے گی ٹھیک دا
5: پیاس والے شیمپو
0: پیاس والے صفات پیاس والے صفات اچھا
5: اچھا
0: ٹھیک دے جی
5: سنگ قیمت لری
0: 350 روپے قیمت لری خان ڈیر خوشحال شی جانا ڈیر کامیاب شو ڈیر کامیاب شو ڈیر مہربانی ڈیر زیادہ شکریہ پروگرام تلا لیجیے فیضان لطر اپنا سلام کٹہیل اوکے جناب خیر بل اردن کے پروگرام کی شریک ہو السلام علیکم جناب خ برابر یم دے خیر سو خبر کی کم سے نا ہلو
6: گنڈو کوٹ خبر کو ما
0: چنگے شیب بارے
6: خیر تاز میں شیب تاز
0: من شیو یو
6: شیر دے ما
0: شروع ہے کنا خ
6: زکی مڑے پر مد بیاز سرا
0: ہاں
6: اسنا دا تیرا دکاری لک بیازو
0: ورزی چا پتم ورزی کٹی خیل سے بوئی چی سوکھ چی ورزی چا پتم ورزی واو رے خان ڈیر خوندور شیر دے رہا وہی سوکھ چی ورزی چا پتم ورزی ٹماٹر والا سو جی ٹانک کے کٹہیل سے چکم دے وہ سوکھ چی ورزی تو چاہ پتا ورزی کہنا سوکھ سکے چاہ کے لے کے واہ دیر کھلے خبر ہے

0: د نوی دور نوی کریم صفات بیوٹی کریم زمونگا هغه رونه خویان دی چې مخ کلا برا کې پریشان وي چې انسان خیسته وي ژوند هر اڑخ ته کامیابی اور پر اعتمادی وي صفات بیوٹی کریم قدرتی رنگ تازه کوي او جلد ملایم کوي او جلد ته وده ورکوي د مخ رنگ سپینوي او مخ زیړوالی توروالی او داغونه تر سرای نه بچ کوي هغه هم سورزو استعمال سره زکه چې صفات بیوٹی کریم د تجربه کارو ماهرینو په فرمولا تیار کړی شوی دی صفات بیوٹی کریم جنکی او الکان دواړه استعمالولی شي د کیمیکل نه پاک او هیڅ قسمه سایډ افیکټ نشتا دب تاسو ته کرک بنو لکی مروت ڈی اے ہان شمالی وزیرستان جنوبی وزیرستان ہر کاسمیٹکس اور جنرل سٹور کے پاس انیسرا ملوی گی مزید معلومات و لپارا کم نیسرا پدے نمبر رابطہ اوکے 0313-9765-005
1: It's 12 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Amal. Jhan Rang Amal.

Welcome to Radio Aman 88.4.

اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب جلیل دے با برکت نام کن، جو دلان دے بیت بہتر جاندا ہے، سنتے کنا کو نعمت تلے ارائندہ سلام پہنچے۔ ایف ایم ریڈیو 88.4 امن ریڈیو ٹانگ دی آواز و نشریات ہے۔ سارے اسٹوڈیو منیجر جناب محمد نازمان خٹک صاحب، سارے اسٹوڈیو پروڈیوسر جناب محمد بلال خٹک صاحب، تے میں ہاں جی تو سارا نوکر، سارا بھائی، سارا دوست، سارا برا نعمت اللہ ارائیں، تے پروگرام گھن کے آیا ہے سرائکی خوشبو۔ دوستو، سرائکی خوشبو ہر سوار کو بارہ کن نامعلوم ٹائم تک ہوندا ہے، تو میرے نال رہو دوستو، سرائکی خوشبو دے نال نال رہو، میرے نال نال رہو، تے نعمت اللہ گھن کے آیا ہے یہ دوائیاں پروگرام وچ، کہ تسا جتھا رہو خوش رہو، آباد رہو، خوشیاں ہونے گھروں چ، خوشیاں ہونے آباد ہو، بچے آباد ہونے، بچوں دے خوشیاں ہونے، اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے، جتھا پیر ہونے اتا خیر ہونے، دشمن دوار خطا ہونے، بدن چمن ہونے، تے زندگی بہار ہونے، شالا ہمیشہ دشمن دوار خطا ہونے، تے خوشیاں ہونے۔ دوستو، ان دے نال نال جیرے این ٹاک دی سرزمین پیر رکھنے مسافری کان بہر ہیں اپنے گھروں دو، تو اکو دل دی گہرائیاں نال خوش آمدید، تے جیرے سفر دے دوران عید دی چھٹیاں لنگا کے وینے پین، سفر دو وینے پین، اپنے اپنے ڈپٹیاں دو وینے پین، رب العالمین انہاں کو اپنی امان وچ رکھے، اور انہاں دا سفر خیر و خوشی نال لنگاوے، تے اپنی جاد و خیری خوشی نال پہنچن۔ دوستو، ان دے نال نال جیرے بیمار ہن، بیمار دی غرض کن ٹاک کن بہر گئے ہن، یعنی ڈیر اسماعیل خان ملتان، لاہور، اسلام آباد، کراچی، ملتان، تا اللہ تعالیٰ انہاں کو اپنی صحت دے خزانے، صحت دا خزانے دا مال و مال کرے، سونا صحت دے وے، ٹھیک تھی کہ آ کے گھر دوین۔ دوستو، گھروں تک گیا حسن پریشان تھی کہ چہرے انہاں دے مونجے حسن بیمار ہن، علاج دے سلسلے گیا حسن، تے دعا اے کرنا کہ اے رب العالمین سارے بیماروں کو شفا دے، تے شفا دے نال خوشی دے، جویں مونجے تھی کہ گھروں نکلن، اے اللہ اویں گھر دو آمین، اپنے پیروں تے آمین، تے چہرے تے مسکراہٹ ہوئے، تے اپنا پرایاں کو لکڑی پا پا کے ملن، صحت یافت ہوئے، دکھ نہ کن دور ہوئے، بیماریاں دور ہوئے، پریشانیاں دور ہوئے، تے گھر دے خوشیاں ہر کہ کو اللہ تعالیٰ نصیب کرے۔ دوستو، ان دے نال نال ایک علاوہ جنہاں جنہاں کو خوشیاں اور کامیابیاں ملن، یعنی کہندے شادیاں، کہندے منگنیاں، کہندی دعا خیر، کہندی ہاں، اور ان دے نال نال سونے میٹھے میٹھے چند دے ٹکڑے ستارے، میٹھے میٹھے سونے سونے فرشتے، سونے میٹھے میٹھے جنت دے کھڈونے، کاکا یا کاکی کہندے گھر آئی ہوئے، تو او کو نعمت اللہ دے طرفوں دل دی گہرائیاں نال مبارک ہوئے، تے اللہ تعالیٰ انہاں کو نیک وڈا کرے، اور والدین واسطے میں دعا منگنا کہ اللہ انہاں دے بچوں کو نیک وڈا کر، اور اپنے انہاں بچوں دے خوشیاں سارا والدین کو خدا دکھاوے، تے نیک وڈے تھیوین۔ آمین سم آمین۔

0: الله د خوشاله زکه تا نه مخش ما ذا ذکر او د خپل محبت مینه محبت اظهار مې وکړ چې دای ما سره مینا کوي او زید وا غانه هم ورته کوم چې کوم ما وسه د چنن ما وجه غزاله جوید ادا پښتنو ورونو په نام باندې دا سم چې په ما ما ینه دے جاو غرزه لیوانا الله د خوشحال کړه خوشحال سے خوشحال سے انور خانہ زما جنانا چاہتا خوشل خوشلی سلامونا اخبار کئی اخپل یار دوستا ورونو تا
1: بلکل بلکل عبدالحادی تا صدیق علی تا سنین کسی خیال تا خوبی خام اخاو
0: جی
1: جی
0: جی جی
1: مطی اولا شیخ تا بلی چدا سی جلاندر ماما دا دا خوبا یاران دی کنا
0: بلکل جی
1: بس چور کسانی کو تشکر تا سلام کون آتا یو جہان مننا دی وقت
0: ماشاءاللہ وعلیکم السلام خدا دی آباد کا انور خانہ انور بندیوان زبردست سڑا دے زبردست پروگراموں ناری ما جیتا تسا کو میں پہلے آ کئی پشتو شبہ وائیں شدہ ما سر مینہ کئی تاسو تو ما والو ول شدہ پشتنو ورونا ما سر پت پروگرام شے دا ما پروگرام دیر مینہ سر آروی زکر دینے گھنٹے گانے کڑا یو ہی کال آران دا پی دیکھن ایک یاگ دے ہیلو اسلام علیکم ٹک ٹاک خدا دے خوشحال کا خدا دے آباد کا ما ورورا چوکے کم جینا ہے شیخ گرے نا فیضان فیضان خانہ رب دے خوشحال کا تا دے غنڈو شیخ گرے خدا دے خوشحال کی پخپل امان شے وساتی رب العالمین ہر ایو مسما کا دے غنڈ شیخ گرے تا تم پروگرام شے ہر کلے وایا ما اللہ دے قدر کا زندہ باد زندہ باد چرنگا پروگرام ارو لگی آیو زبردست زبردست زبردست بس

0: جی ادا تاسو پروگرام دا تاسو مینا دا تاسو محبت دا تاسو اخلاق دا لکه تاسو ما سره ما پروگرام سره مینا کو کالو نہ کو بس دغه شیا جن نظمان خټک صاحب دغه شیا نه نوٹ کړی دی چې بلا یو پروگرام مشته رکړه دا ډیر په انعام شه دسرای کې انعام شه خو دسرای کې شه د بیا هم پښتو ولګم ولې چې ما سره سرای کې دی او پښتنو ورونه ما سره مینا محبت کوي بالکل جی بس بالکل جی دا تاسو مینا محبت دا رب مو خوشحال کا رب مو ہر ایوا سما کا اللہ پاک مو پہ ہر میدان سے کامیاب کا پشتنو ورونا ما ڈیر ماہ خیال کئی یا ڈیر ماہ سر امینہ کئی چاہتا دعا سلام اور کئی
1: سلام تو کسیم تو سلام انوار بن لیوان کا شادی سے لکیوں نے کام گرہ دیتا سردار میرے کسان دے میں سلام دا لہرائی سے دیا گانا برا تبریوک
0: جی کوشش کو رتا وہ شوا کوشش کو کا ٹیمی زبردست مجھ ناس تاسو پر ایو ماہ جار دے ساں مجھ تاسو پر ناس رتا وہ شوا گانا رہا وہ شوا کا چیرے ٹیمی بالکل بن نشر کو اوکے اوکے وصلہ وصلہ اوکے مہربانی شکریہ اللہ دے قدر من کا زما یارا فیضانا شیخ گرے نا فیضان وے رب العالمین دے خوشحال کا پہر میدان سے کامیاب کی تو مجھ سر امینہ کہ بیا دیکھن کالر آندا پیا دیکھن کیا آگ دے ہیلو ہیلو السلام علیکم ایف ایم ریڈیو ٹانک ہیلو السلام علیکم میڈا سونا میٹھا برا کون ہے تے کتھوں لینا پیا میڈا میٹھا پیزو چو کیرا ڈرائیور جی کہنا آئی نے سید محمد پیزو چو جی سید محمد تے کو تے تیرے پیز والا کو تے تیرے اپنے پرائیں کو دل دی گہرائیاں نال بہت بہت سلام تے عید مبارک خیر ہوئے خوش رہا میں کیویں سے ہن کو والا پروگرام سا کو کیویں لگدا پیا جی
2: ماشاءاللہ ماشاءاللہ میں دا تا نا تا لو کے نا گرے بلوئی دا کو لے کے نا سا پہلا پروگرام
0: پھون میں ہوئے اوئے ہوئے خوشیاں نے تے اوتا پیزوچ کیری مصروفیات ہے تو ساری
2: میں گڈی چلے نا
0: اوئے ڈرائیور ان ڈرائیور وا جی وا اللہ دی امان ہم نے انشاءاللہ اللہ دی امان پروگرام کہانی سنی بھی بالکل تو سادہ بالکل ٹھیک خوش رہا میں آباد رہا میں کیا یار دوست کو سلام دے میں تھا راش فصل گو سل گو آخری دیدن بوی اوکے جی بڑی مہربانی پروگرام کو خوش کیتا بڑی مہربانی کوشش کرنے کے سردار علی ٹھکر دا گانا سن سو دوستو ٹائم ہی بہت جلدی نال بھجدا وندا بہت تیزی نال وندا پیا تے کچھ تھوڑا جیاں تھوڑا جی دو لفظ دو لینا کرن خان دیون پشت والا میں دیکھوں کال کیتی ہے تے گلزار علم دی گا کیتی نے میرے سونے سجن جے رہن کال کر کے کیتی ہے شیخ دے گھرے چوں تے ہن ایک بھرا میں ان کال کیتی ہے کہ گلزار علم ٹائم بھی بہت تھوڑا ہے بہت تھوڑا ہے لیکن انہاں دا پیار بہت زیادہ ہے انہاں دی محبت بہت زیادہ ہے انہاں دا دل جڑا ہے بہت وڈا ہے تے میں نال دل نال محبت کرن دے میں انہاں دی محبت بہت ہے ٹائم تھوڑا ہوئے خیر ہے لیکن محبت زیادہ ہے گلزار علم دا گانا میں سب کو کچھ لائن تھوڑی جی سنے نا اے تو سارے ناویں پشتون بیراں جی جڑا شیخ دے گھر چکال کیتی ہے اوہی گلزار علم دا آکھ ہے تے رل کے سننے ہیں پشتو دا سونگ گلزار علم دے نال او گلزار علم

0: वो जो पत्थर में कीड़ों को पाल सकता है वही कोई रास्ता निकाल सकता है। वो जो कुन फयकून का मालिक है एक वही तो मुसीबतें डाल सकता है। आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 टांग की इस्लामी नशरियात। हमारे साथ रहिएगा।
1: نقصانات جسم لم بدی معاشرے کی پیدا دی دا ولی دا خدا و دا رسول پر طریقہ منگ نہیں روان منگ طول پیسلی جذباتی دی بے سوچ دی بے سوچ نا بے سوچ بنکے جذباتی فیصلہ بنکے خب قلار او پا اتمینان بقبل فیصلہ کے چیز جذبات صبر صبر خشیر جی صبر دمر بہترین شیر صبر او اطمینان چه مصیبت و سر خود ختم نہیں یو حدیث قدسی در تویم نا تکلیف سوک راولی اللہ او تکلیف لرکی سوک اللہ خوشحالی راولی سوک اللہ کل تکلیف راولی مچی بندہ باندے کل خوشحالی راشی نبیا خودے نہیں ہے دوادن اگر تا خوشحالی دا انسان دا پارا بل نہیں ام دا جینے ام دا لگ مجھے دا خوشحالی پہ راشی نو دا کا نخلو تا تاسو نگو رہے بڑے خزے بڑے او پخلے کی یو غاخم نی او کدا غی گڑا تا دے لو کاتا ہے بڑے سب ہمرے دا کلوسی وادرے دن وسیب نا دا کلوسی او کدا غی گڑا تا دے کاتا ہے نو ٹول ازم کدا غی دا دربارو نا ناستا ہے دوم رازم کا دربائی او دو نرانجی چولی چی پھر دا گولی خارو او غرز غرز جوڑ کری ولی خدای خوشحال اکرم زم خدای خوشحالو او لکان خو پرید چی اگر کم نخری و کم گناہو نکری او قسم دی شرابو نسکی شرابو نا او اسرافو نا سمرا کئی اسرافو نا کارو نا مالی او سریو یخی او کار را لے گا دو آدھا میرے زمانہ و شنو میرے تنالم تاسو بے پیجا نو پاگا کار باید دالکو دا جنہ تصویرونو نو یو خدا پردی پدے کارو رو تصویر جوڑی دالکو دا جنہ و ڈولیم جوڑ کری و اگا چاو خان پی جوڑ کری اگیبان دی پورا سم تصویر دالکو دا جنہ دا پی شکی شما تو کتر خدای دالکو جنہ میں دا چطر اخبار نبی راشلولی پر تصویر بلگولی یا چطر دمانو تصویر بی بیا ما چاہتا ما تا چاوی چی نا دا تصویر دا غالک دا چرا چاواده دی او دا بل تصویر دا اغ جنہ دا چرا چاواده دی شرم خودی خلقو گشتره نکر دا خبال خد تصویر خلقو تا دا مخ کنا لگی چی دا زمان کوروادان دا زمان دوله که برا دی نا یا خبال ختم شو ما دیو سلی خبر کولو ہی دیو ترکانو پی خبر کی ہوئی والک و جنیری داگوی دا پار سامان لب نی وادی شوی دیوی نا وادی نا دی شوی کوئی دن شوی دا اوی دوال ما زگر را سر او دینو بازار کی را سر گرزم و سر زمان نو چه کم شیخ وقی غوالی او چه کم اینیخ وقی دا سی برا لجوڑے الک وادی نه دی شوی او کنه وی بس الک لال شي جنه دا کور رو دی موټر کې وسره کینه په دکانونو ګر وادی نشته لا نکا نشتا او ځان له سامانو نه دی ناغه خوش تبه خبره ده خدا به ویم وی او زنګو یې خو خوش وا وی راته وی چې داسې زنګو براله جوړه نو ما وته وی چې په زنګو سره کیدا شرم نه دی هغه چې وادو شي دا غي نه پس بچه د بچی پیدا کیږي او یا با پیدا شی او یا با پیدا نشی نوز دادان سر زنگوری در شرم خبره نرا ناقبات او خانده یوی موری زبتا پس پوئے گی میں ولی ویداغ دا ما شمان و زنگو نده پده که پخپل زنگی بچر جان تارا بدق قصی یوالم او خب مضبوطا بدلالم درا نحم شرم حیال حالا دا مسلمان نختمش قسم پا خده حیال حالا نرو چادرگو او نرو لپٹو او سرو سرو لپٹو دا زمان خز بیزت تکڑے و رسوے او سپے سپ حسن آغا دے چا خدا چالا ورکڑی او مین آغا دے چا چا پزلے کہ خدا چا سر پیدا کری تا دا شریعت خلاف بار کې خبره مې دې پورې کولا چې اطمینان او صبر دار خسی پت جی. امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ سمر لوے سالے دیر لوے سالے ہو یو خضا را نا خضا او دیو مسئلے تپو سیتے ہو اگتا اگا وقت مسئلہ معلوم ہے نا وہ الہ درین پوئے گا دس خبر انسان دے بعض وقت با یو سریت یو مسئلہ معلوم ہے یو بعض وقت باتی یہ رہی منگنم لیر خلق بعض وقت مسئلے تپو سوکی او منگتا اگا وقت یاد ہے نہیں دا حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ دا سلویختو مسلو تپوسو چھو دا سلویختو دا سلویختو مسلو تپوستے ہو چھو پا سلویختو مسلو کی دا دریو جواب ورکا او او دیر شو مسلو کی وے نپوئے گا دور امام مالک سمر الوی سالے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے تپوس دا مسئلے شوے دے اوی نپوے گا او نبی علیہ السلام مبارک بخبل فرمائی حدیث کی راضی ان من العلم ان تقول لما لا تعلم لا اعلم دا علم آدابو کی یو ادب دادی چی پا یوشی نپوے گا نوے نپوے گا امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ خوڑے الوی سالے ہو نو خدای ته مسئله ته پوسو کو نو ما ابو یوسف ورته ویلا ادری نه پویګم نو خدای وته غوسه شو وی نیم بیت المال خو په تنخوا کې تا یوړو دغه قاضی القضات وکن وی نیم بیت المال دې په تنخوا کې یوړو و نه پویګم چې نه پویګی دا دونه غټه تنخوا ولې لې ګون نیم بیت المال دې په تنخوا کې یوړو اوس کبل جج تدا سی وای زوس کړ جت دے اوے خا توہین عدالت تے اوکو او فٹا فٹ با اڑ روکی جو شپگ میاشتے میں قیر پر دن ہے جیسا کیا ہوتا اسا وی ابو یوسف اوی دا تنخواہ دا خپل و معلومات والم اوی بی بی وی کزما جہل دا تا معلوم شو جسو مرنا پویم او دا خپل جهل تنخواه میں غشتل شورو کرل نو بیت المالو نو بڑ تش کم دلا دم ردنا پویم او رہے مولانا شرف علی تانوی رحمت اللہ علیہ دل تقریر کرو مخالفین خدا ارچی کن دنے کانو خلق و مخالفین بیاری ری اصل کی دنے کانو دشمن شیطان مولانا شرف علی تانوی رحمت اللہ علیہ تیو سڑے پاسے وی تک کافرے او حرام زاده حرمونه یه گوره او خبری لگی پا قلار کوا چه داسی مجلس که سوک چاہتا ہوئی ما تا خدای ما که سوکوی تاسو دور زمان مقتدیانه نو ما بدا تنی ویلی و تاسو با پیور پاسه دلی خواه دره که تب زمانگا استاس تا کافر وی او تا داوی تا داوی خلق و ترا برنشو زر اپویشو مانا شرپلی سے پویشو دا خوبی اس خنیو نیکی یا پکار دی چی ویلے ویچی رو نیسے یہ ماتا کافر پس ہو پس ولی کافر ہے ولی رمونے لیکن مولانا شرف علی صاحب خلقو دے کینے ویدی مرگی ریر خطا پوسو کو جواب بورکم ہے ویدی ماتا ہوئی چی تا کافر ہے وی خدد دا کلیمہ ہم چی اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد الرسول اللہ خدے یو منم پیغمبران طول منم حضور پاک اخیری پیغمبر منم تا خیرت رد منم رسولان کتابونا منم رشتیا ہوا ہے دوست مسلمان ہم که کافر ہیم دو مسلمان اب چھے که پا ما که دا کفر بل سلی دی نو ما تا ہوا جد آغی نو توبہ و باسم خواہ تا ما که سلی دی زکا ما تا کافر بے زر راتا ہو خواہ جد توبہ تے و باسم اوی دی ما تا رمونے ہوئی رمونے غیتا ہوئی جد پلار پل مور و پلار ننی پیدا بای جان وی دا ما دا مور و دا پلار نکاح شوی دا او دا نکاح گوانی موجود دی پلان کی او پلان کی دی ورش تا پوستو که جدا رمونی مو که دا سوچه مور و پلار نپیده اوی دره ما خبرتاو که چه خبره لگه پا قلار کوا نو دی بانده می میاروا دا دین او دا حق خبره با کم که پی خپکی او که پی خوشانه دا ترخیه او دا ترخه او نرم بدتا ویما دا ستغه او نرم بدتا ویما ڈاکٹر کله خطری دا مالش کئی لکه دا دا گوله والا او دا دارو او پا دی چاہتاو چی مالش تره کئی نو مالش خون کئی کن او کله او تی اپریشن بدل کوم پا اغا دوالو که دا مریض خیری پا دوالو که خیری نو دا قرنگی مولا صاحب چی تا تا سخت خبری کئی بیا پاکستا خیر دی که نرمی کئی بیا پاکستا خیر دی اس محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ و غلام و عیاض اینم مشور خبر دی نو دا دی طولو دی عیاض سر با دا غوا خیق پخا نظر و تا نکت اینور نوکران دا قانون دی چی دی او خان یو نوکر سر من زیاد دی اینورا بدی شی او دا خاوندم چی او خدا دی را خوخی دی اینورو بیاغ بدی شی چی دی اولی خوخا دی او دا زام دا پلارم چی کم زی خوخی نو دا نور زامنو آقا زی بدی شی یوسف علیہ السلام دی یعقوب علیہ السلام بیر خوخو کرد دا نورونو بدی شو دا یو روری ولی زمون دیر خوخ دی نو دا من دیر ارکاو نو کویتی خورد نو محمود غزنوی خوب پیو نو آقا یو دل یو میوار او دیر زیادت ترخاو ترخا میوار نو آقا تنگره تنگره کلا نو یو لیوار کلا بلا بلا بلا آیات جم پکی او تنگره ورکلا نو چی اغا نورو لی تنگره سیم ورکی چی اغوی خلی تکلا اخو ترخوا نو ذری تخ تخ شور اکلا او ترخوا دا جی دا سنگ میوا دا دا خلی رسخا دا ترخوا را او دا خو زهر دی تخ تخ بلم بلم بلم بلم بلم او آیات دا گیا دی پیشخوان ہوئی نا غگنکی خم دی دار ای خوری محمودی غزنی دی آیات وی دا میوا خوگر که ترخوا دا وی سیب ترخوا ویدی نورو خود توخ تور شروع که خکت او گردولا او تیو مغسی خوری داولی وی بادشاہ سلامت طولو مردی را باندی خواگو خوالد طولو مردی سو خوالد نکنن یورا ترخا میلو جو نسو جلو جو نن با ترخو خورو که نسو جلو جو نو اللہ ویوس اللہ سفرمائی حدیث قدسی دے اللہ فرمائی من لم یستسلم بقضائی وی چی چا زما قضا و تقدیر و نمانا تکلیف راولا مودی ہوئی خدا اولی ولم یسبر او دی سلی صبر و نکا علا بلائی زما پا مصیبت زما قضا تے تقدیر تے غالا کیا نکا کلب دا تکلیف راولا کلب خوشحالی راولا کلبا مال کم کم کلبا زیاد کم کلبا بیماری راولم کلبا روخ صحت راولم کلبا غم کلبا خوشحالی ولم یسبر علی بلائی او دی سڑی زما پا دی مصیبت صبر اونکا او ہو ہو ہو نو اللہ سوئی فلیطلب ربا سوائی وی زمان بغیر دی بل رب چاہتا دان لبیو گوری مانا علاوه بل رب دان لپیدا کی زخو ربی ما نو کلا بخواگی در کم کلا بطرخام در کم بلار داستی نی بچی تا چی ادب و اخلاق خی نسی چل ورسا رکی کلا پی خواگی خوری خوچی کلا بچی معمولی سپیلام بولا ورکی کلا پی روڑیم بنده کی کلا و سر خبریم بنده کی زورانا بولا ورکی اخلاق و تا خی نو بچی بسوی که پلار و تا زورانو کی پلار و تا لگستق او پلار وته لگا قارو کی غصہ ورتو کی نو دی برا برندی کی سو نا نا نا را برندی کی بنا کرا برن جدا بس دوی نی بیا لا برا مونی لا برندی کی بنا دی بوی خبابا روڑے دی راکڑا جامع دی راکلا مین را سرکے مالا مند ترڑے وے مالا ارسکے نو تیا دون خواگا دی راکل کلاو پا کترا خم خلو کنا داکٹر طاقت دار عمر کئی ہو ڈاکٹر والا دا مالشم ورکی عرص ورکی او توی دا گوتا بدن پری کوما دیکھے دیم خیر دی نو دیتا بم غالا ایک دی دا شوگر دارو ام قلیو چای زیادت شی گوتا پری کئی نو دیکھے بدن خیر دی نو تو باقی که دا صبر او استقامت نکار دی موبل بنا که نو دمارو نو دمار دا خبر مقصد دا شو که نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنچی منتا شریعت خی خدا را باندی پی جند لی دی پا مونگی اخیرت پی جندلی دی پا مونگی جنت و دوزخ پی جندلی دی دقا سے دا دوالو جہان مبارک سردار منگتا دا دنیا دا خکل جن چلم خی او خکل جن سشو آغی اشج عبدالقیس توئی کتا کی دو صفتو دی یحبهم اللہ چی دا دوالا دا قدیخ وقتی الحلم والانات دا تکلیف و دا مصیبت پا وقت کے صبر کول او انات جذبات نکل اطمینان سرو پا قلار یو کار کول خب سوچو سمجھ سر کار کول بے سوچو بے سمجھا پکانا پیسالی بے سوچو بے سمجھا کارو کی بلا پیسی تاوان شی دس معاشرہ کی جو سمر جنجالو نہ جوڑ دی او دشمنے جوڑی دی او دا خد دا خاون پمینز کی سمر روانے جوڑی دی او دا گاونڈی گاونڈی سر کمی دشمنے جوڑی دی قسم دی چی بنیاد اُلٹے جذبات کی جذبات بنا کی خب اطمینان او خب قلار بکار کے او الحلم صبر بکے صبر صبر دا اللہ صفت تے او صبر دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفت تے ہر کار یو بڑا بابا را گلے یہودی ہو یو یہودی ہو رشتہ بڑا نو یہودی ہو او دا پیغمبر علیہ السلام علمہ شو نبی علیہ السلام پہ خمد دیدار روڑے کھولا مولے کا کہ روڑے پیو کھولا مولے کا او بیش پیتا بیسار کا نبی علیہ السلام تے لال او دین ایک بخت دا چلو کا کہ دا پیغمبر علیہ السلام پا آغا مبارک بستر دا پاس ہے غٹاو دا سماتے ہو کا تلوار ہے وچو سسینا نبی علیہ السلام روزی نو پا غروا تا پھر جتا نو دا تلوار نتی تورا پاتے شو کسا منزلا اوہو مانا خود تورا پاتے شو او تورا ہو قیمتی شی لکو چیان تو پر تماچے پاتے شی دیکھیں چھے نبی علیہ السلام مبارک رہو اتوے قتل نو ڈڑو دیری پا کوٹا کی او چھوے قتل نو پا بستر دا پاس ہو لوے او دسماتے پروتے او دا یہودی کافر او دسماتے نہ حبیبیانے کور کی دی نہا پکار داری چی بی بی تیوی دیو چی راشا اللہ دا بستر سپا کا او منگ دا سے نکو پخبلے سپا کو کو پخز سپا کو تفر یا دا دنیا صحابہ دی تی قربانی گی او یو تیوی دیو چی راشا اللہ بچے دا بار یو سو دو ویندہ اللہ اکبر اللہ اکبر قسم دی حضور پاک مبارک پخبل ورطا کیناستا او دا اغی یہودی اغی لازہ دی پخبل سپا کول شروع کرد اگر تا چیاد چو تورا رانا پاتی دا اولی گیر وردما دا پیغمبر علیہ السلام بنی رو تے زر با تورا روال مورا غربا وام اسین رو رو پا قلار قلار را گئی کورتی تے ورطا شو او وردن نشو تورا رالی نو پیغمبر علیہ السلام سر استر گیو لگی دا اس کبل سلی بک زر با تورا روال مورا غربا وام اسین رو رو پا قلار قلار را گئی کورتی تے ورطا شو اور دن نشو تورر آلی نو پیغمبر علیہ السلام سر استر گیو لگی اس کا بل سلے وی کنا نو تیار تورا پرتاو او سلیم کافر او دلے گا چی اس دن دا دا دا دا دا دا ما زگر دلگو آما ما دا ماین دوڑے خوالا شپیتا ہے پا دے گل مارے دے گا اس پا دے گا بستر اپا قصدر دلی خفا کول ما خفا چی او رہے جی برابر دیکم لیکن حضور پاک مبارک اس طرح محامق شوئے نظر ایتے مخبل قوامارو امر گری وی تورا ایدا قدر یو سخا صبر استقامت یو یارا چی اگر سنگ تورا لاس کیونی ہو دیتے او قتل باس پجلا شو تورا واپس کی خوندہ او حضور پاک ادامت مبارک نونی ہو اللہ رسول زمافی خوالا دن پا دقا بیدتے پانیت را غلی ہوں چیزا سمی اوپرد ما فیق والم خستا پشان خکولی خوی خوما دا بلچو نلید حالا چای برا پاسا را پاسا ننن داتا میل میز سفای کوم خیر دی انسان دی طالب او دسمات در غلی و نبازی وقت لی دیتا نی گورا بانی والا جوڑی بانی والا پا خبلا جو دیتا نیشی رسول خیر دی انسان دی تکلیب بدتاو کنا خیر دی خیر دی خیر دی انسان تکل تکل که دی ملامت نش ملامت نش اگه پرمت اونی به حضور پاک پیسو او اگه گندگی زن لپک پلس پاک لا او بیا کیناس بیدا اللہ رسول ما تکلیم شادتو خواهی کلیم شادتی وی والله مسلمان دادا صبر او دا استقامت او دادا اطمینان نتیجه شوا اونو کور کی خدو سرا او خدو دا خامن سرا او پلار دا بچو سرا او بچی دا پلار سرا او گاوندی دا گاوندی سرا اس بس چل کو اطمینان سرا جذبات پا نکو پس خبر خوب پوئی گئے کنا تیرے با جذبات نکو یو کار کی با جذباتی فیصلہ نکو خصوص سرا بکے مشورے سرا بکے نبی علیہ السلام تا اللہ فرمائی گورا حضور پاک تا با وحی رات دا اغنا غلطی اللہ با فورا وحی رو لے گلا او سوی و تا اللہ پاک وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی اللہ جذباتی فی سلمک وخا صحابو سر مشورک و حالانکہ دا پیغمبر علیہ السلام مشوری تا ساجت تی اغلق و جبریل لازی کنا مشوره و خلق دیل کئی چه کده ما دا خبر غلطی چی دیر را فکر دی کده نپیگم دیبا می پی کده ما تجربه دیر دشتا لیکن اغلر وستو اغلق و جبریل علیہ السلام راتو اللہ بتی خبرو لیکن بیا مرتوی صحابه و سر مشوره کوا جذباتی کار مکوا او چه کلا کار که و اللہ بروسا کوا مداخ کلی سپتو نشو یاو خبر او بل تشیشو اطمینان سر کار کول فقلار یو کار کول او جذباتی کار نکول جذباتی کار دیو که نمزان لگم کارو که دو بل لگم کارو که بیا با سبستو مانه بیا با دی غوبل جو کلی او بیا با تم ستو مانه خضا برم ستو مانه او بچی با مستو مانه او چه دی قسمون مخوری خواه بای سالی بیدای قسمون ری مالی قسم مالی پا خودی قسم مالی پا خودی قسم دا با نوائی دا اللہ نم لا تجعلو اللہ عرضتا لی ایمانکم انتا بیدای دا خودی نم دا قسم دا پارا میستی مالا وا دا خودی دا نم دا المجول وا بیدای قسمون بنا خودی ضرورت لاغی خلق قسم خودی وصل وقت دا خودی نم و دا خودی نم خطا دون اسپت کچی دا حد نو دی او طلاق دا الفاظ دون زان ساتے خان دینا دیر زیاد زان ساتے او بیدای قسمون با نخور پا لگا خبران خیر دی لگ صبر کوا اللہ با جر داری لگ اتمینان سر کار کوا نو اللہ با دی مددو کی رب العالمین دی منگلا خولی خویون را کی
2: یو شاعرو دا ایران بیدل نمو اغا با شیرو نوی او غمه دست شیرو نبیوی نو دا اغا اوازم ناشنو شیرو نیم خشتو او دا ایران نو پا انڈیا که دا اغا شیرو نپرسه خوخی دل با نو یو سلی دا انڈیا نا را روان شو هندستان نا یه را دا سلی خلوی خشته شیرو نوی او دیر مزی دار شعر وی ولی خشته دا دل دا زر نوی دا اونم که دا سلی بلا سنگی اغا دا خیالو که دا با پیزش بیتگا دا شملی او گیره بیم خو مزی دار خشته کلی وی او خشته مزی دار انسان بی غریب دا هندستان نا راغ ایران تا بیدل تیدان دا ورسو مشهور شاعرو که بیدل روه تا وطیو قتل وی تا بیدلی وی او اوهو وی تا دا پیغمبر مبارک دوم رسی پا تونه که و نا تونه وی او گیره دی خریلی دا گیره خریلی و بریت خریلو تا سنگ دان تا عاشق وی او دا پیغمبر مبارک عاشق خودی تا وی که دا آغا نقشه خو بجوڑ کلی کن نستا دا پیغمبر نقشه بدی شی او تا لگیا و سی پا تونه و زان ندی دوم رسی شعر جوڑ کلی او تا سوی آیا وی عجیبه خبره کهی او تاوی که ریش را می خراشیم ولیکن دل مسلمان را نمی خراشیم وی گیره خو خریم خود مسلمان را نخریم گیره خو خریم خود مسلمان را نخریم در لنه پاکی ما بلچه تا ضرر نرسو ما اگه اندیا والا و تسو اندستانه وی غلط گفتی دل رسول الله را می خراشی غلط وی دا پیغمبر زلو خره دا پیغمبر پا زلو بانده چاله را کاغی نو نبا موز کئی نبا روجه نیسی
1: د مدرسو به دشمنی د پټکی به دشمنی د ګيري به دشمنی علما پس چې خلق خوځي کنزل بکای او چې ته وته ویل می سپین دی له دې سپین نه دی له دې په غولو کې دنه ګن کې نخته دی له دې کم نه سپین دی کله سپینو نو تا به سپینو ته تور نه وې له خیرن دې لوند دې لوند تا به د پیغمبر ته چې تا کم ستنې رسېدلې دي هغه ستنې به دې نه پرې کولې د پیغمبر مبارک نه چې کم شاخونه را رسېدلې دي او په هغې کې میوې دي میوې تا به هغه شاخونه نه پرې کول د پیغمبر د دین شاخونه خو پرې کې او د پیغمبر دین چې په کمو ستنو ولاړ دی استنې خو پرې کې او له سپین دی هله سپین نه دی هله تور دی زه نه ویم الله وایي اوس ته وایې هله سپین دی الله څه وایي اوس به زه وګورم چې زه رښتیا ویم که الله رښتیا وایي الله وی کلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون دا سړی چې د دین څومره خلاف کوي د ده په زړه باندې دې ګناهونو زنګ پیدا کړی دی اوس چې زړه باندې زنګ پیدا شي نو رښتیا وایي سپین به یي که تور به یي تور شو ختم الله على قلوبهم الله وی په زړه مهر لګولی دی ما وعلى سمعهم بس غوغر می مرتا مهر لگولی دی وعلا ابصارهم غشاوت او پستر بی ده حق پر دی لگی دی صرف دنیا و تخکاری بلشی و تنخکاری نو خلق و لام زلط ہو رئی جمعات نا زلط ہو رئی مدرسی نا زلط ہو رئی گیری بدوئی پتکی بدوئی ده پیغمبر ده وارث بدوئی ولی که ده ده زلن ده اللہ تعالی عزمت اللہ تا خوب ده رسول رسائی ده رسول مبارک عزمت دا د زړه نه وځي نو په دې طریقه شیطان لګېدلی دی په دې طریقه دشمن لګېدلی دی ډایرک ماته څوک نشي ویلی چې خدای نشته ډایرک ماته څوک نشي ویلی چې رب نشته ډایرک دې مجلس کې مجال شته چې یو سړی پاسې وي چې خدای نشته رب نه منم پیغمبر نه منم والله چې د چا چې سر کې جغی یم چې په یو مجلس کې دا خبره ونه کړي لیکن په دې نورو لارو به راته وي دا چت ډایرک نه روانوي دا ستن به علماتی دا بل ستن به علماتی نو اوس به څه کو الله د دې مونږ ته علاج ښودلی دی ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا په دې دین به تر مرګه پورې ځان ټینګ ساتي پام کوه چې دا دین دې له لاسه ونه خویږي ځان به ټینګ ساتي کلک یو نیک سړی و نیک سړی بره په غر ناست و د الله عبادت یې کوم پخوا دا رهبانیت و یو سړی به په غر کې ناست و د الله تعالی عبادت پرې کوه خدای به یاده و نه ښځه و نه بچي دا به یې نه لرل دې لګیا دی په دې غر باندې د الله عبادت کې عبادت کوي نو الله هم سړي سره مدد کوي تتنزل علیهم الملائکة الا تخافوا ولا تحزنوا نحن اولیاؤکم فی الحیاة الدنیا و فی الآخرة دنیا کې بیا ردا یې سړی الله مدد کوي آخرت کې هم کوي نو دې په دې غر لګیا دی د الله تعالی عبادت کوي نو رب ذو الجلال والتعالته کې د خوږو بویو چینه پیدا کړه هغې نه اوبس کي یو مرغۍ وله خدای مقرره کړه ا مرغۍ به روزانه راتله چېرته نه به یې ډوډۍ راوړله یا نیمه یا روغه او ده ته به یې مخې ته غورځوله او لږه غوندې د خوراک څه میوه دانه به یې مرغۍ په مخوکه کې راوړله ده ته به یې مخې ته غورځوله سړی مطمئن دی چې دا خوږې اوبه هم میلاویږي او ډوډۍ هم دا مرغۍ خو ماله سار هم راوړي او دا خو ماله ماښام هم راوړي
3: علم و آگاہی طنز و مزاح اور خوشحالی و استحکام کا

0: کوم چې ستاسو د ویښتو خشکی خارخ په مکمل توګه ختموي. نو بالکل جی، هم اوس ځان له انتخاب وکئ زمزم هیئر شیمپو اینڈ زمزم هیئر آئل چې هایست مو یو فدوشی. نو د ملاویدو پته یاد ساتئ، فرنٹیئر فرنیچر چارفائی نائلون مارٹ مد مقابل گلی گلابی پم ٹانگ سٹی، رابطہ نمبر 0343-912-1745.
1: او زیم انجینئر مسعود دخکلی بنگنہ زما پہچان دے اشمار رائس فیس واش.
2: زے مولانا عبدالخالق دے منگل میلنا دے مو انتخاب دا اشما ہربل آئل.
3: زیم کار نور خطاب فرام اروسا شاپنگ سنٹر امبیری کلا زما پہچان دے اشما کسمیٹکس پاکستان.

0: نیم جانزی ٹریلر دا ممان دا نظما پہچان دے اشما ایلویرا شیمپو
1: دایو بائیس گریڈ ایمو انتخاب دای اشما فارمولا فیسواش
2: زیا جمیل خان اشما غلامنڈی لنڈی وا او زما انتخاب دے اشما ٹوتھ پاؤڈر
3: زیم طارق عزیز ما پہچان دے اشما ایکواسیڈ
4: لیا حمید خان دا کارکنا ایمو انتخاب دا اشما کرک کری
5: ریم ندیم تنہا نشاگین زما انتخاب دے اشما ہین اینڈ فوڈ کریم
6: زمان عمدہ نفید ملنگ جمیرلینا زما پہچان دے اشما عملہ سنکو
7: زیم لطیف اللہ دا ٹانکنا زما انتخاب دا اشما اکنی ڈراپ
8: زیم سکندر دا اکوڑا ہٹکنا زما انتخاب دے اشما ارجنٹ فیشل
9: زیو آف نان ہٹک دے ورانا کرکنا او دے مو فیوریٹ پروڈکٹ اشما انٹی ڈینڈرف شیمپو
10: زیما شریف لکی مروت درگرانو بازار نا زما پہچان دا اشما فارمولا بیوٹی کریم
11: زیم عادل منجوال چوک نا زما پہچان دا اشما اونین شیمپو
12: زیم جواد بیڈومین نا زما پہچان دا اشما بیوٹی کریم
13: زیم لطیف کاسمیٹکس تختی نصرتینا زما پہچان دا اشما سکن پالش
14: زه حکمت الله دندو خیل بننا زما پہچان دا اشما ڈیلی فیس واش
15: زه سمین جان دا بیوٹیفل نوشیرانا زما انتخاب دے اشما رائتو
16: زه جابر شاہ مامیم دا خوشحال بابا مزار نا زما پہچان دے اشما ہربل سپرے
17: زه نیازدیم چرسدینا او زما انتخاب دے اشما سنبلاک
18: سید قیصر د منگل ملینا ایمو انتخاب د اشما واشنگ پاؤڈر
19: زیم عاشق اللہ دا بہادر ہیرونا زما پہچان دے اشما بلیک شائن شیمپو
20: زما نوم دے ڈاکٹر نعیم خان زد قرن شنگے نہ مخاطب یم زما پہچان دے اشما اکنی ٹیو
21: زیم اسماعیل فریدائی دے اے سی ایس بار کمبار خیل مدرسہ بازور حاجی جامیل مارکیٹ نا دے مو انتخاب دا اشما وٹامن سی سیرم اے سی ایس تائے او بار کمبار دا
22: زیم بازار دا بخشکن نا زما پہچان دے اشما ملکی پروٹین شیمپو
23: او زیم انجینئر مسعود دخکلی بنگنا زما پہچان دے اشما رائس فیس واش
24: زیم مولانا عبدالخالق دے منگل ملنا دے مو انتخاب دا اشما ہربل آئل
25: زیم کار نور خطاب فرام اروسا شاپنگ سنٹر امبیری کلا زما پہچان دے اشما کسمیٹکس پاکستان

السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. سلام کے پی کے، سلام پاکستان، سلام پخپل خورا پلو پختنو خویندرون تا گران منوالو تا سو ٹولو تا دمینی خلوص نا ڈگ ڈگ سلامون لاندی کوما. آغا خویندرون سوک زما آواز ہو ری پا کم کم ریڈیو باندی ہو ری آیتا زما آواز ٹول پشاور ریڈیو باندی ہو ری اور یا پشاور علاوہ تا زما آواز مردان ریڈیو باندی ہو ری یا تغبی ریڈیو باندی ہو ری اور یا تاسو اپر دیر باندی ہو رہی اور یا دین لو تاسو زما آواز با جول ریڈیو باندی ہو رہی ٹانک ریڈیو باندی ہو رہی یا کرک اور یا چکم دے کہنا نو اٹک ریڈیو باندی ہو رہی. ماشاءاللہ غڑ غڑ ریڈوان وان زما پروگرام کی دا ٹیم مطلب دا عشما پروگرام کی گی اور تاسو زما آواز ہو رہی نو دا کامیابی چکم دا دا عشما دا اور دا ریزلٹ دا وجہ دا صحیح دا دا بکم کم ریڈیو او رہی نو مختلف قسم کے ریڈوان دی سر ریڈوان بھائی کبا جوڑ چوالو اگے باندھی نیم گھنٹہ پروگرام خلق کوي د نیم گھنٹه نه زیات نه کی ولې چې ایکسپنس زیاتی خرچه زیات وی لګون ته کی پروگرام خلق کوي کی اور دوباره اغه علاقہ چې کوم نن پرې دي ول چې دغه اغه رنګ سیل نه وی اغه رنګ پروډکټ نه وی چې سیل کی کی پروډکټ خرسي کی آمدن چې کوم نن کی کی نو بیا بدل ریډیوانو خرشي مرشي چې کوم نن برابرۍ کی اور داس کوم مردان ریډیو اخلم یا تغبی یا سومر هم ریډوان دي کی د بشاور ول اخلم ماشاءالله غړ غړ ریډوان دي اور بلا چې کوم نن ګور لیسنر دي او دا لیسنر هم داسې نه خام اکثر خلق وای کنه ګور ساده دي خو بالکل ساده نه دي ساده زګ دي چې زمونږ په خبرو باندې دوک شي اسوک څنګه دوک کوي اسوک څنګه چا ودا ځان نه ماشاءالله مولیان ساس کړی وی چا ورته س زنج کم نه ګور سازه ولي سیدا یو پر پروډکټ واخلي هغه کارونه کی نو اغه لمنګ یا پیکینګ بدل کو یا دا بدل کو یا ودا ځان ډاکټر ساس کو یا دا چلې یا هغه چلې اور دا سی بیا ډاکټران چې بیا اغه سر د پاسه سرم نه منیږي نه لگا سنگ اچھی دا پروگرامون خلق کئی اور لگیا ہوئی چو ہو دی دا میدی شربت ساس کرے دے پلان کئی کپنی ساس کرے اور پلان کئی کپنی دا سن خبر دا زخ خبر ہے ماں اور بس ماں چکم دے انو ملک چکم دے انو بس پا سر باندر آغستے دے اور دین نور اس سم ندی خبر ہے سر دا پا دا سر وی دا زمان یو کمک لخبر دا کنا زا ارچا دا کوم اچھی پا دنیا کی انسان چکم دے کنا نخا مخا سر دا پاس سر وی جو منگ یو پختانو مطل لے کو انسان دیر زیاد چکم دے نگور اخیار دے اور دیر زیاد قابل دے نو کو اغو وی زمانہ پا دی دنیا کی قابل نشتا کا زمانہ پا دی دنیا کی بل بدنب دا سی اچت کس نشتا اخیار نشتا نا چکم دا رو خبر دا سر دا پاس خا مخا چکم دے نگور سر وی سیدہ غرور تکبر چکم دینا دا صرف منگا وای چکور اللہ سر خوان گئی بگی اللہ وای جزب غرور کم زب تکبر کم بولی تاسو ما پیدا کریئی اور دنیا ما پیدا کری دا پس سکنڈونو سکنڈونو کے زلدل رائشی یو سو سکنڈ ہوئی اور دنیا پا بلا باندر آوالی چی بیا خلق زیل رازی رازی رازی نو عمر تیر وی منگا ملم شو خو آغا دا سکنڈونو آغا زلزل آو سم چکم دینا گور زیل نرازی سیدا نا آغا چکم دینا انسان زیل رائشی دا سی اللہ مکا سیلاب رائشی لکه جی مونیر کی سنگ راغلیو خلق آو جی دا سنگ سیلابو دتا خو سین نشتا دتا خو نیر نشتا بس تندر دا اسمانو خو دا اللہ تعالی چکم دینا گور کار دے سیدا پس گنڈونو کی چکم دینا گور با دنیا پا بل اڑو لیشی آغا لوی ذات دے انسان چکم دینا گور کو تکبر کوی کو سوئی کو زنا سیما جنا زدا سیما زدا سیما زدا سیما نو تکبر خبر دی سر دا پاسه چې کوم نه غور سر شتا او باقی زمنګ چې کوم ارجه غان دی زمنګ غرونه دی ټول دل راځي چې پروډکټ خرڅ کما زما یو 2 روپے جیب تر راشي بل مسلمان لا چې کوم نه غور مونږه فائدہ ورکو د خې سوجو کو باقی قسمت دی دا په پروډکټ کې اگر انګ ریزلټ شنه اگر مخ کې خلګه دوکه کوي د پروډکټ نه خبر نه دی ٹک شولا مخامخ یو رنگی خبر دی پیشا چې کم دنو بل لنگی چلو نوی نو سر دا پاس چې کم دنو گور سر وی ہاں لیکن بدر روانو بتا سو کتلی وی آر جے گانو بیا ڈاکٹران شو اللہ اسپتالو چلی وای چې بس زیم او زیم نو الحمدللہ د اشما د مخ اغوی اس سم ندی یو پرسنٹ مدی الحمدللہ سیدا دا غیج سمر دا میاشتی سیل لے دا اشما دومر دا ابتی سیل لے سیدا دا غیج سمر دا کال سیل لے دا اشما دومر ماشاءاللہ دا میاشتی سیل لے نو بیا چکم دنو بس یادی چالا کدوی سن خبر دیو دا چل لے و آغا چل لے اس نم سوک نوی خبر خود دیکی چی بس اندر سی زنگل نرا لوی شوی وی اور یو پروڈکٹ احساس کرے وی چی اغا دا سی پروڈکٹ وی چی اغا ٹول استعمال کی اور اغیل ریزلٹ ور کرے وی نو خبر میں کبر دا لسنر چی سادن وی یو پیر پروڈکٹ استعمال کی دو پیر استعمال کی بیا اغی پروڈکٹ اڑوگوری نو نو ورته ګور نه استعمالي وای چې مړه بده خو می استعمال کړي بیا می استعمال کړي او فائدہ به کینی شته ریزلټ به کینی شته بیا ډېر موږ خبرې وکړو کو خپل دا ډنګ ډنګ والا پروګرام اسلامي ته واړو او ډېر خبرې اترې وکړو کنه نو بیا هغه پروګرام او هغه پروډکټ چې کوم دی نو بس یو پیر دو پیر درې پیر موږ استعمال کړي بیا چې کوم دی نو ګور نه استعمالو هغه پروډکټ به خرسي کی چې کم کی ریزلټ وي آیا ځکه می خبرې کوم
زما د مېدی شربت اوس کئ تاسو له مېدا بالکل ټیک ټاک کی ایش ما هربلال اوس کئ تاسو له مېدا بالکل ټیک ټاک کی تاسو له با وزیر ختم کی تاسو په کم زبانه مالش کوي دردونو بدل ختمي ویخته بدل اوګدی غټی خوشی بدل ختمي اور ویخته ما سره چې کم دنو بالکل نرم وی غټی کې با زمنګ شیمپو زمنګ سمر کریمان دی آیا زمنګ سمر هم چې کم دنو په پروډکټ دی پېش ما کې الحمدلله نو د ریزلټ د وجه خرسیږي صحیح ده کوم یو پروډکټ هم وی کو هغه باندې نیم وی او کنیم نه وی ما داسې کریمونه کتلی چې نوم پیم نه وی خالی نه خاروړي الکه وی دا کریم راکا صحیح ده نو ولي ریزلټ وي بګي کو هغه ار صحیح که ریزلټ وي بګي کو هغه یو دکاندار دی کو هغه یو داسې پروډکټ خر صحیح کو دغه ریزلټ وي کو هغه یو ډاکټر دی کو دغه لاس کې الله تعالی شفای خی ده صحیح ده گن داسې دنیا ډاکټرانو بھائی پزرگو زرگو پیسونو بلی خلک بوتا پکتار کې ولاړ داسې ډاکټران بھائی چې پیس بم نه لی الله خلک ورزیم نو ازیم چې کم دنو د سره مونږ نه خکیږو نو ار انسان چې پیسې لګی اور یو روپی لگئی نو اغه و جز دی روپی لگو ما زدی پیسو لگو ما که زما دی یو روپی لگ زدی دو لگو ما خو جما ته خوشی ملو شی اور زدی چکم نه گور ٹھیک شما ها د کڑاو نه بچ شما نو سر د پد سر چکم دے کنا نو غ خام خاش تا او غرور تا قبر سر بو الله سر چکم نه گور خون گئی ها اور باقی دنیا دا تاسو بغتل وی چی مطلب په خاندانونو کې امداسي کیږي پکلو کې کیږي منګم غتل تکبر کوي او دا چلے واغه چلے واغه خلک چې کم دي کنه نن د بل محتاج دي سیدا اولی چې دا غرور او تکبر کوي نو سیدا تکبر او غرور صرف الله سره خون کی باقی یو رنگ انسانان یو او یو رنگ خور ته بزو او چې کم دي نو بس مطلب د یو خټي جوړ او یو رنگ انسان یو هم کوم معمولی د غغ در باندې را لې کو غټ نه غټ انسان وي نو بس بیا جبل ته محتاج وي بس په سر بینی ولي وي چې لکه بغاخ مې درد دی په سر باندې مې درد دی نو پریشان وي ها نو خو اخلاق پکار دی اور چې کوم نه نو تعلق پکار دی بل انسان وځي خبر نه دی کول پکار الله دې هر سړی کامیاب کی چې رډوانو ته راځي یا په دې رډوانو کې ناشتي یا کو ډاکټر دی کو آر جے دی کو خپل کریم دی کو بل لګیا دی نو ټول چې کوم دی نو د مستۍ نه دی راغلی صحیح ده د مجبورۍ نه به راغلی ہاں ٹھیک ده اول به د مجبورۍ نه اوس به چې کوم دی نو د مستۍ نه ولې اوس به چې کوم دی نو پروډکټ ډېر زیات خرڅېږي مشهور به پیسې به جب ته راشي کله به سوئ کله به سوئ او بهرحال دنیا ده روانه ده نن په مونږ د سبا په بل صحیح ده ښځې نو راځئ ستاسو میسج به ریډ کړم

تاسو ماته میسج کول غواړی نو 0342 311 2252 میں شما هر یو پروډکټ دبر نمبر لیکل دی 0342 311 2252 پدې باندې متا سو ماته او کوي میسج صحیح ده کتا سو په پروگرام کې میسج شامل اول غواړی نو 0342 311 2252 باندې ها

मैसेज केवल वाले ही नसीब 342 311 22 92 खबर में केवल खर्चो मर्चो ददी डॉक्टरान और या चकम दन गरीबी मालदारी पूरी मुसलमान चकम दे इंसान अगर टोल गरीबाना दी या टोल मालदार दी ठीक छोला अमंग पुख्तो के वाई छी गरीब खवा दे छी मान ने भी कोई टाइम ता तख मिलाउ छी के ना को सारा पास ही दे और ता ता रोटी मिलाउ छी को अगा सड़ हुई और को गर्म हुई खुजस्ता चकम दन वगा लोग पे खत्म छी सही दा नो बत शुक्र उबा साहब सही दा तो मालदार है د گرمی تا تو ملاؤشی بس تو شکر اباسا تمال دار ہے دشپی تا تو ملاؤشی تا تو جامع ملاؤشی تا تو پیزار ملاؤشی چکم دے سیدا نو بس تو چکم دے نو گور مالدار ہے سٹیم بداسی او نن نداسی او 12 13 15 سال مخ کلاڑ شی مونگا واڑو مونگو بھی شکر اباری نہ کول ولی مونگا ډیر زیات غریبانا نو سیدا په خاندان کې مونگا ډیر زیات غریبانا نو سیدا دا خبر دی پوری کوم کوم زمونگا مشران کشران زما آواز اوری نو بیا اغی و چی لک دوی داسی دی دوی داسی دی سیدا نو دا هر چا باندې وخ راضی خفغان نوی پکال خو مهنت پکارو یو کس زما آواز اوری اغی با وای چی مړه زمونږ د رزق درک نه لګی زمونږ ډیر زیاته غریبی ده خو زمونږ ګوره دونه غریبانان نو چې مونږ به خلکو خیراتونه زکاتونه راکول سیدا زکاتونه خیراتونه براکول یو کور مو ماشاءالله شپک خوین دی مونږ کومل مبراله مونږ د کټونو د لاندې د کیدو کو باران بو نو باران پسی امنگ شاپر گرزولو کمری برا سسی دی دوم را بورا حال آئی دی سیدا یو ٹیم ماتا یاد چی جی رمضان را لو زمانگ پلار بورشکا بی کل چلاولا کل بی نو چلاولا نو منگا پکی خرس کو منگوائی چی اوڑا مڑا پی کور تا روڑو سیدا دونا دیر زیادہ غریبی و پا خاندان کی زمانگا نو قربانی بم نہ کولا ماماگانو بم کولا منگ بچکل اختر شو نو مور ببوتلو ماماگانو کرا نو ماشاءاللہ ماماگان

سار کو 8 بجے روان جو میتر غونډی نه چا ته غرمه مازیګر مازیګر برابر رسیدو اولی چې اسپیشل گاڑی بنو زکه چې پی سی نه وی بس ارزان گاڑی بم کتل سودا کو پس یو پس یو پس الحمدللہ درې رونه سلور پنځه گاڑی ولار دی صحیح ده کودل تنه 2 بجے وزنه 2 نیمه 3 بجے هم نه وی مونږ په میتر کیو نو وخ وخ خبر دی انسان باندې وخ راځي ها میسجونه شامل کو ہاں اور ٹائم چکن دنوں پمنڈ منڈ ماند روان دے اسماعیل اپریدی زما ڈے زیاد خو گروڑ دے اے سی ایس دے بر کمبر دے وائی جی اسلام علیکم حاجی صاحب سنگ ای قربان دے زیاد مننا اسماعیل زما ڈے زیاد خو گروڑ دے بر کمبر خیل کی دکان دے تمام پروڈکٹ کو سر ملائی وی کی سیدہ دین علاوہ چکن دے نو سلام نے مکمل کہ بھائی سنگ ای زدی شو اورما اور پخیر علی سبا گل دبن نڈی رضیات مننا تھینک یو خوشحال ہو سی ہاں نورین وائی چی سلامون میں قبول کز نورین یم تغبینا ستا آواز پما باندې لگ چکن دینو

مولانا عبدالخالق صاحب منگل میلا خیبر پلازی کی دکان دے دوا سلام کوی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہو دکان نمبر 4 کی پو خیبر پلازے کی پو منگل میلے کی دے سر تمام پروڈکٹ ملاوی گی پو منگل میلے کی مولانا عبدالخالق صاحب سر ہاں. اور دین علاوہ چکم دین وائی چی السلام علیکم اٹ از می ڈاکٹر ماریا پرم خپل کور وائی چی دعا گان سلامون می قبول کا فواز دی بالکل او کی تغبی کی کم خوین دیرونه زما آواز زورونه تغبی کی د غپړ بابا دے زونگ ٹاور دے سیدا د جاسم اینڈ بل دکاندار دے د سر تمام پروڈکٹ ملاوی کی زما کزن دے وسیم پکناس وی اور سکه سم کی تاسو پروڈکٹ پکار وی آیا د اشما پکار وی نور پکار دی خرص لا پکار وی نو وسیم دکاندار دے پڑ بابا کی ہاں زونگ ٹاور دے اور نظر بالکل نزدې چکم دے کنا سپر مارکیٹ دے ہاں. سلام علیکم قبل کا فاطمہ اینڈ مدیحا تروزیا سلام درواخلا بھائی پشاور ریڈیو دی آواز بالکل اوکے دے ٹول پشاور کی زمگا پروڈکٹ ملائی ہوئی یہ اس یہ بدا سے نہیں پاتے کہ ال تن ملائی ہوئی ہاں بتا سو کاسمیٹکس دکان گورے اور ترلا سکول ہے شہید سعید. السلام علیکم سویٹ انعام بھائی لائک یور شو آئی لو اشما ٹوتھ پاؤڈر سلام ٹو آل لسنر خادم حسین فروم اپر دیر ماشاء اللہ پیغ زی کے ناس دے ہاں خادم حسین فروم ماندے ڈیر زیاد گرانا. السلام علیکم سنگئی سرجی سو سیپ اللہ احساسیم دا چارمنگ سرکاری کے لینا پروگرام دے اور مسلم ڈیزا زبردست دے ما سارا اشما کاسمیٹک سٹول پروڈکٹ ملاوی گی چارمنگ کی جکم دا سرکاری کلہ دا گینا دا گلتے زمان خیال کور دے او دا سر ملاوی گی سر جی پر شمال ریڈیوم آواز کٹکی گی اس بین شاء اللہ نے کٹکی گی خواہ سیدہ

ښا چې اصلي کلی دي څه دي د کلي بار حال پوه نه شو خو ما فالو کوي په ټیک ټاک پسې یاد نه خو ته سر ټیک ټاک اوسه دغه شو خو نه ده ښا دا زمونږ هیڅ ما پروګرام دی صحیح ده اور کائنات کو سلام علیکم سلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نورین وای السلام علیکم قبل کے سرجی زن نورین یم ستا آواز پم گڑ جات خلک ٹوتھ پاؤڈر از ویری نائس آئی ایم شاہین مور ٹوتھ پاؤڈر جگم دی کنا نو آغا دغه خو نو سکه قسم کې مسلې وی نو غیر پر استعمال ولې شي که آیستا سوغه خو نو باندې بیٹھے مدد راځي استا سوغه خو نو چې کم نو خرابيږي آیستا سوغه خو نو کې سمره هم مسلې دي نو د اشما ټوت پاوډر کوي استا سوغه نو بدبو راځي استا سو د اورونو چې کوم وین راځي نو کنټرول کیږي بد اشما ټوت پاوډر سره ها متی اولاد شیخ سلطان نه آلیا وای سلامونه مې قبول کا عائشہ وای چې د کاکا سمنن دواګان سلامونه مې قبول کا نادیا یې مده شانګلې نه سلامونه مې قبول کا سواد کی پورن بازار کې شانگلے کے نئی پرمیسی سے تمام پروڈکٹ ملائی ویش مانور دوا بوزو نا انا میں سنگ از عائشہ تنہایا ما اور دا کاکا صاحب نتا دے سلام علیکم سلام شازیب مخلص دا شاہی تنگینا سلام علیکم مائی سویٹ نائن سٹار ما مجھا نسنگ ہے بالکل خیم سلام علیکم انا میں سنگ آواز دے بالکل اوکے دے خبر دے دے جاتے زبردست دی سلام علیکم انا میں نن خو مولانا صاحب پشان خبریں اکڑے ماشاء اللہ آئیں فا کا کہنا تھا اور لنڈی ہوا ہائی برو پروگرام نائس دے اور دعاگانی سلامونی میں قبول کیا وطن ریڈیو آواز بالکل اوکے دے ہاں دعاگانی سلامونی میں قبول کیا ڈیر زیادہ

جاویدیم د شاهی تنګی نه دواګان سلامونه مکول کا اور ما سره تمام پروډکټ ملایوی یہاں امیر رحمان فضل کاسمیٹکس اسلام آباد مارکیټ توڑ ډیره کم خیندر نو زم आवाज اوري نو امیر رحمان فضل کاسمیٹکس توڑ دے پ سوابای جی کم توڑ ډیره دکل ته ملایوی یہاں وای چې بجنه ما مخ کچه دے اور سې استعمال کم نو عمر بدی چکم نه نو مطلب دونوں نه وی کنا نو پکار نه جده کریم استعمال کی سمپل فیس واش استعمال او یا وټامن سی سیرم استعمال او نو دغه سم سره نه کی ها وټامن سی سیرم تاسو استعمال ولې شي کو تاسو ارس عمر وی صحیح ده نو دا تاسو له بیس دی استعمال وی اور بس کو مساج کوي او کنه کوي خو پسکین باندې لګوي فیس واش صابون سره مخ وین زي سن بلاک دا ورځ ډیر زیات ضروری ده اور نو ور ډیر زیات تیز ده اور تاسو اور ته کار کوي ګرمي هم ده سن بلاک لګوي ها وکاس مجی سلامونه مقبول کا یو وکاس کاسمیٹکس اور پندو زمزم مارکیټ کې ده آزاد تمام پروڈکٹ ملاوی گی بھائی سنگ تلہا ہم دعا گان سلمون میں قبول کا دا اپر دیر نہ اپر دیر کے ٹول دکاندار سر پروڈکٹ ملاوی گی السلام علیکم نا بھائی سنگ عمران مروت ویلیج خیبر ڈسٹرکٹ ٹانگ سے ٹانگ کے جناب لاتے کہ منصور جنا سور دے تمام پروڈکٹ ملاوی گی السلام علیکم بھائی ہاؤ ار یو سنگ السلام علیکم آپ کا آواز ٹھیک ہے کرک ریڈیو پہ شاید زیادہ لکھ کی مروت نہ وائی جی پٹول رڈوان مندر آواز بالکل اوکے دے ڈیر زیادہ تمنا خوشحال ہو جہاں نمبر ہاں ٹھیک شو ہاں السلام علیکم لگا اٹ از می آلیا السلام علیکم بھائی کیا حال ہے مینے والوں کو میرے سلام آپ کی شو میں زیادہ سنتی ہوں اس لیے کہ آپ کے شو میں اکثر دنوں بعد وغیرہ ہوتا ہے عربی نا توڑا لگایا اچھا لگتا ہے ماشاءاللہ دردونو دی مورزار شاہ سلام علیکم کے بلکہ ایمان جان خبائی ہم درنا تاو زمان ایس ایم ایس پروگرام کے نش شامل ہوئی زیادہ نور میسیج نکو مہا خلاتی زبدا میں نے شامل اخبال نور کا وی سیدہ سلام علیکم مامو سنگ سورج جمع دا براوان مامو مات دا اشمار رائس پیس واج استعمال دا رکو خواہیم بس مخ باندی اوبا واج پا دی لاس کے راوا جوا اور بمخ لگا وا یو میرٹ نیمو لمساج اور پا مخ بین زان حج با نور یما دا بڑتل نا دعا گاری سلامون میں کبل گا اور موس ویل کا مامو جانا سنگ طبیعت دی سنگ دا اشمار زندہ بات زنیرا اینڈ زنیشا پروم بیوٹیفل ٹکر اس لئے بات کی سر میراج سر تمام پروڈکٹ ملائیوی گی میں نیم سودیس خان دا مردان مردان کی شہیدان و بازار کے ایسے چکم دکاندار دے سر تمام پروڈکٹ ملائیوی گی احسان اللہ یا مجید شگئی بازار نا پروگرام ڈیر ٹیم بعد اور آواز زمان کال ضرور اٹھین گا لگ کار میں جرز رہا

0: السلام علیکم, میں دانیال احمد لنڈی جلندھر سے ہوں. آپ کیسے ہو آپ بھائی؟ پلیز میرے کال اٹینڈ کرو ورنہ خودکشی کر لوں گا. میں ایک کرکٹر ہوں, میں کرکٹ سو گئی ہوں. السلام علیکم آر جے بھائی, ز نارتھ وزیرستان نا کیسر علی خیل نا نور جہاں عشما زندہ باد پاکستان پائندہ باد ستا پروگرام اور دیر خیستہ دے ملک ناظم خیل تا سلام اور حضرت اللہ تا چکم دینا سلام علیکم سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ.
1: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: خبریں کبھی
1: یا پا بریانی کی پخی یا چکم دینو اچاری گوش پخی دا سونا کس مکی ڈشو نا پی جانی
2: بھئی پا خبر دینا پویزتا ہی بیار پکر کا
1: نوزا پا پختو ویاما پارسی خونا ویاما کنا اس گورا تاسو کور کی غوخ پخوی کنا گوش تاسو تا غوخ وائی گنا
2: جی بھئی
1: نو تاسو پخوی چلک آدھینا بزا اچار گوش پخو ما سیدہ یا بزا نہاری پخو ما یا بز پلاو پخوما داسی یادو مداسی پی جانی نو داسی ڈشٹو نا سونا ڈشٹو نا تا پی جانی چ تو وچ دا ڈشم پی جنم دام پی جنم دام پی جنم چ پکی غوخ پخوی
2: بھئی
1: ز خپل نہ پهم خور نه دغای پخی غای پخی میره کتن تی سره پوره ماشاءالله نو کم یو داسی مطلب خو خری یاد سنگ ڈش کستا خو خوی بھئی
2: مت منډی غوخ شالا
1: چ نه زای نخرو ما ته پته تا غوخ نه خوره خان ته بخیر کدا وچ بز غوخ نه خورما بس مخ ارسنگ ڈشو خوڑو چکم نے نو بس چا سوک سنگ پخی ملگری پروگراموں نے کئی سو کوئی چلا گدا چمپو نے دی سو کوئی چدا بیپ چلی ڈرائی دا بیپ چلی ڈرائی پکی پی جانی بیپ چلی ڈرائی پی جانی بیپ چلی ڈرائی سالن بیپ چلی ڈرائی زما ڈی زیاد خو خوی تپ نیٹ کے سرچ کو یوٹیوب موٹو بس رہی بیپ چلی ڈرائی سرچ کا صحیح دا ڈیر زیادہ مننا دارا تو جدہ اشما کم یو پروڈکس پی جانی
2: بھئی ڈیر پروڈکس پی جانو اشما سن بلاک میں اس لگا والا دا ڈیر زیادہ فائدار کرے دنے ماشاءاللہ
1: سن بلاک لبا بس سن بلاک نا سن بلاک نا موڑا ہاں پا سن بلاک بانی بخبرو کو دارا تو چھ منگا سنگ خبری کو گورتا سن بلاک لگا وی ستا سو سکین با نورتا نا خراب پی گی نا با توری گی دا گرمی دا وجه نا پا کچن کو کار کوئی نا با سرکی گی کتا تو شپی کریم لگوئی آیا دک کرنگی فائدہ دک کرنگی ریزرٹ زمانگا پا سن بلاک کشتا ہو کنشتا
2: بھائی دیر از جتی فائدی دی یا دوسری چیز میں بیان ہوا ہے غینا دیر از جتی فائدی دی نہ مختر کی جی نہ ہیلے دیر از جتی پروزی ماشاءاللہ دیر شلا ملائم
1: گور زو زان زتا زان یاد کما کنا زو کو شپی کریم لگو مو کنا لگو خو سن بلاک ز بیخینه پریدما زګه چې خامخا یو سړی بنور تکو ګرځي او کو نه ګرځي نو دا نور داسې چې کم اغه تپشي دا پتا به ګاډ کې دنه په کمرو کې دنه خو سن بلاک لگول پکار زخم خاص سن بلاک لگو منور را خطو پریوتو پوری پرون ماس ملمانه بوتل نو اغي سره داسي نور ملمانو نو اغي اغه پوسه پوسه کول مل داسوي خو دا وای چی انعام به چکم دے کنا سنگ پټک ټا کی نو وې دک کرنګي دي اکثر خلک دا پټری ملټری و لګي ٹھیک دا هم داسي یو رنگي اور داسي بل رنگي الله گوا دے کنا چا هو چی ګور انعام خو دک کرنګي ما ته اثر ا دے نظر ته سن بلاک لگوي سکن بم چکم دے نو خرابيږي کولا بم په مخ باندې برقرار وي دیش ما سن بلاک دا وجه او ډیر زیات مرنه بس خوشاله اوسې ها
2: بای کال هم ها ضرور چې
1: یو ان شاء الله مو خو ناس تاسو تاسو وکړه کال کوي صحیح ده
2: جی
1: اوکے تھینک یو خوشاله اوسې ډیر زیات

0: ہاں جی جانزیما موائی چی سلامونه میکبل کا اور اس ماسٹر ز پروگرام اور ما پروگرام زبردست دے اور آئی لو ایشما کاسمیٹکس پاکستان ابراہیم چپل سٹور ہریچند سرا دا ایشما ٹول پروڈکٹ ملائی ہوئی ماشاء اللہ حل تم رسیدلے اور وکاس کاسمیٹکس اور پندو زمزم مارکیٹ کے ٹول پروڈکٹ ملائی ہوئی گی فضل آباد کے سر معراج سرا تمام پروڈکٹ ملائی ہوئی گی مردان کی شہیدان و بازار کی ایسے دکاندار دے سلیمان زما خو گرو سر تمام پروڈکٹ ملائی ہوئی گی اس میں عشما چارکول بلیچ استعمال کر ڈیر خیستر ازرڈ دے اور ٹول تمہیں پیغام دے چھ عشما چارکول بلیچ ضرور استعمال کی ہاں زارا افغانستان تا او عائشہ افغان تمہیں چکم دے سلام علیکم گلشن افغان یما دا افغانستان برکم برخیل کی حاجی جمیل مارکیٹ کی مدرسہ بازار کی اسماعیل ابریدی کاسمیٹکس اینڈ چپل سٹور دے تمام پروڈکٹ سر ملائی ہوئی ہاں سے کرکنا خبری کو ما ماریا تاسو خاموش لسنر یہ مڈی زیادہ مرنا تے کہ خوشحال ہوسی کہ سر موبائل زون منگل میلا ملک علاج مارکیٹ کے تمام پروڈکٹ ملائی ہوئی ہاں خجی دا کالر باوٹ لما کاملو خو مسٹاپ کریو خو روڑ دا کو خور دے وزا ما خیال یہ شوی دے خیال میں مرتا ندے سو رو بورتا کو اسلام علیکم
1: وعلیکم سلام کرم دا لخی
0: سنگ ہے زما روڑا طبیعتونا مزاجونا حالات
1: برکل
0: شو سوک خبری کوی حالات واقعات موسم دی شاخ نمبر چھ مدے بابا ماں تو شاخ نمبر چھ نہ خبر بس گرمی کی یار بس گرمی موسم بھی کہنا اور گرمی کی جان خیال
1: سے
0: پروگرام ریکارڈنگ چلیے گی ہاں صحیح ٹھیک بچی صحیح دادا پکرا جی خیر ہمارا کل نہ کل بدا سیکھی کی عادت بن سازو جکما زما روڈ دے پکیا غنا سے رماتی ولا کہ اس لائیو دے وقت جی کم نو ریکارڈنگ کو
1: کپے
0: سکن صبر کن ہجو گورا بچو نہ نہ ما ماڑا دو نہ صبر بتا دس ہو گئی چکم نو بس دوا سلام کو بس پمخ دے خا اختر دے سنگتی رو شو
1: اختر ہو دے گرم دے گھر تے شکرام لالا بس
0: اللہ دے بس بندے ساتا نو بس پکارم نہ دمن اختر کی چکر نو اس رڑے بیا زان تم کنزل کی او بل تم کنزل کی دوم رڑے زیات رشوی اللہ دے ماپ کی اختر کی بیخی چکر نہیں پکار
1: بس کی لیکن کہ نو کہ کرام دلن من مان راضی کنا چ بیا پکور کے نہیں نو جڑ تکلیف
0: خ خبر دا ہاں ډیر مننه زما روڑ دا کال کول خوشحال اوسی
1: زخه دی کامیاب لرو خوشحال
0: اوسی تھینک یو ډیر مننه اوکے

0: You are listening Radio Aman 88.4 Tongue. Stay tuned with us.
1: It's 8 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
2: دا وخت تاسو ریډیو امن نت ورک اوري
3: اوس د خبرونو وخت شوه دی راځي چې خبرونه واورو
4: بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم دا غواز د ریډیو امن 88.4 نت ورک دی نن د پیر ورځ کال 2023 جون میاشتې اولنۍ نیټه ده د دې وخت مهم خبرونو سره زم لیاقت خان پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا کې د پټۍ د نا اختلافات او ناراض ارکانانو تحفظات لری کولو لپاره شپږ رکنی اعلی سطح کمیټه جوړه کړې ده د پټۍ صوبای جنرل سیکرټری علی اصغر خان کمیټه المیا جری کړې ده کمیټه مشر سابق قومی اسمبلی سپیکر اسد قیصر ټکل شوې ده کمیټه نور ارکانانو کې خیبر پختونخوا اسمبلی سپیکر بابر سلیم سواتی علی اصغر خان مینا خان افریدی عاطف خان او اکبر ایوب خان شامل کړي شوې دي دالامیتر مها کمیٹی با پارلیمانی پارٹی او صوبائی حکومت پمنس کے رابطوں مضبوط جوڑولو حکومتی امور کے ہم آہنگی پیدا کولو او پارٹی فیصلو باندے مؤثر مشورت یقینی جوڑولو لپاره کار کوي دا پارٹی قیادت لخوا ویلی شوی دی چې کمیٹی با وزیر اعلی سہیل افریدی صوبائی قیادت او نور متعلقہ فورم پمنس کی او فعال مشورتی پلیٹ فارم کردار ادا کوي ځکه چې هم سیاسی او انتظامی فیصلو باندے اتفاق پیدا کړی شي والی بلخوا یو میڈیا رپورٹ کی ولی شوی دی چی زینی ناراض ارکنانو دا کمیٹے باندے عدم اعتماد اظہار کردی دی میڈیا رپورٹ کی ولی شوی دی چی ناراض ارکنانو وضع کردی دا ہوا بخپل تافضات حوالی سر صرف وزیر اللہ سہیل افریدی پارٹی چیئرمین او سیکرٹری جنرل سر براہ راست خبرو تو ترجیح ورکوی نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار او یورپی یونین نمائندہ پمنس کی ملاقات شوی دی پاکستان او یورپی یونین پمنس کی شرکت رائے نور فروغ باندے اتفاق کړی دی ملاقات په دوران والو رہنما او تعلقات و نور مضبوط جوړولو عزم اظہار کړی دی اسحاق ڈار ولی دی چی یورپی یونین قیادت او اعلی نمائندہ پاکستان سره مسلسل رابطے ستینے وردی عالمی علاقائی امور خصوصا پاک بھارت او امریکی ایران تنازع باندے نزدی رابطے کړی دی د یورپی یونین نمائندہ کا کلاسرا میڈیا تحبر کول په دوران وزیر خارجہ اسحاق ڈار ولی دی چې پاکستان او یورپی یونین پمس کے خوشگوار تعلقات تھی یورپی یونین ہمیشہ امن و سفرت کرے حمیت کڑی دی یورپی یونین دا پاکستان اہم تجارتی شرکت دار دے دوڑ حصہ تجارت او سرمایہ کرے فروغ باندے توجہ ور کڑی دا ولی پدی دوران دا یورپی یونین اعلی نمائندہ کا کلاس ولی دی چې پاکستان ہتے غٹ طاقت او زمونگا اہم شرکت دار دے دا یورپی یونین نمائندہ ولی دی چی پاکستان امریکی ایران تنازع کے سلے سائق پا دوران اہم کردار ادا کر دی یورپی یونین او پاکستان پا مسکی اسٹریٹیجک شرکت ری فروغ لپر کار کو 13 کالنا پاکستان ترقیاتی بجٹ جامود سر مختے ملک جاری ترقیاتی منصوبوں مکمل کولو لپارا کم زیات 10 ارب روپے پکار دی سلانہ پلان کوارڈینیشن کمیٹے اجلاس تحت اپ کولو پا دوران وفاقی منصوبہ بندی و ترقی وزیر احسن اقبال ولی دی چی وفاقی حکومت محدود وسائل سر مختے زکہ بجٹ غٹ اب رہا قرض و ادائیگی باندھ خرچ کی گی احسن اقبال ولی دی چی صوبوں مقابلے کی وفاقی حکومت سر وسائل کم دی وفاق و صوبو ترقیاتی بجٹ کے فرق مسلسل زیادے گی احسن اقبال ولی دی چی حکومت سر 100 ارب روپے مالیت نوی ترقیاتی منصوبو تجویز موجود دے احسن اقبال ولی دی چی روان مالی کال پا دوران پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام PSDP لپارا 125 ارب روپے مختص کڑی شوی دی چی ترقیاتی ضروریاتوں نا دیر زیادے دی احسن اقبال ولی دی چی قومی اہمیت منصوبو پا وقت مکمل کول یقینی جوڑا ولی شی وفاقی منصوبہ بندی و ترقی وزیر احسن اقبال دا ہم ولی دی چی وفاقی حکومت بلوچستان کے ہم ترقیاتی منصوبو بندی خصوصی توجہ ورکول غواڑی رتون کی بجٹ کی بلوچستان لپارا 100 ارب روپے مالیت منصوبو تجویز ورکڑی دی پشاور کے اول فرانزک لیبارٹری جوڑولو فیصلہ شویدہ 100 ارب روپے لاگت پر عزی خیبر پختونخوا کے فوجداری مقدموں کی تحقیقات جدید

ایدو طریقے سره کولو لپاره پېښور کې اول فرانزک ساينس لیبرټری جوړول شي چې هغه باندې 100,000 روپۍ لاګت راځي او د سره آرټیفیشل انټیلیجنس کمپیوټر لیب جوړول هم سلنه ترقیاتی پروګرام کې شامل کړی شوی دی فرانزک لیبرټری ڈی این اے تجزیه فنگر پرنٹس او ډیجیټل فرانزک په ذریعہ به مقدمو حل کولو کې معاون ثابت کیږي او د سره با مشکل ترین قتل مقدمه طرح کرای زیادتې غلې او نور نویت جرمونو وردات هم ساينسي طریقې سره حل کولی شي اول بل خو د چیف جسټس اس ام اتیک شاه په قیادت کې دوه رکنی بینچ عدالتي فیصلو باندې عمل درمد نه کېدلو متعلقه توهین عدالت درخواست باندې سماعت کړې ده د سماعت په دوران عدالت ته ویل شوی دی چې حکومت طرف نه عدالتي فیصلو هدایاتو او گائیډ لائنز متعلقه رپورٹ جمع کړی شوی دی چې مطابق روان کال مارچ میاشتې صبح کابینه اجلاس کې فرانزک ساينس لیبرټری پېښور جوړول ایجنډې کې شامل کړی شوی او منظوري ورکړی شوی ده رپورٹ کې دا هم ویل شوی دی چې نس پاک دی حوالے سره پی سی وان تیار کول سره جمع کړی دی چې باندې 100,000 روپۍ لاګت خودلی کیږي الیکشن کمیشن د مسلم لیگ نون صدر نواز شریف ته گلگت بلتستان دورے اجازت ورکړې دی میډیا رپورٹ تر مها میا نواز شریف ته سبا د گلگت بلتستان مجوزه دورے لپاره بضبط آئینو سی جاری کړی شوی ده نواز شریف با انتخابی سرگرمیانو کې شرکت لپاره گلگت بلتستان ته تللو اجازت ورکړې شوی دی د آئینو سی مطابق اجازت الیکشن ایکٹ کال 2019 متعلقہ انتخابی قوانین او ضابطہ اخلاق برائے عام انتخابات کال 2018 مکمل پابندی سره مشروط ده اول بل خو پاکستان پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بٹو زرداری په گلگت بلتستان کې موجود دي شګر کې انتخابی جلسه ته خطاب کول په دوران پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بٹو زرداری ویلي دي چې پیپلز پارٹی کله هم دغه درخواست نه دی کړی فارم وصل وختم سره د موږ ته حکومت راکړی شي بلاول بٹو کارکنانو ته ویلي دي چې انتخاباتو کې بره واهله او تحفظ وکړی او شفاف انتخابي عمل یقیني جوړ کړی پیپلز پارٹی کله هم غیر جمهوری حمایت یا سلیکشن خواہش نه دی کړی همیشا عوامی مینډیټ باندې یقین لري د پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بٹو ویلي دي چې تاسو اوټ په ذریعہ فرم 15 سره موږ ته حکومت راکړی او د وصل وختم فرم بندوبست په ځکه پیپلز پارٹی چیئرمین د گلگت بلتستان لپاره زیات خود مختاری مطالبه کول سره ویلي دي چې هیته فیصله مقامی عوام ته په خپل کول پکار دي اسلام آباد کې ناستا بیوروکریټس او وفاقی حکومت باندې سخت تنقید کول سره ویلي دي کچیر وسایل او فنډز دستیاب نه وي متعلقه وزارتونو کردار باندې نظرسنی کول پکار دي خیبر پختونخوا حکومت مالی کال 2018 بجٹ او سلانہ ترقیاتی پروگرام ای ڈی پی تیاریانی مکمل کړی دی میڈیا رپورٹ تر مها راتلون کی مالی کال بجٹ حجم 30 نه زیات مقرر کولو امکان دی او نو ٹیکس پنشی لگولې دغه با ٹیکس فری بجٹ پیش کولی شي راتلون کی مالی کال 2018 لپاره مرکز نه 1.5 روپۍ ملویدلو امکان دی چې بای کی یو سل نه 15 روپۍ د بدم نه خلاف جنگ حوالے سره به ملویږي صوبے تا بجلی خالص منافع پمت کی یو سل 1 روپئے ملوی دلو امکان دی چپائی کی بش پک دش 1 روپئے راتون کی کال او یو ویا 1 روپئے بکای جات پمت کی ملوی یہ خیبر پختون ہوا تا خپل وسائل نا یو سل 50 روپئے آمدنی توقع دا 99 روپئے ٹیکس او یو 50 روپئے نور مور آتونا حاصل کولی شی دو صوبے زمشوی ضلعو جاری او ترقیاتی کارونو لپاره 300 روپئے مختص کول امکان دی غیر ملکی ترقیاتی امداد حجم یو سل 75 روپئے مقرر کول امکان دی صوبے بندوبستی ضلعوں لپاره 900 روپئے مالیت بجٹ حجم تیار کړی شوی دی بندوبستی ضلعوں اخراجات و جاریہ باندې 1550 روپئے او ترقیاتی کارونو باندې 1450 روپئے خرچ کولی شي او اوس یو نظر د نړۍ په حال پستران انقلاب ایران باندې حملو کې استعمال شوی فضائی اډو باندې حمله کړې دي پستران انقلاب طرف نه دغه جوابي کړوي هرمزگان صوبې جزیره سیرک باندې امریکي حمله 100 غنټو بعد کړې شوې ده پستران انقلاب دوا کړې ده چې هو ایرو سپیس فورس یو داسې فضائی اډه نشانه جوړ کړې ده چې هغه په مبینه توګه امریکي جزیره سیرک باندې یو ټیلیکام ټاور باندې حمله لپاره استعمال کړې شوې وه د میډیا رپورټر مها پستران انقلاب لخوا ویل شوی دی چې هغوی خپل سرکاري بیان کې
د فیزي اډي ځای وضاحت نه دی کړی خو دا کاروائی دواړو ملکونو په منځ کې جاري حال یا کشیدګۍ په رڼا کې کړې ده. د پاکستان انقلاب طرف نه دغه ځوابي کاروائی هرمزګان صوبې جزیره سیرک باندې امریکي حمله سو غنټې بعد کړې شوې وه. پاکستان انقلاب خبر ترې ورکړې دي کچېرې دوا کې سمتا جرحیت دوباره وکړې شو دا به نور سخت ځواب ورکول شي. کچیر ایران سره یو هډیل نکی کی دوباره به فوجی اپریشن کوون شي. د امریکای صدر ډونالډ ټرمپ پولی دی چې ایران یقین دهنی کړی دا به نه صرف اټمی وسله جوړوي بلکې اټم بم به اهلی هم نه. د امریکای صدر ټرمپ دوا کړی دا چې ایران یقین دهنی کړی دا به اټمی وسله نه جوړوي او نه به اټم بم اهلی. ڈونلڈ ٹرمپ ولی دی چې امریکا او ایران معاہدے ته نږدې شوی دی. ٹرمپ خبر درې ورکولو سره ولی دی کچېرې ایران سره یو ښه ډیل نه کیږي دوباره به فوجی اپریشن کونی شي. ٹرمپ ولی دی چې موږ سو غواړو هغه د ایران نه حاصل کوو هغه په جلتے کې نه دی او نه به ډیل کیږي. ٹرمپ ولی دی چې ټول کاډونه د امریکې سره دی. د قومي حقوقو تحفظ پرې معاهده قبول نه ده. ایران پارلیمنٹ سپیکر او مذاکرات کونکي وفد مشر محمد باقر کلیباف ولی دی چې ایران یو غټ او تاریخي جنگ کې دښمن ته شکست ورکړې دی. د ایران پارلیمنٹ سپیکر محمد باقر کلیباف ولی دی چې ایران خپل قومي حقوقو مکمل تحفظ پرې معاهده نه قبول کوي. ایران ته خپل دښمن وادو باندې اعتماد نشته دی. ایران لپاره صرف عملی او ټوس نتیجې اهمیت لري. محمد باقر کلیباف ولی دی چې ملک مفادات او قومي حقوق باندې سمجھوتا نشي کېدلی. د ایران پارلیمنٹ سپیکر دوا کړی دا چې ایران یو غټ او تاریخي جنگ کې خپل دشمن ته شکست ورکړی دی. مخالف قوتونه اقتصادي دباو میډیا پروپیګنډا په ذریعه ایران عوامو کې اختلافات پیدا کولو کوشش کوي. ولی بل خود ایران وزیر خارجہ عباس عراقچی ولی دی چې ایران کې څه قسم تفریق سره براہ راست مذاکرات دا وو کې صداقت نشته دی دوا دروغونی دی. عباس عراقچی ولی دی چې امریکې سره خبرې اترې او پیغاماتو تبادله جاری ده. دغه ویل د وخت نه مخکې دی چې حتمی نتیجې ته رسیدلی یو. ایران وزیر خارجہ ولی دی چې په دې وخت سهودل کېږي هغه د دروغو نه علاوه څه نه دی. داسې خبرونو ته اهمیت نشي ورکېدلی. او وړاندې کوو د لوبو خبرونه. نیپال ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل کرکٹ کے غٹ سکور جوڑول سرا نوی تاریخ جوڑ کر دی. ایشین گیمز ٹی ٹوینٹی مقابلے کی نیپال دا تیز بیٹنگ مظاہرے کول سرا چین خلاف مقرر شال اور کے دو وکٹوں پر نقصان دریس و دیار لس رنز جوڑ کر دی او کرکٹ تاریخ کے یو نوی ریکارڈ جوڑ کر دی. نیپال دا سکور ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل کرکٹ تاریخ کے ٹولونا غٹ مجموعہ شمرلی شی. دا نیپال طرف نا کوشل بریتل تیز سنچری سکور جوڑ کر دے یو اور کشپک چکی لگولی دی. واضح حد ویچ دن ماہ کے ہم کال دوزر درشتام ایشین گیمز کی نیپال منگولیا خلاف دریس و سور لس رنز جوڑ ول اسرا ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل کے دریس و نا زیادت رنز جوڑ ول ول اولنے ٹیم اعزاز حاصل کرو. والی بال خود سبیکا جنوب افریقی آل راؤنڈر جیک کیلس یوشتم صدی عظیم لبغاڑی گرزولی شوی دی. جیک کیلس دا کرکٹ ویب سائٹ کرک انفو پینزوشت رکنی جیوری عظیم ترین لبغاڑی گرزولی دی. پینزوشت رکنی جیوری کے پاکستان وسیم اکرم او شان مسعود خم شامل ہو. دیسرا کرک انفو جیوری جیک کیلس عظیم آل راؤنڈر گرزولی دی او دینی لوائے سچن ٹینڈولکر عظیم بلے باز او مرلی دھرن عظیم بولر گرزولی. د موسمیات محکمې تر مها تیرو سلیشت کنټو په دوران کرکله کې مروت بنو او ټانک خوشه سیمه کې موسم چو گرم او د موسمیات محکمې له خوا ویل شوې دي چې کرکله کې مروت بنو او ټانک خوشه سیمه کې به سبا هم موسم اوچو گرمی. د موسمیات محکمې تر مها کرکله کې مروت بنو او ټانک خوشه سیمه کې نن زیات نه زیات درجه حرارت شپږ دېرش ډیګري سینټي ګریډ او کم نه کم اووه ویشت ډیګري سینټي ګریډ ریکارډ کړی شوی او په هوا کې د نمای تناسب پنځه دېرش فیصد او د هوا رفتار لس کیلومتر یو ګنټه ریکارډ کړی شوی دی. اولی دی سره کرکله کې مروت بنو او ټانک خوشه سیمه کې بنور سبا سحر اته منټه د پاسه پنځه بجې سیر وهي او ماښام شل منټه د پاسه اووه بجې به پریوځي. د اودر ریډیو امن 88.4 نیټورک هم خبرونه د نور هم خبرونه اوریدلو د پاره ریډیو امن 88.4 کرک ټانکو په ټیګرام فیسبوک پیج لایک کړئ. اوس د نیوز ټیم سره ماته راکړئ اجازه. تلو یا له پامان.

0: रेडियो अमन नेटवर्क न्यूज एंड इंफॉर्मेशन स्टेशन।
1: یا نور ولی خانه چیرې روانې او د بچی دې چیرې روان کړی دی؟
2: یاره ګل جنانه وروره، بچی مې ورځ په ورځ کمزوری کېږي، وده نه کوي او مړه مړه کېږي.
1: وزوره وره، ولې تا ته دا پته نسته؟ اوس خو د هرې بیماری علاج موږ په خپل ټانګ شار چې ډېر په اسانه سره کېدی سي.
2: یاره ګل جنانه ورور، هغه چرنګه؟
1: یاره نور ولی خانه ورور، اوس خو په سیات هومیو میډیکل اسپتال چې ډاکټر نور حسن خان صاحب د هر قسم بیمارو علاج کوي او هغه ډیر تسلی بخش.
2: یاره ګل جنانه ورور، زه خو ډیر پریشان یم، دا پته خو روشه وه.
1: ورور نو دا واخله کارت او دا پته جان سره نوٹ کړه. سیات هومیو میډیکل اسپتال کې ډاکټر صاحب سهار 2 بجو نه مازدیګر 5 بجو پورې د مریضانو چک اپ کوي. او پته یې هم نوٹ کړه، ټانګ چې ټانګ بازار چې نور مارکیټ چې دے ڈاکٹر سے کلینک دے زڑے دا خانے گلے سر نزد بالکل خوا پخوا واقعہ دے.
3: السلام علیکم.
4: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
3: جی جی سے نما مسدا
4: ولی حضرت.
3: ولی حضرت
4: جی ہاں.
3: جی سے کم زنار گلا ہے
4: شیخ گارینا گرا شیخ سلطان. جی ہاں.
3: اچھا گرا شیخ سلطان
4: جی ہاں.
3: کم دے سر نزد دادا
4: دا ڈبارے سر نزد.
3: اچھا ڈبارے سر نزد
4: جی ہاں.
3: اور سب بیماری ہو دیتا
4: دا کہ تصیب دا تکلیف ہو جدا لاس نو. ہاں
3: ہاں.
4: دا لاس ما ماری ٹھیک نو. ہاں
3: ہاں.
4: دا کہ دلتا دا کشی چلس دار دو وہ جب سار چا کار ورک لایا ا جوڑن چے دار دای وہ چے ما ماری الحمدللہ اسی پی سر فار کڑائی دے دا دوہ ماری زر روانی.
3: اچھا سمرا ٹیم نہ بیماری ہوئے تا
4: یار تا تقریبا شپڑا تا میا شپ کی سورا بکی جان دا وقت تا معلوم نہیں
3: دلی ہوے
4: اگر زدی خو خام خایو
3: پیسے ہم بولا گولی
4: پیسے ہم لگا ولی خام خا.
3: او ڈاکٹر صاحب تا لس روز دوی در کڑی وا
4: یار دے ہفتے دوی را کڑی اپ دے ہفتے دوی شی ان شاء اللہ الحمدللہ لا فقدا مرا نور ہم رو کی اٹول مریضان خیر ہو کی اتا سو خیر تا کانی اپی الحمدللہ 100% چھ 80% دے کے دوائی سر مفار کو شو
3: ماشاءاللہ ماشاءاللہ. وس تبی موری
4: وس میں کور والا روا سے دوا ماری اغا بیماری.
3: اچھا اچھا جی اپ کو تو بس پیغام ہے کہ اس کے تو آواز ہور وی
4: اگر تا زدا پیغام والا ورکوا چھ الہ شفا ورکوا لا لا دای ایو ور دخا ما خطا سر ملاقات کئی یہ خرچے بڑی رکڑی رات بیماران و کور چھوٹا پرتے وی یو ری سارا دوائی یو ری فری ملاقات کی
3: میڈیکل اسپتال تا ڈاکٹر نور حسن خانی سر دے تے دیروش.
4: جی جی خامہ خدا تشریف ور تراڑ یا دمر خرچے خو بے کڑی پلاکونو خدا اللہ دغلتا وکی.
3: ہاں ہاں. یعنی کم پیسے مدے دے
4: پ کم پیسے علاج کی جی اپ شپ آرام پ شپ زکون ا ش سہولت پ لیول بنے شپ احترام ا شپ قادر بنے غا کی جی چیک اپ
3: ڈاکٹر صاحب نے مطمئن ہے.
4: ڈاکٹر صاحب نے 100% مطمئن ان شاء اللہ مختہ دفتر خیر
3: صحیح دا ڈیرہ منا نہ خوشحال ہو.
4: السلام علیکم.
3: السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
3: نما مسدا
2: عدنان.
3: عدنان بھائی کم سے نرغلیو
2: دیرے نا.
3: اچھا ڈی خان نا.
2: ڈی خان.
3: اچھا اچھا سم مسئلہ ہوتا ہے
2: لگا مجھ لابر تا بیماران بھی دا پاٹے ماٹے خوش دلے
3: یو بیمور ہوا.
2: یو بیمور ہوا جمشید نام ہے وا شیدنا ہوا.
3: اچھا
2: خوز مسئلہ ڈیرا صحیح شوا ڈیرا فیٹ شوا ہوتا تو آئے غصرا صحیح شوا لہوز.
3: اچھا پٹو مسئلہ
2: ہے وا. پٹو مسئلہ ہے وا.
3: سم رہا ٹیم نا مسئلہ ہے
2: تقریباً درے سالوری میں اشتنا واد مسئلہ ہوا لکا پیشاور ڈاکٹران بند موڈر آشرا ہو لے وا لکا نور ڈاکٹران بند خودا ڈاکٹران مچرا ہوتا مسئلہ فول سیٹ شولا
3: یعنی ڈاکٹر نور حسن خان.
2: ڈاکٹر نور حسن خان بند.
3: اچھا ڈاکٹر سے سم رہا علاج دیتا ہوا
2: علاج تقریباً 3-4 ہزار روپے علاج ہوا.
3: اچھا 3-4 ہزار روپے ہفتے لس روز دوائی ہوا.
2: ہاں لس روز دوائی ہوا.
3: ابھی سر بالکل
2: بالکل مسئلہ ختم شو.
3: اچھا بیا تو سنا کرو گلی ہے
2: زل کا خپل پٹے گا ڈکی گا میں خوش ہوئی سیرات گا.
3: اچھا
2: زل کا اور طرح گلو
3: مجھے تو خپل مسئلہ دا.
2: ہاں جمع خپل مسئلہ دا.
3: اچھا اگر خلق جی تو آواز دوری ہوتا سا پیغام ہے رکھیں
2: اختا پیغام اور کہو چھے دا ڈاکٹر تر آجیستا ہے ڈر زبردار ڈاکٹر دا ماشاء اللہ ڈر کلمبر ڈاکٹر دا صحیح ڈاکٹر دا لکا ڈیر غدا کنا او میرا جان علاج ورس رکھی جی
3: صحیح دا. او تاسو بیسیکلی دا جیهان تو ڈیهان ہے.
2: ہاں ڈیهان ہوں.
3: اچھا دا صحیح دا ڈیر منا خوشحال ہو.

0: Yo hubiera tiempo.
1: Biopics Greer, Puente Half Day, Esma Farmula Fesual.
2: Jamil Khan, Esma Galamandi Landiva. Audama Inte Half Day, Esma Tooth Powder.
0: Zaim Tariq Aziz, Mapi Chande, Esma Equaset.
3: Laya Hamid Khan, the Karakna, Emun Te Half Day, Esma Krikri.
4: Zaim Nadim Tanaha, Nashagain, Azama Inte Half Day, Esma Hain and Food Cream.
5: زمانم دا نقید ملنگ دی میرلینا زما پستان دی اشما عملہ سنتم
6: زیم لطیف اللہ دا ٹانک زما انتخاب دا اشما اکن ڈراپ
7: زیم سکندر دا اکوڑا ہٹک نا زما انتخاب دی اشما ارجن فیشل
8: زی آفنان ہٹک دی ورانا کرک نا او دی مو فیورٹ پروڈکٹ اشما انٹی ڈینڈرف شیمپو

0: जिंदगी में सुकून सेह से जुड़ा होता है और जब इलाज कुदरती हो तो यकीन खुद बहुत बढ़ जाता है। जिंदगी में सुकून सेह से जुड़ा होता है और जब इलाज कुदरती हो तो यकीन खुद बहुत बढ़ जाता है। इश्मा हर्बल ऑयल, कुदरत का इलाज, सुकून का एहसास और
1: बिल्कुल بالکل ان شاء الله مشو کوشش ریکڑا دیکھنا چه پروگرام کھلا ادھر سر ہوشن صبح ہادی میر سمائی صبح ہادی میر لسنر دی او بالکل فٹ واٹ وی او دے سر سر بالکل صبح ہادی میر ہا سمائی ہا لسنر چه بالکل انتظار کرے وی شما کس بیٹک پاکستان پر گانے پر چه بالکل 9 بجے نو ستر 10 بجے پر او مشتا رودری می اشما کس بیٹک پاکستان لا ترونا کھلا اس دا بڑا شان دے پروگرام کی جی بالکل رسد علی پتہ کا تو رشفا بالکل جی بالکل صبح ہادی میر سمائی دی صبح ہادی میر لسنر دی بالکل انتظار لمحے ختم شلے روور استاد غل پر زینڈر انجینئر مسعود ور سر سر ریڈیو ملٹی 8.4 کریکٹ سٹینڈ مینیجر طارق عزیز صاحب بالکل اگا ہر سر موجود ہے شمیر بالکل رغلی بالکل دیش ما کس میڈک پاکستان پر رام سر نو سمرا لسنر سمائل بالکل اگے تو پتہ لگی دلی کنا دی بی جی ایم نا ور سر سر پرو منا دی می لسنر دیر جوت ایک جی دی کنا او ماشاءاللہ ٹول فیڈ بیک کر گئی اگے ٹول یو جہان منا یو نڑے مرنا چرتا چرتا دے مل آواز اور آگے ٹولے یو جہان مرنا ویچے باس تستی بھائی نور انتظار مرنا نشی اللہ اللہ ویچے نور انتظار نشی بلکہ زر کے زر کے شاڑ خلا بالکل ارور اس ویلی سائیدو ویچے بالکل سمرہ دے مرسا مائنی سمرہ دے مر لسنر دے آپ پرگام شمیر سر گھڑین کلیٹی او دے پرگام تے بالکل رتلہ شی پرگام دے پر دے مر نمبر دے 0322-9899 یعنی 0-0-0-3-2-2-9-8-9-8-3-9-0-3-2-2-2-9-8-9-9-9-9 پدے نمبر بنے بالکل میسج پدے نمبر بنے بالکل کال او دے سرہ سرہ ٹول لسنر ٹول سمائن یو جہان مننا کی دمین اور کولے نو بالکل دا سے ڈیر لسنر دا سے سمائن بالکل مرسا فیڈ بیک کرو کو چرا دے لکی روڑی بنا اوز اوکے یعنی کاٹ سو بالکل تو سے 88.4 کرک کی ما فرکنسی دو بالکل اگا ٹیون کولے شے اوکے چر کے آواز کٹ کے دیکھنا بالکل دمیش پرگام تو سر بالکل کرک روڑی بنا لائیوی یوا گھنٹا کدا نور روڑی بنا سنس کلا ٹیم دے نیٹ ایشو رتلا بالکل تو سر دمیش پرگام www.amanradio.com پر ذریعے بنا اور ودلا شے ودیشو بالکل در ریڈیو در تفشی کرک ٹانگ او دے سر سر بٹا گرام بالکل دے شو کرک سر جی کم دیکھنا 10 سال کے سائیدو نو بالکل کرو دین کے پروگرام شے خبر کسے ٹول دس کی گنا جے مینا نٹا کی دے خوان نٹا کی نو تے مینا جی او دس شے دیکھنا مینا محبت بن کے خبر کسے در دو گنا اگا ڈیرے دس کسے دیکھنا دے پر اگا دے حضرت جنید بغدادی رحمتہ اللہ علیہ ایوا کی ساتھ سے یو کاسو یو حج تتلے ہو گنا لے کلا حج تتلے پاگی سے یو دسے شنے گنے کاسو او دسے ڈنگر گنے کاسو نو بالکل اگا د اولی دا چرا کیم دے دے گیم ما کی مو کرنے من کی مو غلاف چ کی مو ڈنگی جی بالکل دان لے ولا یو او وسے دا جڑل جڑل ہوتا دا گنے کے او یو ادا کم دا اوس کو کی ما دا سن مش دا گنے ورتلے یو دسے دا گنے پر جڑو سے دسے دا گنے ورتلے یو دسے اخلاص بکسے چ بالکل اگا چ نور خلق کی مارو دل کنا نو بالکل اگا ور صرف جڑو فل لکہ مش تو کلا ٹائم دسے یو الیمی چ کلا پر سٹریٹ بنے مش تو تا کی میں دا گنے کی کی میں خبر کی میں کسی اور تکی چکیم اربیدین کی وی سوک دا نینی اور وی آگا ہم ور سر پرشاڑو شی دا شای دا کیم جانے گونے کاس ہوں دے سنمی دی کیم غلافی غوستا ہوں او بالکل دا چکیم دے دیر زیوتے دا سے دا گونے ورسلے دا سے جڑل یہ پا یعنی دا او سر سر دا جڑل وی او دیر زیوتے پا اخلاص سر دا ورسلے او چکیم اربیدین کی وی آگا ہم ور سر پرشاڑو شل بار بار وی چی دا ور چی اے دے مو ربا اے دے مو خوشا ربا زتو سر چکیم دی محبت کا یعنی کتا مو جہنم تو چوی ہاں کو سو بیا مو پسر شو دا یو خبر وی دا د مو کی ساوی چې د مو زړه څه دکنه دا صرف ور صرف د تو د محبت د تو د وجه کیم دګنه دړکی جی لکه څنګه چې مشته دا کی مو زړه څه کنه چې دړکن کو نو بالکل یعنی الله پاک ته دا مخاطب یعنی کی بہاج پوزیشن کی مود مکیم کرمے پوزیشن نو وچ د شد د پژاڑو ژاڑو شد د وګن کی کلچ یلا د مو سر سکیم نه کنه بالکل صرف اور صرف تو بو محبت سے بالکل کیم نه کنه دڑکی جی ان کا تو سر می دی موت جہنم تو چوی خو سو بیا د نراک دا خبر ک دا کیسا ک چ تو بو محبت سے د مو سر سکیم نه کنه دڑکی دی نو چا کیم جنید بو دادی رحمت اللہ علیہ ورتا نردیش ورتا فرشای وقت سره ورتا فرمل چه زونه دلان اور داس خبر هما کا من داس ډیر پوک زی تر ولای او ته چې کیم لکنه داس ژړو کې چې کلا دغه کیم زون دغه جنت بغدادی رحمت الله علیه ته ول چې اې د بغداد شیخه آیا د محبت کړل ول د خپل محبوب نه ډریږي یعنی سوق چې اثر چې ماو یعنی محمینا کی اده د خپل محبوب نه ډریږي او چې بیا کلا د خبره ور ودل کنه او چې بیا ورته چې کیم زړه چې الله پاک محبت سے فنا شوی وی یعنی لوانه شوی یعنی ختم شوی وی نو چې بده پدل شو بل خوف روشي بل څه خبره کیسه وروشي او چې کله دغه جنید بغدادی رحمت الله علیه دغه کله کیسه وردل د په سترګې یش کړل او چې ورته فرمایل چې نن د تو چې کوم دی محبت چې کوم حقيقي حقیقت چې لکه نه مشتر وشو نو بالکل الله پاک د مشتو داسې محبت ول جوړ کی چې مشتو د الله په امینا شه چې لکه نه دیوانه شه نه مشتو سمره مشتو سے وینه مرتو سے کسی دا دنیا چ کی محبت چا سر کی دا بالکل دا یو ارضی دای خو الله پاک مدد چ کی لکنا اغا دے الله پاک سرا اور دے الله پاک دے رسول سرا مینا محبت جوړ کینو بالکل ارضیں گے خبر کی سیڈ رجو تی خو مسرا سٹیشن منیجر تر کی جی سے بالکل سر موجود ہے اگے تہ ہن چ مکاویر کی چ اغا دے خپل دے خیالات اظہار سرا کی زک چ درے سالور رز بعد از سرا چ کی لکنا زکل تا چوٹی تلا او درے سالور رز بعد چ کی لکنا سرا دم مخاطب کینو نو بالکل زون چ خپل سٹیشن منیجر او مو یعنی یو استاد خدای اگے تہ پروگرام شہر کلاش تے نیمشی ان السلام علیکم منیجر صاحب
2: جی وعلیکم السلام ڈیر مننا مس جی یو جہان مننا
1: منیجر صاحب سنگ چلا شے تے وتینا
2: الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک اور دین لوا امید ہے چے صبح رحمین وال دی
1: جی
2: جی کی میں ریڈیو وال دی کلکی ریڈیو وال دی ٹانک ریڈیو وال دی ریحان ریڈیو وال دی
1: جی
2: اور مش دے کریکٹ ریڈیو
1: جی
2: دین لوا ون ریڈیو ہم اوپر
1: جی بالکل ون ریڈیو دو ور سارا سونو 96 ٹول ریڈیو ہم دو ور سارا او دے سارا چکم نے گلوبل 91 بنے ہو چکم نے نئی لنک اگے سو مکھیا لاکھ پلس ام ٹیکنیکل ایشو دا اگے پوجا بنے نئی لنک او دے کرک لکی ٹانک
2: بالکل انتظار کی خو بس کله هم مکمل ویجی او پروگرام ته انشاء الله دی نن هم بالکل رولی حاضر شوی
1: ماشاءالله او ماشاءالله منیجر صاحب سره چې کوم کنه نن د ډرایور زبره ملاقات کیږي او منیجر صاحب چې کوم کنه هغه چې کله ټیم زو په سټیشن شو

0: Oche, kala eto gamo ta me soje kana chara mane jarta mashala da sada kana che aga ho mashala di miro dil ta chikim nai miro azut kala che mane jarta ta chikim nai kana ta ho imar gai ti mista bahar chikim nai kana bahar dene la chikim nur chikim nai kana miro das khabar das kisi mane miro na biri atar to samawa nur chikim nai kana na na chikim ma dashe duty la nur se setup system barabar dene ta holosi ho mane jarta chikim nai kana bas mo chara mane jarta bas tarura sada ho mane jarta ta chikim nai kana tar
1: صحیح صحیح بالکل بالکل دس دا خبر بالکل صحیح دم جی بالکل ہم نے چھ مطلب تو سے دغس نہیں رولی ٹھیک ہے او دین لاس سوم رحمینے والے گتے بو ہیں دم پو کی بالکل وڑا ہوں ٹھیک ہے ماشاءاللہ زبردست پو کڑا ہوں
0: بس موشی مینیجر صاحب ہم خدا سے چھ اپو خری دے سر سر داسی کنا نور میں سر وڑی دی
1: اچھا اچھا صحیح
0: manager sir dame tokla chisane mirza che kala drima de bani gonna tashlo sona etar bola
1: sahi
0: sahi bani nar sakana ham hazan che yar manager sir chikune kana khoda she iwa tar ke moda bular si kho khair de aga tar kana ke kana
1: ji
0: iwa tar ke bular si kana
1: acha
0: si bi ada sak kana si wad be urzel ski sane letter sa si bada sona ro no to khone tar sochi kira mu chuti to de ne ver sochi zoji ato de bia sochi ne ver kir si ara da ho da talai mo de ne la ochi kim de kana bas sa sha ruri de kana cha ga yoni ma da si kana che der cha sara sa kha pa ve la sa ve kana che bia sa sha da se ver ja wat kana
1: matlab ye che dumra ve shu kawana waje da du chal de ga ki ma chuti vi kana ab ani ma de rashi pi ran si tara
0: khoda se zoji bia chuti mana khar de wat ve ro zo ra ra ho kana ye mar se tar rashi manager sab da sha me tar ro de manager sab da sha ok sa kana da sha ok sa kana bas bia to na ga ki sa ver ji chara da de chote zi yo
1: اغیل کڈی زیوت تو شاگردون چھ کی میگنا ڈر گھٹ گھٹ پوسٹے بنے بالکل لگے دلی صحیح نو چکلا ہا مطلب داغی شاگرد با چب ورتا میسج کہ یہ چب ورتا کالو کہ چہرہ تو شاگرد تا مطلب داسے پوسٹ ملا شو ائی دای داسے خدا بن لگے دلی دای نو او ڈز یوت خوشول چھ مطلب وچ زب باغی ورز بنے مڑا د خوشالی دی وجہ مت خوب نرتا
0: ٹھیک ہے
1: جی او مطلب داسے وہ سوی تے داسے ڈاڑ وسرا
0: ڈاڑ وسرا چار دا ہوس نہ مینوں مچ کیم اگر یعنی شاگرد تو دین لو چ کیم مو محنت کر اخر رنگ روڑے
1: بالکل داسے نو دارنګي ګورا لکه ماشالله چې کله هم تاسو روغله هغې ټایم نه اوس ګوره زه یکلی ته لوټ شم دا پروانه وي چې مطلب

0: مطلب بلته کې وسوک وینا نو بزنج ایم اس جی ماشاءالله موجود دی او
1: منیجر سره یو خبر اته تا کې خو چې کیم
0: زه هم داس لکه سره کې ګورم ا ټیچر چې کوم د ډډه داسه زخه ډډه
1: خبرو یو مخ ډېر سر ډډه دی کنه داسې نشي
0: نه نه دا خو اسه جرنل چې کوم د خبره ده
1: دا خبره وکړه دا پرې هاروي خبر وکړه کنه چې لکه دا پرې چاسي مثال یو ډاکټر ته یو پیشنټ ویل کنه واغې نه کله ته علاج وکي او ډاکټر صاحب ته دا یو پاسور شو ورته چې ضرور رامیټیو مو ته دا یې شفا ملي شو نو ډاکټر خو خوښی لري دا شی اسه مثال مې رو پروګرام دښمه کچمنه پاکستان نه پرګي چې دا سر ودین کې روشي
0: او مې دې
1: ایشما پروډکټ باندې خبره کې مې کیسې کې چې هغه دې وغل کنه او دې ته رزلټ ورکي نو په دې باندې چې کوم لیکنه هغه ارجې خوشول شي دین له چې کوم سره کوم ارودین کې وي هغه په دا باندې خوښ شي دین له چې
0: تاسو کوم مالک په دې باندې خوښ شي چې موږ کوم پروډکټ جوړ کړی دی واقعي چې رزلټ دی هلکو ته فائدہ ورکړي هغه بیک رزلټ روان دی
1: بالکل دې سره سره کوم چې سو پروګرام کې کوم خوري مهنت کې هغه ته هم پته لګي چې یا چې رزخ خبر کې کوم کیسه کې د مو خبر رنگ روري او کنه هيا د مو خبره مې ان د ارودین کې عمل کو نه کو عمل سرنګ دي نو بالکل ماشلا د ایشما کسمټ پاکستان منیجر صاحب دوا پروډکټ من زه خبر تا کوم
0: جی
1: ډیر جوت نو چې پرین
0: صحیح
1: مت لکه پرین اسپری چې کوم رزلټ کوم لکه نا از در سره شریک کنه د ایشما هربل اسپری لکه ایشما هربل اسپری هو اوس الریډی چې کوم وړه دی پدښ بالکل لګیږي ایشما هربل اسپری چې کوم نو ګرمي شي ډیر جوت اکثر مستوی نه چې د سیل یا غرما کی شي تو سرته وی
0: بالکل غرما کی شي
1: او مروا سرته وی ماتا
0: کې اچھا اچھا اچھا پروگرام بالکل
1: بالکل هم خلک مروت ولها پروگرام ور وی دین علاوه چې کوم کنه نور خدای سي پټانګ کې دشي بټانیون پروگرام ور وی ځان ورته چې ماتا کې کنه نو ماتا کې وی له دین له غرما کې ور سره او تاسو وزیر ولا شته ورته
0: غرما کې ورته وی کنه
1: اچھا غرما کې ورته مو کې راسي نه چې مرسته دا اوس
0: نه نه نه نه
1: اچھا ماتا کې کنه ماتا کې پر خبر فلا بس اغه زبردست رزل کې بلته نه له خرشه کیمیا کاز باندې چې زونه وګروي از کای سیر شي او دنه له چې کوم نه کنه ډیر جوت خرش کی فیوز کای وګروي کني بل ځکای دګروي
0: چې
1: بل ځکای وګروي نو تاسو یې پرنج کیمیا کنه ايش ماربل پر ځ خپل کور شهر درک شو راو دنه له دین دلته مش کیم دلته هرولا نو بعد دلته تاسو شو دلته مو ته یو احساس ايش ماربل پر دا څه شو چې نیمه ماري چې کیمیا
0: مرګ ایو ار ماري دی بالکل بالکل
1: ډیر جوت خرابل کا ته د منیجر صاحب دا چې نور ونسن کی نه بس ډیر جوت ارمون وکو ونم چې حافظ ایر صاحب تکلا ورغل حافظ ایر صاحب بالکل یو چې خمغه وچالکه میړه د ورکړی مینه مې ورکړای بالکل حافظ ایر صاحب چې کوم اډرس تای کوم ارودینګ دی کرکټي باندې دی چې مال وزیرستان جنوبی وزیرستان هغه کده حافظ صاحب سره کاروبار کول وړي او دین له واک په کورش خرته ول وړي لپاره دی کوم شي چاته پته نه چې شما کسمټک پاکستان دی باندې او د کرک په ساده لري چې مال وزیرستان جنوبی وزیرستان په ساده باندې دی میډ مین ډیستریبیوټر سو دی بالکل دا حافظ ایر صاحب دی میډ مین ډیستریبیوټر دی جنید بغدادي ها دیوانه پر د ډی خان پر تر هغه هر ځی ځی تر راسی نو دا بالکل د میډ مین ډیستریبیوټر دی تاسو بالکل هغه سره چې کوم کنه رفتہ کول شي کک هر ګډ ګډ دی ایشما پروډکټ کر سول دی ک بیا چرته نه ملا ویشي نو تاسو یو چیرې مېلو د پروډکټ خپل کور شهر ته ولوري نو بالکل تاسو خفه ډیر سب سره رفتہ کول شي دوه ډری سي دی یو په جنځه به گله شي دو د کوم شوی مارکیټ دی اندرون لګیټ بدک شوی مارکیټ دی خفه ډیر سب ایشما ول چې کوم کنه جواب ته لیدر سي چیرې دی ایشما دی ټول پروډکټ نه ډاکته دین له وچ کوم نه طریق وای چې کوم نه کنه بل ګردنال کلی پرمیر بایزو نمبر 2 کول هوته نه دی د شي کاری کې سم شاته منځوي بالکل د وسره کې هول سیل او د نه پرچوم نه خرڅوي بالکل دا سره تاسو رابطہ کول شي موبایل نمبر دی 0314 944 4898 مرجر سره دام پسه پرول نن یې ورې سکه مو د خفه ډیر سی بو
0: او کنه بالکل
1: هغه غیر موجود کیشه بالکل خمخه نو خمخه د ته احساس دی درې پر ځای پروګرام کې
0: اچھا جی بالکل اولی تور پر بیا شفت شل مطلب
1: بیا شفت شل کنه پیرتا او دنه لوا چې کوم نه جمعه پر سبو مطلب خپل پروګرام هغه کې
0: بالکل
1: نو بالکل دا چې کوم نه خفه صاحب سره څه سکه ما کاروبار کول غوړي انیش ما کسمه پاکستان سمره پرګ دی بالکل درته اویلیبل منیجر صاحب زه هم چې کیسه خبره مډر جوتی بیا د دیه اشمار بل سره منو خبر تکله اس ماربل سپر میں مے منیجر صاحب چکن ہاں اوکلا کیم زکام میں کردا پاگے پوائنٹ پوائنٹ میں اوکلا بل جی میں اوکلا چرمو بٹول بادن کلا بس کیم سے پوائنٹ بس اگے سپر پر پٹولا بس ماشاءاللہ چکم نے کنا اگے متا تن میری دیر جوت بهذا الكلير تقول بيا تيني لو تكمني خبرة متكلّة تيجي منجر سب وش من ده خالي وش مدرج جوت خوش ده بس بارين ما موجون هم مدرج تقول بارين متوا كيسا وكلا ده للا خالي سارك أنا سار نواز للا خالي سارك أنا نو بس ورد تكمني كنا وش من ده خالي موجون هم مدرج تكلي وش من ده خالي سكتي وش مدرج جوت خوش ده بيجي وش ما خوش ده كلا خن كورت رول نو إيش ما هرب لايل مي تكمني كنا أب كربوس كي بناء ده بوركل وبس بوش مكشل ماش لا تكمني كنا وش فلوس أربعة اول میں سچ نہیں روپ سکے
0: بالکل نہیں
1: تو پمکس کیم نے کہنا دم پو پو پڑا دینے لا نور خورک مش پو کو اس دن کیم نے کہہ رہا فٹ پھٹے بالکل دس ارویدن کی چا بن بالکل خرش ہوئی لیکن ز کہیں مگری جی نش مہر بلس پر پکلے سے دینے لو کہ وڑ کی مشمون ہوئی دینے لا ولی استر چلی بمبر ہے دینے لا بل سچ وچ تھی لا خطرناک ہوئی دینے لا وچ کیم نے کہنا لڑا میں اچھی ز کہ چے اگا لڑا منیجر سے جو صاف پڑ دی بالکل اس مہر بلس پر پکے انشاءاللہ رزلٹ در کی دینے لا وچ کیم نے کہنا اس مہر بلائل سے کیم نے کہنا
0: بالکل مطلب اخلی اغا کوم دراشه مطلب شرکا لگا نو می بشد لای جی
1: بالکل ایش مار بلشه بالکل ایش نور تعالی منیجر تم زوی کہ لارون سے منوخلی میسج اخر تا پرش دی
0: جی جی
1: لاسٹ منٹ اخر انشاء اللہ میسج اور
0: کیا صحیح جی بالکل تو سے کال شامل کی جی
1: نو بالکل نمبر زوم سر نوٹ کے 0322 9898 9 دا بالکل دی نمبر دے 0322 9898 9 کدی چا کال نو شامل نو بالکل تو سے میسج کرتا ہو صحیح گرو پروگرام سے فاسٹ اینڈ لکی کلر جی السلام علیکم سو خبر کرے کیم جنا
2: فاطمہ
1: جی سنے کرتا پروگرام شیئر کلا اس نیما سے ویلکم نے ویلکم نہیں ہوئی سرنگ سے اللہ خیر کرے تے مزید پروگرام ور وے اے
2: ور وے سن پروگرام
1: مسا نہ لگا لو اچھا ماشاءاللہ بار بار دے ٹرائی کر تو جے کالو میں ملاو سی ہاں اچھا بس یہ ٹائم نہیں چلا گیا بعد نکالے لگے نو تو تے اسما کے اسمنے کے پاکستان پروگرام سے ہر کلائی ویلکم نے ویلکم نہیں ہوئی
0: جی الحمد للہ
1: آواز اچھا محمد خار تانوس ہے کہ نا بس اگلا اگلا گاف سا پڑتا ہوئی کہ نا اسے کسی اور اچھا خبر ہے کسی بالکل روڈیو لگے لے آر تلوی دارو تو یہ پروگرام سے ایشما کاسمیٹک پاکستان پروگرام دائی سب ویل گوڑے دین لو کم پروڈکٹ استعمال کری دی اور ریزلٹ سر بہن نور دس پسند بالکل ویل ہے اچھا کم پروڈکٹ پخل استعمال دی اچھا اس میں ہربل اسپرے استعمال ہوئے اچھا ماشاء اللہ داغ استعمال ہوئی یعنی کم پروڈکٹ میں نمش کی میں خبر ہے کہ میں کسی کی آج ٹوٹل استعمال کری دی اچھا او دین لو ایشما کسمنک پاکستان پروگرام کلا کلا ور کہ ویسے نہ دس اچانک اچانک ور جو در چچا پروگرام ہوئی میں
2: ہم
1: بس سنگنتا پنگنتا رو کہ سنگنتا کرن میں سے پروگرام کر لیں بس دبا نے دے مین اپ ور شمل ڈر جو تو فلے ونے خبر در سر شری کلا کنا بالکل پاکستان یوز
2: گار دین پروگرام اور اند مور اند مور میں سران تا یا سران
1: اچھا مزگار پروگرام او مزگار پروگرام شمو ویلی وی چ کدی شی دو دے شپن نو نو ستر دس بجے پر در سر روش پر نن مزگار میں بالکل 2 گھنٹے پروگرام در سر کڑے اچھا مور جہاں رو آمی دسا بچے پروگرام کھلائی دا انہ دا کھوندہ وار سرنگ دائی اچھا اچھا وہ سے چیز زیور بیا دو ہر سر ہو رہی ہوں اچھا تو تا مکہ نے در کلاس کال ملا کو لے دے پر کاز یہ چنا خالی سر تک نہ دن اچھا ویسے کال مکان وہاں میسج کیا وہ مقصد تھا میں نے کہا لے مقصد پروگرام سے مقصد درتا ہے کال ماں کا اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ بار شاہ خبر نور سے پروگرام سے سر پر بالکل ویلا سے
2: بس
1: अच्छा मलदार है तो वरा क्या जिमी सर दाम रे पैसे चीर जिमी नो चाचा तो गाऊ की मनना शुक्रिया बस डेरा जूता बेहद मनना की डेरा जूता मनना न बस तो मीन तय मिट सकी ना पदवाड़ा से सलाम की न सुमरहा शुक्रिया दी क्या बिल्कुल काम दो بس دادا چې کوم لیکنه کې ما خبره کې مې کیسه وکړه او راکا چې داسې د کنه چې وسو از د کمالدار یا کازه سې کته کنه خو مو د فرهودان چې رزو چاته وي کنه چې داسو کې وس فاطمه مالدار د مو ته پیسې ولاږي مو ته دا ولاږي مو ته دا ولاږي प्रोग्राम से काल कल यो जहान मन छा सलाम दुआ के जी अच्छा दर रेडियो में फसल सर मनो इतर जे करता वेलो अच्छा बिल्कुल दस के चर के दाई पो दे पाकिस्तान ना बाहर भी अलियादे ने दे के मंदे खर के रेडियो फ्रीक्वेंसी ना बाहर भी के ना नु मिड बिल्कुल तरीका करता छवि आ तरीका बने वरता ओसा सही दो लियादे ने लो मैसेज पतर बने तो स्ट्रीमिंग की लिंक ते अदर सर शेयर कर सही दो अच्छा बस सही इन लिंक दर सर शेयर सही आग लिंक पड़ता पद्धे सर बनता है सही दो रेडियो रिकॉर्डिंग बार बार उड़ता शवा अमन रेडियो डॉट कॉम दादा भी बस किम जिसे अमरीका से किम जिसे दुनिया से किम गुट से
0: मतलब पाकिस्तान पर गुड़ गुड़ किया दिल मतलब पाकिस्तान न बाहर था हम लिखा तो फ्रीक्वेंसी चार ना की फ्रीक्वेंसी हर रेडियो मतलब मतलब करक रेडियो या लकी रेडियो या टांग रेडियो हाथ पर मतलब अचार कवि नो मतलब पाकिस्तान गुड गुड किया पाकिस्तान ना बाहर बिल्कुल सिर्फ दगाई वा तरीका तरीके से दूसरा बताया स्ट्रीमिंग चुकम दे सारा देश बजे ट्रांसमिशन ऑन छी देश पे 12 बजे पर दा मुसलसल रहो नी सही दा नो बदेश है तो सो दा तरीके से असो ना तरीका दो www इन www.amanradio.com ठीक छ नो www.amanradio.com दाजी कला गूगल क्रोम के चुकम दे वेर के ठीक छ नो अलते छ जे सर्च के नो ब्यावा तुस तदरे रेडियो पके रोशी पदेशे करक टांक बटाग्राम नो करक बने बाबा क्लिक होके नो तुसे पास नहीं सर आवरे दाइश
1: डेर जी तो मनना शुक्रिया यो जहानवाना बिल्कुल मैनेजर साहब सुमरहा अरविंद के लिए सुमरहा लिसन दी बिल्कुल आगे तो तरीका छ के हमने इस दकड़ी भी दिन लाओ के इश्मा के सबड़क पाकिस्तान प्रोग्राम दाह से सर बदलाशे पदे जरिया बने इन देखे फ्रीक्वेंसी बने दा ड्रेट मन सर प्रोग्राम के दी इन इश्मा इकराम छ किम जे नहा प्रोग्राम के
0: जी
1: पदे किम वेबसाइट दाई किम तरीका मदर तफला दा बिल्कुल तुसार बदलाशे और दे सर सर सुमरहा
0: अस्सलाम वालेकुम
3: वालेकुम सलाम सही बराबर जी
1: सवेरा सड़ाई माशे
3: बराबर जी
1: बिल्कुल खैर गए था मजीदी बिल्कुल माशा मान जर सब सो बरबार दे बस सर नुसी घाप सो मशलाई सर वही क्या ना
3: माशा तो किस प्रोग्राम में بس
1: ماشاء الله پروگرام چې کوم دی کنه دغه منیجر صاحب اوسو چې کله سرکشن دی کنه دغه سه پروگرام هوتار ودلای چې زما منیجر صاحب چې کله دغه سه چیټ چیټ پروگرام یې لاتین نو چې کله سه سرپرایز شوی کنه
3: بالکل
1: بیا مو دوه لوی خو فرجلات بخښه پاید کیږي خو بس کله کله ټایم چې کوم دی کنه سه موجود کیږي سره
3: حقیقت بالکل
1: صبر سره ان شاء الله وخت ری زندگی د شادو راز مخ سالا ول دی
3: رحمت شو غمانه ما شم ته برابر دی او یی چې د تم تیر کله چې مو زه مو خپل دل
1: اچھا هو شه د ډیر خپل کله شکی
3: نا دې ته جلا د ویل تاړې وکړ ته مې پاړلې
1: بچیا دا نه نه مونږ خیال کته وته تو ورته راولې چې راغوشه نه بل شي نه خورا
0: ها دا مو په خیال لګي د عيد ولا ټول عيد ولا غوشه ټول د خوړلې د بل چنه د خوړلې
1: ر وې چې بل چاته نه ورکا ولا ها
3: څه کوم پاړلا مې دي
1: ها
3: مونږ بیا دا غوښه اني مې نه سره درا ډیرا
1: بچیا چې بیا مو کانه ستاسو ها
3: بیا چې دې به نه باګر بیا دې نه کوو
1: بالکل
3: اختیار
1: دے نیوتا تبدیلی شامل کا
3: کینی تو اپ کو دا چلو جی پارٹنر او نہ کھاتا
1: ہاں
3: او پارین چلے پارین میں دل نوا ترے کا دوست تا لڑو لا
1: بس کی ما دینے لوا چ کی ما دے
3: ڈریس رو کھلا او بل بل ترتیب نہ برا مو تا درا کل کی تا ڈرین ار کو چا کیم شائی میں روڑا ای دای
1: ہاں ماشاءاللہ
3: اے لگا درا ڈرین ادی کے تائی کے پھل یار بھائی تا چے
1: بس پانی تا کلا رودری میں کنا کیا پانی تا رودری میں کریکٹ رودری میں کرکش ماشاءاللہ کری صاحب چکم نے کنا کارون خطاب سے بالکل دے ڈسٹریبیوٹر پر اٹھو درتا ملے وچ نور سوڑے کانی بل گو دے مل گرے سارا کنا مولانا عبد الخالق سے پروگرام موری اگو تو مل گرے دے کنا اگو وچ او صبر سو یہ غاشا ہو گی
3: کینیو
1: سا مولانا عبد الخالق سے بو
3: کاریکا
1: نہ نہ مولانا عبد الخالق مولانا سے بو بالکل بالکل سبیر ادا مانا کہنا چاہیے تو آر پروگرام سے کالا رو دلائی خود کمرشل پروگرام سے مجھے کال نہ رو دلائی ڈیر منا سبیر خونا یو جہان منا
3: یو
1: جہان منا شکریہ بالکل صاحب سبیر
0: وزیر و در از مکنا
1: او سړی
0: سړی هواګانې ور باندې لګیږي او میجل د ګرمۍ شپې شي
1: بس سړی هوا خو ته غوول کنه دا بل ملګری راغلی کنه ته ته چیرې دې یعنی رس مخشه کې نه کنه دمرا زوت سوړ دمرا زوت چې خلمو زنه واتلې
0: بالکل
1: خو دا غشت تو سړی ورکړو
0: بالکل اسما هر بلایل مو ورکړي بالکل اسما هر بلایل مو سره پروت دي او دین باقي خلی چې کوم دی کنه آی خور په مو د اسما هر بلایل تو استعمال کی
1: جی
0: اسما هر بلایل دا دوی اور باندې استعمال
1: جی بالکل منیجر صاحب یو کال وکړي السلام علیکم
4: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته
1: هو دا هم په خلام جت خان ده کنه
4: هم جت خان هم دې کچینو
1: هم جت خان ته پروگرام شار کلا سینما شي ویلکمینه وی تیر باندې
4: شکریا
1: تیل پچار دی موتا داش پچار دا مجھے بالکل ویرسا چھوتا تیل پچار دی وہ تم خانوی نے بالکل درتا میلا اسی درتا میلا اسل کیا نو خبر
4: ہوتے
1: سر دے پر استعمال ہوئے لگا سب بیماری جیسے تو سے مخصوص بیماری سے تو چار سے دے دے پر استعمال ہو ریگولر سر پورا کام استعمال میرے باقی ڈر جو فائدے بالکل جی بالکل
0: مختلف پروگرام بالکل کیجیے پاکستان پروگرام دے بالکل معلومات مطلب مختلف مختلف پروڈکٹس
1: خبر خبر مولانا مثال دو درجن تین درجن یا چار درجن یا پانچ درجن بالکل
0: مولانا صاحب موجود ہے بالکل سمرہ مینوال دی اگے تو پتہ دے کنا
1: جی بالکل
0: چیکا مولانا صاحب شو ایک مولانا صاحب شو ماشاءاللہ یہ دل نہ کری صاحب شو
1: جی جی
0: او دا خدا سی کنا چے دا اشما کاسمیٹکس سٹارون دی کنا بالکل اسی دی نو بالکل سمرہ مینوال دی مولانا صاحب جی کوم دی کون دای منگل ملے کی دای ہائبر پلازے سے دای او دکان دکون نمبر 4 چ کیم دے گا بالکل صحیح نو کال چھ ملے وی مولانا صاحب سر موجود ہے پروگرام کی السلام علیکم
5: علیکم السلام
0: مولانا سے بخیر جوڑ تازہ
1: وعلیکم السلام وعلیکم السلام مولانا صاحب تا پروگرام شارک لائی سینما ویلکم نہ ویلکم نہ
5: الحمدللہ
1: بس کلی حالات برباری موچ مینیجر صاحب چھکیم نکنہ بی بی گلے مولے نکی
5: یارا خو تا داستو چوز ددا مڈری چوٹے ما کدا کجو مینیجر صاحب بیا وتا گوشائی وی بیا ہما ہا ڈپٹی شوری بیا 24 گھنٹے بیا پشیر سی وتا ہما حاضر تڑائی شی
1: بالکل بالکل اچھا مولانا سم نور سلا ور وقت ری زندگی دی کون تر وتلے کنا
5: یار دی کونا تا ہماشلا ددو مارو چ لا قادر ہماشلا ڈر زبردست ترتیب دید نہ بعد مو جی چیرو خو بنا کی کولر بابو جی تا
1: مولانا صاحب دغه متال چې کوم دی کنه دغه متال باندې مش پوه شو ویني
0: مطلب په یواشه دینه پرېږدي
5: مطلب دې چې لاند په پولیس کنه مو چې مشتا و دې سیزن نه مخشه لکه سیزن تیر شي دا باشه و دې سیزن نه بعد دا د شول مقصد دا چې من عيد نه بعد هنه د کپڑے بسولشتا نه د ایشما بسولشتا
1: بالکل دا خبر په بالکل ټیک ټاک دو او ماشلا چې کوم نه ایشما او چې کوم کنه هغه مشتا پته لګي مولانا صاحب دې پته لګي چې هغه د کندرون مشتا ګلې کې چېر مشتا پراډ کله ملای وي شي
5: یار حقیقت نن یو کا سرغای مت چې دینه تر شوی دی ار تر شي مونږه ملاقات بس سره تر کړی دو او مت چې سورې ز صبر وکای چې منه میش لشکي صحیح لم و چلی جو غوشه مخړلې دی جامو اډی کی خړلې دی لکه بهر حال زکه چې زره کسونه دم پوخ خړلې دی
0: بالکل اسه دی نو بالکل مولانا صاحب مطلب لکه سرنګي میش اکثر پروگرام کې خبر کوي چې مطلب کسړای انشاء الله ډیره غوشه خوري خو ایش مای کو سیډ ماشاء الله شتا کا مطلب چرتا کہ می دے سڑی تو تکلیف جوڑے دو نو ایشما کو سیڑ ہم بالکل شتا او دین لوا ایشما ہر بلائل ہشتا
5: مینیجر صاحب تو تو خبر بند نن نیمی جو کلی ولے دا سے گونڈی مو چا بتی کلی شے
0: جی
5: میں مستر دا ہم پڑسیون مدینہ دے گونڈون مو ہدی او کلی وطن خلق مدی بیا اے مسرا مشورہ او کلی تو پونی رو کے منے دا سے بن گوندی جے منے تو شے اوخری الٹے او زنے کو منے تھے تے مکاونی شے مت چے درسو جے دا ایک
0: جی بالکل ماشاء اللہ زبردست بالکل دیکھے شک نشتا دائیں مولانا سے وہ دین علاوہ مطلب نور اڑتا ہوا سبر تب یہی خجی لکھا اس میں پروڈکٹ برے کے تو سرتا ہوا چھ مطلب زکہ چھ برے برے مطلب چھ کلا سے ورزی تیری جی نوال تک ڈراتا ہاں ٹائم ورنر دیکھی جی نو مطلب ایشما ہر بلا زبلر تو سر درغلے ہوں ڈیر یو تے کوپانے چکم ماشاء اللہ تو سرا جوڑے شوی وے الکا خل کے چکم ایشما ہر بلا لو خوشی وی تو سرا کوپانے چکم جمع کڑی وے سب الگوڑے مولانا سے ہوں
5: یارا منا طارق بھائی لکا پدیکش کو چھ دیکھنا لکا اورتا متزن دی کندورن وے چھ منے مولا ورو چھ متے چرا اس کا دا غن دی کون زد تا کوپن ککنا دا شو خوش قسمت ہے کاس دریمی آغا کاسو دریمی چھ کلا ابراہیم علیہ السلام پہانا کا باغ شکیم جاخ کڑے وی چھ داغا کا سونو دیگی کور تر دریمی موتے چھ پدا دریز لیک شے کا بانا ای دائی کا کاراک تائی کا لکی دائی مجھے دغا نا وہ خوش قسمت ہی کا سنر سی چھ چا دالا نا وشتن کڑی وی وہ سوکا لاتا ویر گرون وی آغا کاسو پدا کو پنش دریمی موتے چھ دا صدا ہونا دا جیو سلائی دائی وہ سیوار زکاری نور خطاب سنگا غالبان یو کاسو بارا کو پنے جوڑے کڑی وی پیوز دیگون دی بیا موته چې دا د خوش قسمتی ول کاسته یو کاسو بارا کو پنه جوړه کړي وکا سو 50 جوړه کړي یو خوش قسمت ای وی یو ورور وی یو خور وی کو پنه جوړه کړي 500 یا 600 سوري په ولا باندې مو چلا په کو هغه د وجه نه ځکه چې کرام چې سب زنه خوان دي ته وی چې منه تو سې چې وکا سو روزي د غبل کازه ز موري لکه خور تر وتله دغه سره ورور درې میا پلور درې میا تر درې میا دغه خرچه ز په خپل باندې پر کاو لکه دای و فیملی تیور شي پټاکو
0: جی بالکل بالکل دا صحیح خبره ده
5: ځکه چې کرام چې دا زما ورته وي ته وي چې مانه تو چې کو په نور وخی ځکا نه تو سره د بابا یا د ورور یا د بلچا دا خرچا په مو باندې دونه دا سه خوش قسمتي کا سونی وي چې د کو په نه په ذریعہ سره الله پاک یې خپل کورته بوزي نو چا ها چې کو په نه جوړ کړی د هر بل آیل ولې یقینا دورا کا تا نه پله سره ته حاجت په دینت باندې کی چې الله پاک مو د خپل کورته بوزي او بیا دا تیل چې کیم دی مفتی او بیت شو یا مفتی بلال صاحب یا مولانا صاحب دمکوی نو دا یقینا شفا حد او عزا حد په کې باندې داسې بیٹه ما یو خره لکه در بندې بوچکی جی حنا ځخه الحمدلله خپل ریګولر دا په چای شي کا په یبخ شي است ملوي الحمدلله مو په خپل په ګور دیک شو مې دا کچرا و کوړې مو وی زه په دا وړي شه په دا واسه شه ولا کسړینا به انتها خلا لوړ شي
0: جی بالکل
5: بیا ګور دینه لکه انسان نا یہ بلوڑا شی بیا گردے وچی شی چوچی شی بیا جکیم سڑی شی کونی بیا کچراوی بیا دیتا ہاں مہا داڑ برسی بیا الحمدللہ دیچے ریگولر استفالا وکانا مطلق الحمدللہ بیا و سر سر دی کچره یا دی دغی گرده دغی کونی درد بیا موتان در غلی دغی هر بل آیل دوا جنه ماشا
1: مولانا سیبا
0: بلکل آسی صحیح خبر
1: تایم رس تایم بلکل آخری شپیش منتا دی یو پل کلب شو غلی دینی لاچی که میسی دی آغا پوتی دی
5: جی نایی دی باس تیم دنو خلو مو سرا منگل ملا شی سابو منگل ملا دی چسو کرد لائشی ای دینا تیر شوی دی شاپ غره چه و چایو ها پیت شو بوتل جیمی بوتل کچه دی پتا با بندی چه تشای پتا با
1: مولانا سیبا
5: سابو منگل جارو
1: زخو بیا خبر رو چکیم کلا مو بنا تشای فرزو خواه گوڑو
5: یار خود تو سے غازی کی ایک آنا تاریک بایی دیتا خود تو سے ہوتی ہے چه سرانگ مخواش ویزا خود خال دخلی میر غلامون
1: سایده سایده دیر رو جیتا منا مولانا سبیو
0: مولانا سیب دیر رو منا نکال که ولی
1: کنا بس مو چې خامخا لاونګي چې
0: بالکل ګورا سنس مودل تیز ماشالله
1: اے دنی لا کوم نمبر نه کال کړم مزر کوم سیو دی ها نمبر نه بل دی اے
6: خو زه کو ډېر مازه وای او دا ته ټوګه مازه زموږ بادي
1: اسه دا مازه مو وای کنه دا مازه مو وای کنه خامخا داس وی کنه ها مازه خیر دی بیسیکلی انټرټینمنت شو وی کنه هغه څه بالکل هغه څه مازه وای سایدو
6: ما دا څه کو نه
1: ها
6: ایو فون سارا مازے وایو
1: اچھا یہ فون سارا بس سارا مازے وایا کنا
6: سارا وای تو سے سارا نو وای ائی لے وان ائی کو نہیں
1: ہاں سر انداز ہے بالکل چکل ہم جو ابلا شو کنا بس پاگے سے بالکل بے حد کم نے کنا دس گا پیا کہ تو لاس منٹ ہو لے 15 منٹ ہو لے مکمل لتا جیسا جی او دا چ کم ٹائم کنا دا بالکل یعنی ٹک ٹک جو ٹک ٹک آواز دائی
6: مینیجر
1: سر آگے مینیجر
0: مینیجر صاحب الحمدللہ ٹھیک ٹھاک
1: مٹی کو پڑھ لی تھی کوئی تو نہیں گلال چیئر دن رسلا اچھا قادر موا سائیڈو ڈیر جو تمنا ان شاء اللہ بل پروگرام سے وقتی کالو کن شاء اللہ وقتی ہوں قادر کے سائیڈو ڈیر جو تمنا کال کو
0: تھینک یو کال کو
1: ڈیر جو تمنا لونگین قادر موا اسمان رشید بھائی اور ڈیر جو تمنا شکر ہے منیجر صاحب سر پر بالکل سر در اجازت اللہ زو دسم سی دی نومینا اس طرح دسا
0: جی بالکل صحیح سم رحمین والے غدا بالکل پیغام ورکم چ بالکل استعمال کے شما کاسمیٹک سم رحم پروڈکٹ سی چ کم تو سے مطلب ضرورت ہے بالکل اگر استعمال کے ابدی کی نن سے بچی کو میں گرمی دو نو اس ما سن بلاک چھ گم بھائی
1: بالکل
0: چکل ہم بھارت سے یاد ضرور استعمال
1: ہے رجو تمنا یو جہان بالکل ہم سر سٹیشن مینیجر تر کے صاحب یو جہان نا ارشا خٹک تو یو جہان منا کے شکریہ دی کی دے سلا سرا سرا چکم دی کنا فاکے کے نات فاطمہ لنڈی بنا یو جہان شہزاد منیر دے کراچی نا ڈے رجو تمنا او شیخ اچھا ملتان نا مطی اللہ شیخ ملتان نا ڈیر جو تمنا وچ مسرا اس ماٹل پر رکھ ملے ڈیر جو تمنا شکریہ او سر وفا بالکل میں سکڑے دے او جے شو ڈیر زبردست دو خدا یو ڈائمنڈ ورڈ میں ضرور شیئر کا ضرورت کی چیز اگر ضرورت سے زیادہ مل جائے تو وہ بھی بغیر زو ضروری ہو جائے اچھا تو وہ بھی غیر ضروری ہو جاتی ہے ڈیر جو تمنا یو جہاں شکریہ رکھیے سر سر بالکل بل میں سے بالکل مجھ سر بولے دے ویچے فیضان نہ ترونا تو سٹول تا سلام علیکم سلام ڈیر جو تمنا یو جہاں نہ دکی وی سلام بجان سر کے چلے شے شود زبردست دو او ٹول تا سلام علیکم وعلیکم سلام ڈیر جو تمنا او لنڈی ونا فیزا گولی اچھا اچھا سلام علیکم مرو دیر جو تمنا کٹ اف دی ہنگ نا یو جہان ونا او دے سر زرلال دیر جو تمنا او دے سر اشما مہین تو یو جہان ونا اشما علی دے تو یو جہان ونا دکی جمیل خان لنڈی وا دیر جو تا بہدا ونا ول رحمان تو ریبی ول تو یو جہان ونا سانی کھٹ تو یو جہان ونا او سبیل خان دیر جو تمنا سامی جن شو سرا اشما ٹول پر رکھ ملیٹ پکی کی سے یہ نسا دیک مارکیٹ سے دیر جو تمنا او دے سر سرا بالکل نور دیر جو بلا میں سر گلی بول یو جہان ونا شکریہ کی تا بالکل مستمس اگر تو یو جہان بالکل شما کشمیر پاکستان پروگرام اس مول سرا اس کے سم معلومات کا لوڑے اس ما پرڑ کے ول سرا لیا دینے لوہا اس ما پروگرام ہے ول سرا اس کے سم معلومات کا لوڑے سر پرڑ کرنے ملے بھی بالکل 0342 311 92 0342 98 99 بنا بالکل رابطہ ہوگی انشاءاللہ جی کمنے کنا اس تو بالکل نرد نرد ایڈریس سے ملے بھی اس بالکل موتر کے اجازت انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام سے بیادر سرا ہوتا پرمیش پھل دوگان کے ضروری

اوکے سی مت ولا به میسي ګړې دې شي ګر کې ما سره ملوي شي خا ډېر سياته مننه پریسران اینڈ اینڈ سوق دي جی پریسران اینڈ مت ولا سي د شي ګر نه سي پرامري سکول سره نشتي د کور دي چی الته ورشه زنه راخستل شي نو ټینشن کاسمیټکس پاکستان تمام پروډکټس سره ملوي شي طاهر زنه نو سره هم ملوي شي الته ورتل شي راوړل شي ولوي چی السلام علیکم و علیکم سلام جی انتظار کے واقع نسی نوڈی رزر شکم دا دیم گا نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان شکم سن بلاک دے جی ابر ورسی شی ملاو بشی خان لش سبر کوئی خان لگ سڑا خوری خان سید کے نسی گل گل مرد ناشی برکیوی چی سپیشل سلام سید رحمان بیچنی مسلک دریاب ما اس نیم شرنگ بدا رباب ما اس نیم منی دا حیس نداس اخلاص کرم گل مما گلاب ما اس نیم برکی سے با اس ہمنا موٹینشن کاسمیٹکس پاکستان گولڈ کریم ملاوی شی گتا اس کلی نہیں کہنا سی گلی کہ ہمنا نازمان بھی ہمنا زدہ سے کلی ہمنا کہنا سی آگا ہوئی کہنا سر فراس بھی تو ہوئی کہنا وہ اتانا خیستا ہوما چکلا میں دوران اتانا خیستا ہوما چکلا میں دوران اس بار اتانا گوری خامو خوڑے لائے ہمنا کہنا نو بلکل چی اس کو بلکل میں موٹینشن کاسمیٹکس پاکستان گولڈ کریم ملاوی شی اگزم کو خوائن دیا اگزم گرون چوائی بھی جانا نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان کی داسی پروڈکٹ رہتا ہوشی آن داسی پروڈکٹس آن پگو تک جی چی مجھے ورش ہوئی سے مالکو اور ریزلٹ شکم دکنا مجھلا ریزلٹ روکی مجھلا خیسونا روکی مجھلا خلاگانی روکی نو بلکل چی لیلیشی راخی سلیشی نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان کم چی دی مجھے گولڈ کریم ملاوی شی خان نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان گولڈ کریم چکم دی مجھے ملاوی شی آغا راخی سلیشی انشاءاللہ کلی خیسام مزیدار ریزلٹ چکم دی تاسو بدر کوی خان زمگا خوین دی زمگا مین دی تولی سی ملاولی شی گوری زنگ خبر بار بار کوم سی ہر پروگرام شی دی خبر بار بار زکوان سی چی گوری زما خوین دو گوری زما مین دو گوری زما پیگانو گوری زما ممیگانو گوری زما روریانو واو ری خان زمونگا نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان چی کم ہم کریم دی جی کا زمونگا گولڈ کریم دی کا زمونگا بیوٹی کریم دی کا زمونگا فرمولی کریم دی جی کی دا سی کریم نشتے جی چی تاسو مخنا پٹک ہیچ کی تاسو مخ تک سر رواوڑی جی اتاسو آوکھا نی جی نازمان میں دغی تا کریم یا اینا نا جی باسی پیسی مزیا کوئی کتا سو وانی جی چی لکا مخ لی دا سی کریم رواغ لی چی تاسو مخنا پٹک ہیچ کی او تاسو مخ تاسی تک سر رواوڑی لکا سر غش کنا نو نا نا چی نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان انتخاب ځان لمک کوي سي کتا سو واړي جي کتا سو مخت دي پرمننت کولا ملو شي تا سو مخت دي پرمننت خيس ملو شي لکه داسي خيس چې تا سو ورته حق حیرانې سي او دا هم نه چی چې سبا تاسو زموږ نوټینشن فارمولې کریم بیوټی کریم یا ګولډ کریم پریش دي او تاسو په مخ باندې بیا تروالې رشي وګره نزمان بيد خو چمونده نوټینشن کاسمیټکس پاکستان کریم چې کوم د مونږ پری خودل او بیا په مخ تروالې راغي بیا مې کوم د کنه مخ تک تور شو او د نازمان وی بیسره بز سکوم چې سبنه کوم سي نه نه نه ګوره ها نوټینشن ګولډ کریم نوټینشن فارمولې کریم نوټینشن بیوټی کریم نیچرل دی جی هم یو پټ هک پروډکټ دی جی هربل پروډکټ چې لکه دې کې داسې نه کیږي چې تاسو کې مړه دوی ورسې ولې غوم او سبه نه شي راچی کیش کنه لکه دا کوئی خکاپ خپیرا يرونه جوړا کړی وي شا نن سي نه لیس ټایم ورکه او لیس ټایم نه پس چې مې کنه تاسو له بک شلا حاضر کوي زه به سونو حاضر کوي خدا سي نه سي او چې کوم تاسو وایي چې لکه سبه نه کیږي چې کیږي بس خلی دی وشا نه نه نه ځکه چې دا زما یې کنه چې دا عمرو عمرو تروالې چې کوم کنه په یو ورسې نه سي شان دله بو ټایم ورک وای نو ټینشن چې کوم دمو فرمول کریم دی یا ګولډ کریم دی یا بیوټی کریم دی دا تاسو سکین نه چې غیر ضروري میټیریلز بیماریاں نه روبا سي هغه نه بعد تاسو مخ تک شلا ور کوي خیسونه ور کوي دله بلش ټایم ورک وای دله بلش وقفا ور کوي هغه نه پس کوم کنه هغه تاسو مخ تک شلا ور کوي شان زنه موږ خو دې یو ډبې استعمال کوي موږ نه تاخو لښ کې لښ کې ټلا مو مخ مندي روغل لاتي لکه ډیره کله نه روغلی نه نه نه سي پرمننت استعمال کوي ان شاء الله لیکن تاسو مخ شلای شي مزیدور شي هغه نه پس بیا تاسو ته د استعمال ول چکم د کنه هغه چکم دو هغه ضرورت چکم نه کنه بیا نه پیش کی شي شان شادو چې بالکل جی
سحر سحر لار شي زربتانه جي سم نور منډه کینسي د زربتانه جي شه چکه مدو موج لارو کسي نو ټینشن ګولډ کریم رو کسي فارمول کریم رو کنه لا یا بیوډ کریم را لارا کسي چې مخ مخشلې شي خایسه شي او چکه مدو چې ز ز بدر جمال خپيرې شما شادو السلام علیکم وعلیکم السلام زما خوش بھائی پٹول اول در تو ہیں چی ویس دے تے بیا سرنگے دے چی طبیعت پہ ماشاءاللہ شبر بار دے شا وچ خوش بھائی قسم چی زڑ نہ دعا گانے دیر تک خوش بھائی اور اللہ دی شفا در کے امین سو مومن سی سانیا سنگ دو ڈاکٹر سارا مسو سانیا ہوں بالکل شاد مزید اور دو بربارا دو چی اور ډیر زیات مننه سره زما خوري خوشاله شيخه قدر منه شي عزت منه شي هاي هلو بیا اینڈ ویلکم ٹو دی نوٹینشن نیو ٹائم شو سلام ٹو آل آف یو آئی ایم فرحان وعلیکم سلام چی ډیر زیات مننه فر زما خوري خوشاله شي

0: ओके जी ना शुक्र सब हमर रसम 0963511488 बाद नीचे अस बिल्कुल काल के वाले शे हां मसर खबर तेरे के वाले शे प्रोग्राम के सर गपशप लगे वाले शे खबर तेरे बिल्कुल रवानी दी जी خبر دې ریکی شن خبر سره اور سره تاسو کول سره تاسو سیمه ځبه شامل او خاص روټین شن کاسمیټکس پاکستان او رائس او فیس واش باندې به یتو سره څنګه ده کنه خبر دې به کوم چې او د دې نلواس روټین شن بیوټی فیس واش باندې به تاسو سره خبرې کوم چې ګوره تاسو مونږه بیوټی فیس واش هم سیمه لولې شي رائس فیس واش هم سیمه لولې شي سس بینیفیټس تاسو ته ملي ویدلې شي ښه اوکې چې اسلام علیکم خوشحال
1: اللہ دے راضی سی اللہ دے صاف صلہ لری ارمان دے نور خیر دے تے تے تے خدیار تا پروگرام خواروں مدد یا خاموش لسنا ہاں
0: ہاں ول نند کال سنگ او گجل کا خاموش ہو دین
1: کے زمون دے خال کو دے صاف کھڑا ہے کنا ہاں
0: ہاں
1: مال دے مستق کو دے خار مستق خال کو دے صاف ہے
0: ہاں بالکل جی تان خلق مینے ناگ دی کنا پورے ائی گئیو ائی گڈے و کنا
1: تاور پروگرام نہ آرام کنا تالے تالے نہ تا گھنٹے راضی دو ایم کی ار کو رتا تو یعنی کو
0: اصل کی سی واحد بجا سے کار دے کہ نا یو بڑے وکن بڑے وچ کلہ پلا وشی وکن نا او بچا سے وی ٹول خلق چکم نے وشی دی او بچا خلق کل وشی مڑ شول اچ کلہ مڑے کھڑا وچ بیچ دا اصل وڑ تو کھتے کہ بچا سن مت وی والا نن ٹول خلق ڈاک دی کنے جی اسی دے ٹان خلق دے ٹان خلق
1: بھائی تا نا میں یو گو ولا مصرا خلاص
0: ہاں ہاں خبر ہو وحید بھائی تھا سو آواز دھرتی قسم کی آواز دھرتی تھا خبر اوکے ہیلو اوکے جی ڈر جاتا وحید بھائی دکان چڑھو میں باہر آواز غائب شو وحید بھائی ڈر جاتا تھا سب

0: ओए छी जी ताला में नो टेंशन रावड़ी छी नेक्स्ट कलर आप देखो गुरु सुगिर से राव देखे हम जैन दिखा सलाम अलैकुम
1: वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू
0: जी जनाब सु खबर है खबर देखे हम जैन
1: शेख दरेना बोल उस्ताद
0: गुरु सास हर के लिए सिड़ी मशी आयो
1: जी खुशाल हो से मनाना चरंगा
0: शयो जी बास जवंदे तेरी से गुरु सास को
1: जवंदे तेरी जी टेम
0: आओ के नमस्ता सो ने नहीं नो
1: خوشحال
0: شی او درته وای چی پروگرام اور لگے سی ہاں
1: او پروگرام کو تا اور پروگرام کو جو اوک دل یار و الحمدللہ
0: ہاں ہاں اچھا درته وای چی نو ٹینشن کاس میڈ ایکس پاکستان تمام پروڈکٹس راوڑی کنا ملاوی شی کنا چی
1: ماشاءاللہ راوڑی می بالکل نن راوڑی دی
0: پاکستان پروڈکٹس اخلی کنا مین اور سره کبھی کنے کوي گلو ساس
1: مین کی نہ کوي بیا سی مغاړو وتا
0: او کنه ګوري اسه نشي ګوري مینې کوم شي ویني ما ته پته نه لګي شي ګوري اسه نشي مینې و بل مینې دې نه پیدا کړي او کنه شي کله کله کوم دغه خلک وړم بل شي سره مینې پیدا شي کیسه وایې نه
1: ان شاء الله چې وړي او تر هغه وړي په
0: ملوشی
1: فور ذات کے مادی کی ماں کوچنگ لگتی جی
0: ہاں
1: ٹینشن ہر پروڈکٹ ان شاء اللہ ملتی جی
0: میں نے ہاں خوشحال ہے کہ درمن سے گلو ساز ڈیر سے اتم میں نے سے
1: بس وہ تو دو منوال استاد صاف ڈاکٹر سے تو کو دو سامان طرف
0: سلام کول تے تاس لے منے ورس ہاں کول تے تاس لے منے ورس گلو ساز خوشحال ہے کہ درمن سے ڈیر سے منن دا وش گرین سے گلو ساز ڈیر سے اتم میں نے خوشحال ہے متی ولا سے وچ السلام علیکم وعلیکم السلام وا یار آج تو بالکل یاد بھی نہیں کیا خوشحال بس انسان سے کم دیکھے انسان بس انسان دیشا اور جگور مجھے بالکل پوچھتے نا دیکھے پتہ نہیں دیسی اور چکم دیکھے نن دی مجھے بولی نہیں ہوئے کہ بہرحال کدیش سک مل منے مل منے راغلی سی اور صرف شو سی اور منگ دی یاد کری نہیں گریشا بہرحال سی وقت ریش ہاں وقت ریش گورے اور وقت بھی گورے چاہتے انتظار نہیں کیسی اور چکیلا تاس سر چکم دے کہ سک مل منے نہیں سی نبیا منگل کالو کی بھائی چانا نازمان بھائی سے حالات سی درشم کے سر آئیں سی نن سے پتہ نہیں سی سک نور یاران دوستانی میں نکڑی دی کہ نا سی جمش پوچھنا نہیں کہ چکور نازمان بھائی سے حالات شا چکر وہ لگو ماں نو لگو ماں سی سشتی نشتی دی سی صبح وقت بدلی شا او چې د وخت ایران لکه بنگړی د آشنا د وخت ایران لکه بنگړی د آشنا چې زور پیراشي سره دړي وړي شي نه او کیسې د ګلګل اردن کو ما خبره تر کولې چې د نوټینشن رایس فیس واش بیوټی فیس واش پر ځان زموږ خو اندی وای چې ګور نظمان رایس فیس واش بیوټی فیس واش کم یو موږ استعمال کو دواړه سیمه لولې شي ها

0: بچی روزینا ہیلو بھائی جان وعلیکم السلام روزینا سما خور ڈیر جات من انیل فرام نی خان بھائی جان نیو چا مبارک ہو ڈیر جات من زما خوری خوشحال شی کے درمن شی تس ہو ڈیر ڈیر مبارکی بھی آئیں سے تس مشتر آئیں کے نا پروگرام اور خا من نسی اور بل بچا السلام علیکم وعلیکم السلام بھائی نو ٹینشن نائٹ شو کی در تو ویلکم یہاں اور ٹو لسنر تھا سلام فجن اینڈ سجل فرام و محل فجر اور سجل دوڑ تھوڑا ڈیرا ڈیرا من سے خوشحال ہے شہ غٹ خزی شہ چتا زم گا پروگرام اور اسی پروگرام پسند کا وے خان بولے السلام علیکم سڑی مشی درت وائے ما یو ٹپدو چ نو ٹینشن گولڈ کریم یوزل استعمال کڑے ددی مخنا تیرسری لریک وینا بھائی جانا الا پاک دیرو تا کمیاب کا او کمران لرسی چی دمر خولی پروڈکٹس انتخاب دیرو تا وکڑو نو ٹینشن شیمبو تیل سپری صابون اینڈ گولڈ کریم زندہ باد خین وقار پیند باڑے رجا تا من نہ خین وقار سم خور خوشال ہے السلام علیکم
1: وعلیکم السلام نظمان اللہ تا تو سٹوڑو رجل کو سلامونا
0: من نہ تا تا ہ سلامونا او دی مشا وردن کل طرف نہ ہ سلامونا قبول کے سی
1: من نہ لالا زاہد جان در سرے مال جنڈول نہ سنگ ہے خیر
0: زاہد جان سے بل جنڈول نہ سنگ ہے زاہد جان سے شی جوڑی برواری ہے
1: بالکل اللہ کرم نہ تو ہے تو خیر سیت خدا
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ دی تو دعا گانی دی رسرن بس روزانہ برازم سے کوشش کرے روزانہ روسائیں اور دے مصر خبر ہے ترے کہ گپ شپ لگی جی صحیح دا کنا مننه خوشاله شي تاسو خپل خواږه سي هغه وی کنه ای و جنې وکنه و دې کړو مولوی مورې زم خمنت سو وایم سي یا خمنت وای کې سید لراوړ کنه کې میټی روي تخپل میټی یې ضرورت نه وکنه قبل سید لراوړ ته را مون تخپل چې کوم دکنه برفي لکه د برفي څه ضرورت هغه ولا بوتل وړي وکنه نن سبا د بوتلو کم دور ډیر زیات څه ګول سټینګ راخي سي چا ور لپیپسي راخي سي کنه بالکل بوتل بوتل ضرورت بوتل استعمال
1: استعمال کړی مینه دی نظم الله خو دا فسواس اراده ته مل شي دا وقت دی دا مونږ جندول کې ملاوي ګټان کې ملاوي
0: جندول کې تاسو معلوماتو کې هو سکتا ہے چې په جندول کې هم ملاوي شي جندول کې پښتنه او کې دکاندارانو سره کې دی شي ملاوي شي ها
1: صحیح نه مننه بس دا فسواس ان شاء الله اراده مو کړی دا فسواس د
0: پاره نه وشي اراده مې تا ګډه وړه دوه ان شاء
1: الله خپل به ان شاء الله دی جلته خو ان شاء الله
0: ان شاء الله زه جان به استعمال به کې اغینه پس کوم د کنه چې کله رزلټ درکو نو بیا ما ته کال کې نه ځوان وي ما فسواس استعمال کو ک بیوټی دی واخې سه هون کرای سه واخې سه هون نو بیا ته نه ځوان وي ما استعمال کو رزلټ سرنګ او شلای سرنګ بیا برته ته وي سه دو کنه
1: صحیح ده بالکل نه ځوان لا بالکل
0: خوشحال شي مننه زهید به خوشحال شي خا
1: مننه بس دا اخر ګول دی یو جهان مننه بس ګول دی وانه
0: مننه خوشحال شي ډیر زیات مننه دا زهید بیره سره جی د جندولی نه سي جندولی کې هم ما زمګ پروډکټ ملاوي شي دکاندارانو سره په پراتی وی شي شي به وي دکاندارانو سره تاسو معلومات کولای شي خا ورا موږ ته نوټینشن کاسمیټکس پاکستان پروډکټس اویلیبل کړي سي رائس فیس واش اویلیبل کا بیوټی فیس واش اویلیبل کړي سي نو ان شاء الله تاسو زمګ پروډکټس کې نه غا اویلیبل کوي خاص السلام علیکم اچھا اچھا تو وہی دکان کے پروڈکٹ شیر دم اسی اگے نے بات کم دکن کورو تو ہلکے تو ورڈم کورو تو ورسو ما
1: یعنی ہوم ڈیلیوری چے جاتا ہوا یا ول شروع کو
0: ہم
1: پتہ بارے سما یار تا سر لٹس کرس تو کما اتم سورا او کما تا چما تا مسورا را کے سنگ وہی سنگ بنے گا نا
0: ہم
1: پاچ دل تو خپل با بان با سما او کاروبار بو میں ہم روزگار بو میں ہم لگے آئی
0: ہم
1: ماوی چې تاسو را دروغ نه وایم دروالې چې پښتون یم صفا خبره کوم نن مې خاطرجان بھائی سره رابطه وکړو هغه ته ماوی چې ما چې خاطرجان بھائی ته خاموش لسنر یم او روزو کې مې خالی ورته ګنټې کړی او نن مې بیا ورته
0: صحیح اصل کې خبره داده کنه زما رورا وحید بھائی چې کوم د کنه نو ټینشن کاسمیټکس پاکستان پروډکټ کوم د کنه بهر څخه ملاوي کوم کنه سی بل داسې لکټان خودم رغټې لکنه د کنه ته په ټانک سیټ کې دکان کولای کنه شاپنگ سینٹر ملاوی دکان کھلا ہوئی نو بیا دکان کے شیر دکان ایڈریس بہ منگ شاملو انشاء اللہ پروڈکٹ ساخلی دغه کور ته تلل چې کوم د کنه کور ته تک چې کوم د کنه دا ډیر زیات درته مشکل شي
1: پاج دا څه کنه چې بایک باندې چې کنه دا هم دې چې خالي شروع کوم پیدا بډې کامیاب
0: اصل کې دا سیدا کنه سی وحید بھائی وحید بھائی تعالی چې کوم د کنه نوټینشن په یوډوبي کې 200 روپے ملاوي شي کم روپے به تاسو په دکې شي نو نن سبا پېټرول دومره ګران دي کنه چې تل تک هم تر سوي کور ته ورسوي تاسو څو زیات روپے خونه درکې کنه هلو سی ہیلو وحید بھائی آواز درسی کہنا سی ڈیر سے آتے من وہی سے آواز بھی آر کٹ چھو ڈیر سے آتے من سی خوب ڈیلیوری چیک میں دیکھیں الگ گران سی کہنا باہر ہل سی وحید بھائی تاسو کوائے نو تاسو خپل مرضی دے سی تو باہر ہل سی تاسو بیا زر بتان جی سب سر معلومات کے سی اب بدل دیتا ہوں آئی سی کہ فلانی سے تو ورا سو فلانی سے تو ورا سو سی تو باہر ہل سی آتا سو خپل چیک میں دیکھیں ڈیلنگ دی جی تو سو اکثر خبر ہو کے باہر ہل جی دکان تاسو کلاؤ کو تاسو دکان کے پروڈکٹس موجود بھی سی ملاوی کی سی نو بالکل سی آف کورس تاسو خپل ایڈریس ماته راولی گئی سی تاسو ایڈریس بزه شاملو مل سی نو بالکل زم کو خوین دی زم ګرونه بچ کم درسی تاسو ته او نو ټینشن کاسمیټکس پاکستان پروډکټ بتا سونو اخلي خچ السلام علیکم
1: وعلیکم السلام چال به من ایڈریس شه تکړای
0: ماشاءالله جی تاسو دواګانې دی قربان سوګ د کم څه نه اسحاق بیٹنه سے دوڑیری ابا خیل نے سننگی شی جوڑی بروباری
1: مزید خیر دی دے تیار پر نظر دی نہیں
0: ولے ولے ولے یا اللہ خیر چھ
1: منے یار
0: نو آغا سرنگ ساگ بیٹھا نہیں چھ بہ
1: یہ خوشی مڑے اخلاق تھی او خلق کو پسند کرے سڑائی بس منو جی مورا ٹول در تو سلام کو
0: منے نہ خوشحال ہے آغا خبر ہو زما ول اوری دے کنا لک آغا شان خبر دا تاثر ہوم چھ
1: یار خود نہ خپسوں بے گامی گلزار عالم گانی در تو ولی یار تا بے دل کو لو اخر پر 12 بجے پوری سو ما کون دی نہ سر
0: ہاں گلزار عالم ول چھ جس کے ارد کنا چھ سننگ زما پروگرام ختم شی نند داود بھائی پروگرام نے فغار غلی نے دیتا تو انشاءاللہ فرمائش پتہ دویم گنڈا کی پورا کم سید ہے کنا
1: یار گلزار عالم گانی کو پماڑی ری سی لگی دی سیریز گانی لگا ہوا
0: سید انشاءاللہ گلزار عالم ولا گانا
1: پماڑی ڈیرو خلق کو باندھ سی لگی یار
0: سید گلزار عالم ولا گانا پ دویم گنٹا کی درت لگو مو سی اول اول بتا فرمائش پورا کم سید
1: ډیر باندې نړی ملاوی ډو به انشاء الله چرته په صوبات مو بازان ته ټاک کی به در باندې کولیا به دې کلی ته
0: راو صوبا انشاء الله صوبا صوبا اسحاق بیٹنه سي صوبا ګورګری بکو غره ته بخیجو ګورګری بکو شا
1: اگر خو مټل لري د مور ټانک سره نیز دوی خو غره ته بده سره لاړ
0: شي ګورګری بټوله او کنه مې ټانک ته بدر شم خو غره ته درختلې نشم استاس خدا سي دې کې کور دې ته وبي وباسا کوشش پروگرام کی نہ فرمائش میں بات کی حالانکہ 11 نو اخلا تر 12 بجے پوری دا عمر دوسے پروگرام چ حال نہ دی راخلی نن متاسو فرمائش چکم دے کہ نا بالکل پورا کو مخ سے بالکل تاسو فون کم فرمائش وی اغه ما تک ولے شی زب پورا کو مخ سے السلام علیکم وعلیکم السلام بھیا مبارک شان 10 بجے پروگرام او مبارک شان دی پورا گھنٹی پروگرام بھیا نو ٹینشن کا اپنی سین دوان سویرا بختورا وریشان نیازمین السلام ایم فارمولا وعلیکم السلام سی اچھا جی گل گلاب رتن کو کم سما خور وای سی چ بھائی جان وشتان میڈی رجات خور چی شی وشتان میچ کم نے کنے گڑ ندی نرم ندی ملائم ندی چمکدار ندی جی پریشان ہے مسی سور سر او کو سور سر نو کو بالکل اگ فیند تے داو ہے مسی چ نو ٹینشن کاسمیٹکس او پاکستان چ کم دی مشا ملاوی چی سم ملاوی گسی دموشو نو ټینشن کاسمیټکس پاکستان شیمپو ملاوي جا راوخلې استعمال کې ورسره ورسره چی نوې خبر هم ځان سره نوټ کې نو ټینشن کاسمیټکس پاکستان شیمپو سره کچری تاسو زموږ نو ټینشن هربلال استعمال کې چې ان شاء الله د دې رزلټ کوم دی دا به په دوه ګناوي خځې نو ټینشن هربلال زه بار بار ځکه نه یو دوه مچی چې نو ټینشن هربلال چې کوم دی کنه هغه قیمت لک سیوا دی لک ګران دی کنه چې نو بیا اکثر زموږ فایند چې کوم دی کنه زموږ رونه چې کوم دی کنه هغه وی فټ کولای نشي یا برخستل نشي کنه نو ګټه زمایم چې تاسو لاړ شئ نو ټینشن کاسمیټکس پاکستان کیرال چې کوم دی ارخصل شي استعمال ولې چې کوم څه وس رسیږي چې نو بالکل نو ټینشن هربلال کوم چې د مېدی د پاره د جوړونو دردونو د پاره د پټو دردونو د پاره د بي وسيرو د پاره د مېدی پر ډېر زیات مزیدار دي رواي خلک خاص په یو ټیکټ کې بسو سو مزي وکي خاص په وشتو نه هم لګولې شي سکله هم شي پناه روانه شه په وشتو نه به هم لګوي شي د چا وشتو نه غورځي کنه سي هغه سکنه چې چا په دې شي وشتو نه شته دي چې هغه سره زما د غوډه نشته ګورې شه ځکه چې پیدا شي د چا وشتانه در ختلی نوټینشن هربلال کی یا نوټینشن شیمپو کی دا سې سنشته جی تاسو پیدا شي وشتان چکم دار او خیشو نه نه نه دروغ سره نه وایو د چا پسند وشتانو اوس غورزیدلی دی یا وشتان غورزی شي یا د دین علاوه چې وشتانه چکم د کنه کمزوري شي ودي نری شي ودي نو ورس ورس چکم د کنه کپره خلی کی شنو بالکل چې هغه ته دوايي مزي چې تاسو لار شي نوټینشن کاسمیټکس پاکستان چکم دی میشا پروڈکٹس ملاوی شي نوٹینشن هر بلایل سی نوٹینشن شیمپو را واخلی وی لگی وای خاصی اور بلان خصو چا زمون گ مین دی ہا زمون گ مشران سی وای کنا چی نازمان بھائی چکم نے کنے جڑو نو دردونو می دی پٹو دردونو می دی ڈی سخ ورن پریشان ہے وانو گ ٹولو تو مائم سی چک بالکل تا سو کے سی چی زمون گ نوٹینشن کاسمیٹکس او پاکستان چکم هر بلایل ملاوی شي ار واخلی ہا انشاءاللہ خول مزیدار ایسا ریزلٹ چکم آپ درکو خاص بچے نازمان بھائی آپ بھی آپ کی آپ کی بابی بھی پروگرام بہت ہاں ہاں ہاں آپ کی بابی بھی ایف ایم سن رہے ہیں آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے ڈیر زیادہ میں نا زمین کا بابی اور کہنے سے زمین کے بابی ہوتے ماشاء اللہ سمجھ ہم پڑھا کہتا کہنے سے سمجھ ہم پڑھا کہتے سے اور چکم نے کہنا اگر اچھا خبر ہے مر گئے ہم پچاپ پہ رزو نہیں کہنے سے اور چکم نے کہنا باہر غلطی زمین کے بابی تو گرو دمر شم پڑھا کیش ہم دمر شم پڑھا کہ نو لگے لگے خرچی کا واشا لگے لگے خرچی کو گوری اور لگے چکم مدد خیر سرا پیسے لگوا اور پیسے چکم نے گوری ٹھو لکھ شیش دا ماشا دخل گن پائے دگی جی پزان لگے خرچ کا گوری لگے خرچہ خیر دی پمنگ کا واسی اور لگے دی پتاس ہم کوئی خیر دے کہنے جی دیر منے نسی دمنا شم پڑک ما سکنے ولی دلی لکھ سو لگے دمگا بابی خان

ओके सी और अस्सलाम वालेकुम भाई, नोटेंशन ब्यूटीफुल शुक्र करते हैं, वेलकम यार नोटेंशन रॉयस विश्वास नोटेंशन अर्जेंट फिशल नोटेंशन शैम्पू जिंदाबाद बख्तावर ओके खुरी खुशहाल छी और बोलो छी और टुल फेंदो ता सलाम ऑफ नूर फ्रॉम त तोर ओके खुरी खुशहाल छी और गुरु गुरु मरडे ना शी बरकी से बा जिंदे रहना छी इंशाल्लाह शमिलो मची और पकतम मत में स्तर की पहताशी خبر دی رتلور بندی راشی گور تار باندې کومې کوډي وکړي کپا خو درزنی درمم زړه مې نشي چې دې دند محبوب وکړه مت زاشم لکه غستې باران سره وبشي ډېر شنه منل چې خوشاله شي. السلام علیکم نزوان بھائی سنگھ ہے، پروگرام اچھا ہے، آواز اوکے ہیں، آج تو پروگرام عجیب لگ رہے ہیں اور مزے کا بہت بہت مزے کا ہے، حبا بہاری زما خور ہیرا منل سی پوری خوشحال ہے. السلام ویلکم میرے پیارے بھیا، مبارک تو مبارک شاہ تو نیو ٹائم کی ٹکٹ فور تھری دینه مننه زما خوري سیما خوري خوشاله شيخه او چې کوم نه کېنلی ستر مې سي دراله شي دي دینه مننه سي ویل موست ویلکم دینه مننه سي انیل فرام دی خان او کې بیا خوشاله شي خوري ورشي بیا ټپا ضرور ریچ کا فار نوټیشن سیما با سرنګي شي بي لسننګ اور وایس سب پیار بهنو کې سلام تاسو خوري سیما مننه خوري خوشاله شي اور بلو بھائی نازمان بھائی فخر علی جی نایاب سنگھ خوری شاہی جوڑ ہیں سلام بھائی سنگھ ہے سانیہ سنگھ ہے تو نو ٹینشن شو کی درتا ویلکم یائی بھائی پرون زما کسن ضربت خان دکان تو تلی وا نو ٹینشن ہر برال ورسرا نو نو ٹینشن زندہ باد آئی مخری سید عزب ضربت خان سے معلومات کم اچھی زمون ہر برال ورسرا ختم شنی نور برا و غڑو خان بالکل بے فکر وسی جی تاسو سیرم ماتو آئے خان سفر تبا وطن وریات شوی وینا مننا خوری خوشحال شی بندل آف تینکس. السلام علیکم نازمان و یاسید رحمان میچنی فرام گل گل پندن کوٹ پروگرام دینا ایسی جی دجا جڑبا رم ملتانا بغیر سنگ جون برانا بغیر سنگ ویل بایی چی سانا بغیر نپایم بوس چی بزمانا بغیر سنگ زخو دا یجا جو دین مڑکڑ ما خرک بدچانا بغیر سنگ طولو مینوالت السلام و علیکم سلام جی بھائی زان اٹھین چننا سپینا شیمپو اور ہر بلانے سے ملوما ڈیر کھولے وشتان میں دی قسم دے سام ڈیر ورنہ خوشحال ہے مائم فرمولاو کی خوری خوشحال ہے

0: اوکے سی زلفی دی ماران پسمینه غاړه و جنې شکان سی. اسلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: جی قربان سو خبره کوي د کوم څه نو؟
1: نانو ماراړه.
0: جی کوم فرمایش ته پلی کوم؟
1: فدا مروات.
0: اچھا فدا مروات.
1: جی
0: سید پلی کوم. ها ورې سی
2: او تور کمس کتان پسمینه غاړه و جنې شکان.
0: او کسی فدا مروت ہو فرمائش رغلی دے ٹول نول چکم لیلا خان اور دے گلپن پہ آواز کی دے دابا ہو رہے سے.

0: اوکے جی مینه د خپل څنګه کینی کیږي مال چل ناراضی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام مہربان بھائی زادم سلام وایو
0: ډیر زیات مننه خوشاله شي جناب سوک د کم څه نه
1: سمو د کور نه خبرې کوم جی
0: شم د کور نه شم کوم غنه باور دل غواړي
1: شم نه قسم
0: قسم د کور نه کوم یو غنه باور دل غواړي قسم بھائی
1: بس یار جی ټکرې وکړه غنور
0: بریک ده ځه سید تاسو اور انتظار کوي ښا
1: جی جی اوکے سلام

0: اوکے زی راشه ماما زوی دی لیونه د 063-511-428 مې بالکل کال کولې شي ګور سوګ در سره د کم زینې. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام رضوان بهال وای ترنګه شي جوړې
0: خې د شې ما جوړې ما بربارې ما جناب سو خبرې کو کوي د کم زینې محمد بشیر روان سے پروگرام سے درتا ہر کلے وایو من نہ جی کم فرمائش بلا رہے سید گلپانے والا لگم تاسو انتظار کوي ہے جی من نہ جی د ټول ناول سکم دا رابو شو جی د سردار علی ٹکر پاواز باندې باور ہے جی